0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lo 20 i 40 andrany madio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org, telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 106.2 MHz.

Hivavaka isika rehetra, misaotra anao zahay ry Jesosy Kristy tompo anay, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, mpaharetinao aminay isan'andro ka androtsahanao ny fitahinao, androtsahanao ny fahasoavanao ao amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny fifidiananao sy ny fiantsoanao anay, indrindra zahay iantsoanao anay hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay, noho ny famonjena zay efa nataonao ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra ny amin'ny fiantsoanao anay ho mpiara-miasa aminao koa, hitory ny filazantsaranao, ho irakao ary ho mpanomponao. Isaorana ianao zany fa na de tsy mendrika izahay, na de tsy tanteraka izahay, dia nofidinao sy nantsoanao. Ankehitriny zahay Jesosy aho, e mangataka aminao indrindra ny amialanao eloko anay, amindranao fo aminay, sasao madio ho afakeloko ary dio vo afa-pahotana, ary hitarehanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina, mba tsy tokinay amin'izany maolomboantso anay izany ihany, tsy tokinay amin'ny anarana izay entinay dia ny mahazanak'Andriamanitra na ny mahakristianina, fa tario sy ampianaro amin'ny alalan'izany fanainao masina izany mba homendrika izany anarana isalorana izany ny fiainanay, homendrika izany anarana isalorana izany ny fifandraisanay amin'ny reo manodidina anay, homendrika izany anarana isalorana izany tokoa ny fanompoana izay tanterahanay. Ny mahatoky izahay fa ity andro anio ity izay ampianaranao sy tarihanao anay amin'ny alalan'izany teninao izany dia hiasa amin'ny fahafenoana ny fanainao masina. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no azonay maniry sy mangataka izany hataka izany. Misaotra Jesosy. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity andro anio ity ary dia ny voasoratra ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ihany. Romanina toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, mpaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha saingy atao hoe jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho reharehanao, ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra satria efa nampianarina ny lalàna ianao, ary mahatoky ny tenanao ho mpitarika ny jamba fanazavana ny ao amin'ny maizina. Ray masono, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana, mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny

tany Roma. Zany fiangonana tany Roma zany dia fiangonana izay tsy naorin'ny Paoly apôstôly akory, fa fiangonana efa niorina. Ary Paoly apôstôly aza dia naniry ny hamangy izany fiangonana izany, araka izay lazainy amin'ny epistily izay nosoratany. Fa na dia tsy naorin'ny Paoly aza ny fiangonana tany Roma, dia fiangonana lehibe, fiangonana nanana ny lazany, ary azo everina mihitsy fa foiben'ny fiavahana kristianina tany amin'ny Saint-Lisa tamin'ny fotoana izany. Fa izany fiangonana izany dia fiangonana izay nifangaroan'ireo mpino maro samihafa avy amin'ny fokom-pirenena maro samihafa ihany koa, ary ny maro amin'izy ireo dia Jiosy. Dia ireo Jiosy izay nandray ny fivavahana kristianina, Jiosy izay nandray ny finoana any Jesosy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty fanamarinana, arak'izay ambaran'ny Paoly apôstôly ho givon'ny toriteny. Kanefa dia mbola nitana ihany koa ny fivavahana jodaisma izay mametraka ny lalàna ho ambony, nametraka ny lalàna ho mpitaridalana sy fitsipi-piainana ho an'izy ireo. Arak'izany dia mifangaro be ihany lay finoana an'i Jesosy sy lay fitandremana ny lalàna, ka izany indrindra no antony izay nanoratan'ny Paoly apôstôly entina manazava amin'ireo kristianina ireo ny fitsipi-piainana, ny lalàm-piainana izay tokony hianaran'izy ireo amin'izay hiatrehany ny fiainany amin'ny maha kristianina. Mizara roa lehibe amin'ny akapobeny ny epistily dia ny tapany voalohany dia hanolorany Paoly fampianarana, ary ny tapany faharoa kosa dia hananarany Paoly sy taridalana pratika amin'ny fiainana kristianina. Amin'izay mahazatra dia ny tapany voalohany dia antsoina hoe fampianaram-pinoana dogmatika, fa ny tapany faharoa kosa dia etika. Kanefa na izany na tsy izany dia miseho eny anelanelany eny ihany fa misy fiditra sady any amin'ny fampianaram-pinoana ihany koa ny fanazavana pratika na ny etika, ary eny amin'ny tapany faharoa koa dia fiapahany ihany izay milaza ny lafiny dogmatika. Tsindrian'ny Paoly ary amin'ity perikopa izay anjarantsika ity fa ny olona izay mitondra ny anarana ho kristianina, na ny olona izay milaza ny tenany ho kristianina dia tsindriny fa tsy anarana fotsiny ihany no ilain'i Jesosy, tsy anarana fotsiny ihany no takian'i Jesosy fa

tena mpanaradia azy amin'ny fahafenoana no ilain'i Jesosy. Fanontaniana vitsivitsy ary no apetraka mba entitsika mitondra sy milaza izany tenin'Andriamanitra izany. Ampy amin'ny maha kristianina ve ny anarana izay isalorana? Io no fanontaniana voalohany. Ampy amin'ny maha kristianina ve ny anarana izay isalorana? I Paoly apôstôly dia mitodika any amin'ny Jiosy izay mirehareha ny amin'ny maha vahoakan'ny voafidy azy, mirehareha ny amin'ny fananany lalàna, mirehareha ny amin'ny maha vahoakan'Andriamanitra azy. Marina izany fa ny Jiosy tokoa no zanaky ny fanekena. Ny Jiosy tokoa no firenena voafidy tao anatin'ny firenena maro, tao anatin'ny foko maro nisy teto amin'izao tontolo izao ary misy eto amin'izao tontolo izao. Fa ampilazana ve fa tena ao amin'Andriamanitra? Ampilazana ve fa mitoetra ao amin'Andriamanitra izy? Zany maha olom-boafidy azy zany, maha vahoakan'Andriamanitra azy zany. Rehefa nijery ny testamenta taloha isika dia matetika no anaovan'i Jehovah Andriamanitra teny mahery, teny izay manitsy tsy misorina azy ny zanak'Israely noho ny fiodinany, noho ny fialany, noho ny tsy fanatanterahany ny tetan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany indrindra aza no nahatonga an'Andriamanitra nanafay azy ka nanala azy tao amin'ny tany izay nampitoerana azy ka navela hopapon'ny jentilisa. Tsy hafa fa toy izany koa isika ankehitriny. Ny vitabatisa no antsoina hoe zanak'Andriamanitra, vahoakan'Andriamanitra, olom-boafidy, mpikambana ao amin'ny fiangonana, ary io no isalorana ny anarana mahazanak'Andriamanitra. Ao ihany koa no ny fiantsoana manokana dia maro ireo izay antsoana ka omena zarafanompoana manokana ka mitondra anarana manokana, tsy azo lavina izany fa tena fifidianana manokana izay nataon'Andriamanitra. Ao ny mpanompon'Andriamanitra amin'izay mitana ny anjara toeran'ny diakona, ny mpiandry, mpampianatra sekolalady, mpiandraikitra sokoto sy ny maro hafa izay betsaka fanompoana ao anivon'ny fiangonana, ao ny pastora. Fa ny fanontaniana mipetraka teny hoe azona antoka fa mandova ny fiainana mandrakizay ve ny fitondranana ny fananana ireny anarana ireny?
ny valony tsotra dia izao. Tsy ny anarana hoentina, tsy ny mahampikambana aminy ao amin'ny fiangonana na ny zara fanompoana izay ananana ao amin'ny fiangonana no mahatonga antsika hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy ny anarana izay entintsika no mampirehire antsika fa azontsika antoka fa miditra ao an-danitra isika f'izao ny finoanan'i Jesosy Kristy, ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny matofana marinana antsika, io no andehanana sy hidirana ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ary zany finoana izany dia tokony hiteraka. Zany finoana izany dia mampiaina ao amin'ilay fiainana vaovao, ka hanehoana fa olon'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra isika. Arak'izany, raha fitinina izay resahan'ny Paoly dia ny hoe tsy ampy handovantsika ny fiainana mandrakizay, tsy ampy hidirantsika ao amin'ny lanitra, tsy ampy hananantsika anjara ao amin'ny fiainana izay atolotr'i Jesosy ny anarana izay entintsika. Na ny mahita sy marina kokoa dia ny hoe tsy mahavonjy ny anarana, tsy mahavonjy ny anara-panompoana, fa ny finoanan'i Jesosy io no hananana fiainana mandrakizay. Ny fanontaniana faharoa izay mahatonga any Paoly ny nanitsy ny kristianina tamin'ny Roma amin'n'ity epistily ity dia ny hoe afaka mirehare amin'izany anarana izany koa ve isika? Afaka mirehare amin'izay mahazanak'Andriamanitra antsika koa ve isika? Ahitsin'ny Paoly apôstôly ny Jiosy amin'izay ahitantsika azy eto amin'izao epistily izao, fa nampirehareha fantatra an'ny Jiosy ny fananany an'ny lalàna, nampirehare fantatra ny Jiosy ny maholom-boafidy azy, io olom-boantso n'Andriamanitra azy, ka avy amin'izany no nahatonga azy hanana firehareana. Ary tsy izany firehareana izany ihany, fa avy amin'izany ihany koa no nahatonga azy hitsara ny hafa ho tsy manana ny fiainana, tsy manana izay ananany. Noho izany dia nahitsy Paoly nananatra azy ireo, fa fahadisoa-kevitra ny firehareana, fahadisoa-kevitra ny fiamboana izay ny ainan'ny Jiosy, fa rehefa tsaraina amin'ny lalàn'Andriamanitra, rehefa tsaraina amin'ny fomba fiaina, dia mitovy ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Lay mampitovy azy dia samy mpanota ny mampitovy azy dia izao, tsy misy mahatanteraka ny didin'Andriamanitra. Ary ny firehareany sy ny fiambony ho
manana ny lalàna ka mampianatra sy mitarika an'izany azy, io indrindra no mahadiso azy eo anatrehan'Andriamanitra, satria mampianatra ihany, milaza ihany, saingy tsy miaina arak'izay ampianariny sy izay lazainy. Noho izany dia tarihan'ny Paoly apôstôly ny kristianina tamin'ny Roma mba hanao fandaniantena lalina, hanao tombana ny fiainany manoloana ny fiantsoana sy ny fifidianana azy, manoloana ny izay anarana irehariany tombanana amin'ny tenin'Andriamanitra, tombanana amin'izay ambaran'Andriamanitra. Manahoana ny fiainany? Manahoana ny maha izy azy eo anatrehan'izay maha kristianina azy izay? Noho izany dia ahitsin'ny Paoly fa tsy ampy ny mitory, tsy ampy ny mananatra, tsy ampy ny mitsikera, fa ny miaina amin'izay lazai ny tenin'Andriamanitra, miaina amin'izay ambara ny tenin'Andriamanitra, io no maha izy azy. Ekena fa sarotra ny miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, sarotra ny manatanteraka izay lazai ny tenin'Andriamanitra arak'izay ambaran'ny Paoly fa na de mikasa ihany ianao ny tsara dia ny ratsy no misosika eo aloha. Saingy izao, manana ny fanahy masina, manana an'ilay fanahy mahery ho mpitaridalana ka afaka atao tsara, ny tsy miaina amin'ny maha kristianina anarana na kristianina amin'ny vava ihany fa amin'ny fiainana indrindra indrindra. Ko aoka tsy irehare na iambo fotsiny ho kristianina fa aseho amin'ny fiainana, amin'ny fifandraisana, amin'ny tontolo manodidina zany maha kristianina zany, ary indrindra aseho amin'ny finoana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra zany fiainana maha kristianina zany. Noho izany, ny fiainana amin'izay miseho eo velany koa dia famaliana ny antso ho amin'ny fanarahana dia an'i Kristy izay hanehoana fa tsy amin'ny anarana fotsiny ihany no maha kristianina fa tena amin'ny fanarahana dian'i Kristy. Misy tenin'i Jesosy izay tsy tokony ho adinoantsika raha vao miresaka n'izany hoe fanarahana dian'i Jesosy izany, dia ny filazany ny hoe raha misy te hanaraka ahy dia aoka izay andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana. Antso izay nataon'i Jesosy io. Fa raha ampitahina amin'izay ambaran'ny Paoly apôstôly amin'izao Romanina toko faharoa izay anjarantsika izao dia tsotra izay azo amitinana azy. Ny kristianina na ny mpianatr'i Jesosy
dia tsy mpiaino ny tenin'Andriamanitra ihany, tsy miaino an'i Jesosy ihany, fa mpankato an'izany teny sy didin'Andriamanitra izany. Ny faro, ny mpianatr'i Jesosy na ny kristianina dia tsy hoe olona tanteraka ka tsy lavo na tsy manam-pahotana, fa izay mampiavaka azy noho ny amin'ny fiantsoan'i Jesosy azy, izay mampiavaka azy noho ny amin'izay fiasan'ny fanahymasina ho aminy, na ny marina kokoa ny famelan'ny fanahymasina hiasa ho aminy, dia mibebaka noho ny amin'ny fahotany, miarina amin'ny fahalavony, mijoro manoloana ny didy sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary farany dia miaina amin'ny fitiavana isan'andro isan'andro. Raha izay no jerena, raha fitinina izay ambaran'ny Paoly Apôstôly amin'izay iantsoan'ny kristianina ho mpanaradian'i Jesosy, dia izao: tsy olona tanteraka no nantsoan'i Jesosy sy ny fidian'i Jesosy, fa olona nanan'ny fahalemeny, olona manan'ny tsy fahatanterahany. Fa izay kendreny indrindra dia izao: ny fiverenana ao aminy isan'andro. Ny kendreny dia izao: ny hiainana amin'ny fiantsoana ao amin'ny batisa isan'andro, ka hiaina amin'ny fibebahana, hiaina amin'ny fampitomboana ny fiainan'ny olom-baovao isan'andro isan'andro. Amin'izay dia tsy anarana ihany ny maha kristianina, fa tena mpanaradia an'i Jesosy Kristy. Inary no hafatra ho antsika kristianina izay miaina ny vaninandro ankehitriny, miainga amin'izao perikopa izay anjarantsika izao. Rehefa mijery ny fiainam-piarahamonina isika, eny fa na dia ao amin'ny fiainan'ny fiangonana aza, dia maro raha ny statistika, maro raha ny salanisa no jerena ny mitonina sy milaza ny tenany ho kristianina. Maro no mitondra ny anarana maha kristianina, nefa rehefa jerena ny fiainam-piarahamonintsika ankehitriny, raha tsy jery afa-tsy reto lafin-javatra vitsivitsy reto isika, dia mampametra-panontaniana hoe tena maro tahaka izany tokoa ve ny kristiana? Ao ny resaka kolokoly amin'ny endriny maro samihafa, tena manjaka izany. Ao ny langy amin'ny sy ny fisolokiana amin'ny endriny maro samihafa, ary ao ny fangalarana, famonoan'olona. Mbola manjaka ihany koa ny fankalana amin'ny endriny maro samihafa, iainana eny amin'ny fiarahamonina eny izany, ny fosafosa, ny tondromolotra, ny fifanalana baraka amin'ny endriny maro samihafa. Tsy vitsy ihany koa ireo tokantrano, tsy vitsy ireo olona izay miaina amin'ny
fitsanga jagana amin'ny endriny maro samy hafa, mahamenatra, mampalahelo, ary indrindra izay tsy takona fenina, dia manjaka ny fitiavam-bola amin'ny endriny maro samy hafa. Olona manahoana nefa no miaina amin'ireny? Olona manahoana no mampiseho an'ireny karazam-piainana ireny? Izao ireo kristianina izay mandeha any am-piangonana isaky ny alahady, ireo kristianina izay mamby rany amin'ny fiangonana. Kristianina anaran'ireny, kristianina misalotra ny anaran'i Kristy ireny. Fa rehefa tsaraina amin'izay ataony dia lavitra, noho izany izay hitarihan'ny tenin'Andriamanitra antsika androany dia izao: ny tenintsika, ny asantsika, ny fitondrantsika, ny ankohonantsika izay hanehontsika ny fitantanana, ny fananana sy ny vola izay nomen'Andriamanitra sy nampindramina antsika, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dia izao nombaran'i Jesosy ny hoe: ny voany no hafantaranareo azy. Tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika izany maha olom-boafidy antsika izany. Tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika isan'andro izany maha kristianina miombom-piainana amin'ny Kristy izany. Ho hitantaratra isan'andro ny maha olona manana anjara eo amin'ny fiainana mandrakizay antsika, na ny teny na ny asa, dia samy anehonany izany. Dia mpamaranana ry havana dia tian'ny tenin'Andriamanitra hitarihana antsika ny hoe: tsy misy olona tanteraka farak'izay ambaran'ny Paoly Apôstôly, dia samy efa nanoty izy rehetra. Fa amin'izany mampanoty izany dia ambaran'i Jesosy fa tsy tonga izy hitadiny marina fa ny mpanota. Noho izany, ny famonjenantsika dia tsy avy amin'izay anarana nampitondran' Jesosy antsika, fa amin'ny finoantsika azy, ilay maty teo amin'ny azo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika. Ary izany finoana izany no miteraka toe-piainana vaovao, izany finoana izany no mitondra fiainana izay mivelona amin'izany finoana izany, dia ny fiainam-pahamasinana eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahymasina. Ny olona izay nandray ny famonjena dia avaozan'ny fanahymasina ka manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ny olona izay nandray ny famonjena dia avaozan'ny fanahymasina ka miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Ry havana malalo amin'ny tompo, tsy kely akory ny anarana izay entintsika amin'ny maha kristianina antsika, mahazanak'Andriamanitra antsika. Tsy kely ny fifidianana izay nataon'i Jesosy antsika tamin'ny fiantsony antsika hanana anjara amin'ny fanompoana eo amin'ny fiangonana, kanefa aoka ho tsampantsika fa tsy ampihananantsika anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay izany raha tsy miaina amin'ny finoana ka miaina amin'ny fiainam-pibebahana sy fiainan'ny olom-baovao.
isanandro isanandro isiky ao amin'i Jesosy Kristy. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra ry zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinena Zoela, mpitondra fitandremana andrano.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisoka avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mivantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny.

Varaim-pifaliana, faly miarabanao amin'izao maraina vaovao izao amin'ny anaran'i Jesosy. Maraina vaovao izay nomen'i Jesosy antsika tsirairay avy, arabaina ianao mbola velonaina soa tsara amin'ity anio ity amin'izao ora izay fotoana maheno onjam-peo malalantsika izao ny 104.2 MHz izany. Ny maraim-pifaliana, fandarana maraim-pifaliana tokoa no mandroso an-tokantranonao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao ny radio feo filazantsara izany. Ny namanao Tsanta no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana. Dia ny tiam-piandohana dia asaina ianao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany hatramin'ny sivy ora maraina izany. Hiataka mazatra moa isika hisy ny loha hevitra izay ho velabelarintsika miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora milohan'ny zavatra rehetra aloha andeha hapetraka antsika eo ampelantanin'Andriamanitra izao fandarana izao. Iaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay, eo rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, faly tokoa izahay amin'izao maraina vaovao izao izay omenao anay izao, mbola velonaina soamantsara, mbola afaka misaotra ny anaranao ny amin'izay fitahianao sy ny famindraponao ihany koa, afaka midera ny anaranao ihany koa ny amin'ny alehiben'ny fitiavanao. Misaotra anao koa fa mbola velonaina izahay, mbola afaka mifona ao anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy noho ny amin'ny ota izay nataonay hatramin'izay, ary mangataka famelan-keloka isan'andro san'andro aminao. Amin'ity ekehitriny ity dia misaotra anao koa ny amin'izao fotoana mbola hafahana manao ny fandarana maraim-pifaliana izao, fandarana maraim-pifaliana izay hitoriana ny filazantsaranao ihany koa. Amelabelarana lohahevitra izay notsongaina tao amin'ny baibolinao masina, ahaizanay isan'andro isan'andro isamaraina ny teninao, ampatsiarovanao anay isan'andro isan'andro ny amin'izay tokony ataonay araka ny fitondratena masina ihany koa. Dia mangataka ny fanainao masina izahay hiasa ty anatinay handray izany fampianaranao sy ny afatra avy aminao izany ho tena fiainanay tokoa ane ny miaraka aminao, fa tsy ho fombafomba fotsiny ihany. Ary rehefa ho fiainanay izany dia mba hitondra izany amin'ny namanay manodidina anay ihany koa izahay no vavolombelonao amin'izay rehetra taonay, zavatra tenenina rehetra sy ny totosainay rehetra amin'izao fiainana izao. Dia apetraka ampelantananao ary izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.

Iraso olom-pifandraisa tany antsika amin'izao maraina izao, andeha ho anaraka ny hira ny antatiana isika. Ny hira mitondra ny lohateny hoe Inona no Havaliko.

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maholona no tanjonay.
2: Marepifaliana iany araka tamin'ny antatiana isika izay a inona no havaliko izay no lohateniny ira izay ira natolotra ho antsika tsirairay avy a izay ira izay tao anatin'izay tonika ira izay moa no afatra ho antsika tsirairay avy. Fa mahery enina ambin'ny folo minitra ny amin'ny inonora maraina izao a, andao anaraka ny zanam-pandarana voalohany a dia ny baiboly raiso kavakio izany.
3: Ny baiboly
4: raiso
5: kavakio.
3: Ovakisika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahavalo amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika amby telopolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy.
6: Ny nitondranan'i Paoly nankany Roma sy ny zavatra nanjo azy teny an-dalana.
3: Ary rehefa voavonjy izahay vao fantatray fa Melita no anaran'ilay nosy, ary tsy kely ny soa nasehon'ny tompontany taminay, fa namelona afo izy ka nandray tsara anay rehetra, satria nilatsaka tamin'izay ny ranonorana sady nangatsika ny andro. Dia namory kitay hazo iray trotrona Paoly ka nanoaka izany teo amin'ny afo, ary nisy mianarana nivoaka avy tamin'ny afo ka niraikitra tamin'ny tanany. Ary raha hitany tompontany ny biby niraikitra tamin'ny tanany dia niresaka hoe izy mpamono olona tokoa io lehilahy io, ka na dia voavonjy tamin'ny ranomasina aza izy tsy avelan'ny todinaina ho velona, fa nakifiny ho amin'ny afo ilay biby ka tsy nisy naninona izy na dia kely akory azy. Ary ny olona kosa nanampo azy ivonto na hikarapoka ho fatapoka, fa rehefa niandrela izy ka nahita fa tsy nisy na inona nanjoan'i Paoly dia niovasaina izy ka nanao hoe Andriamanitra io. Ary teo akaikin'io dia nisa mpopilio mpanapaka ny nosy izay nandray anay ka napetrano anay tsara hateloana, ary narary ny tazo sady nivalandrany ray ny popilio. Ary Paoly niditra teo aminy ka nivavaka sady nametra tanana taminy dia nahasitrana azy. Ary rehefa vita izany dia tonga koa ny sasany izay narary teo amin'ny nosy ka dia sitrana. Ary voninahitra be no nomen'ny olona anay, ary rehefa andeha izahay dia novatsiny tsara. Ary rehefa afaka telo volana dia niondrana izahay tamin'ny sambona Aleksandria izay efa nandanyny rinina teo amin'izany nosy izany sady nisarany zazakambana. Ary rehefa nitody tany Sira kosa izahay dia nitoetra teo Atelona. Ary noho niala teo izahay dia nisopirana nankany Regioma, ary rehefa afaka indray andro dia nifofofo avy any atsimo ny rivotra. Koa noho ny ampitso dia tonga tao Potioly izahay. Tao no nahitanay ny rahalahy sasany, ary izy niangavy anay hitoetra tao amin'ny hafotoana. Ary toy izany nandrosoanay nankany Roma. Ary noho nareny dianay ny rahalahy tany dia tonga izy nitsenanay hatrany amin'ny tsenan'ny Apio sy ny tranombahiny telo. Raha nahita azy Paoly dia nisaotran'Andriamanitra izy ka nahazo toky.

0: Ny toetra ny Paoly tany Roma sy izay nataony tany.
1: Ary rehefa tonga tany Roma izahay, Paoly dia navelany hitoetra nitokana teo amin'ny miaramila anankiray izay niambina azy. Ary rehefa afaka Teloana dia nampanalainy Paoly hiangona izay lohandohany tamin'i Jiosy. Ary rehefa niangona ireo dia hoy izy taminy, "Ry rahalahy, izao dia mpifatotra avy tany Jerusalema natolotra teo an-tanan'ny Romanina, na dia tsy diso tamin'ny firenentsika aza na tamin'ny fanaon-drazana. Ary rehefa nanadina ahy mafy ireo dia saiky nandefa ahy ihany, satria tsy nisy ninona taoko izay tokony hahafaty ahy. Fa raha notoerin'i Jiosy izany dia tery aho ka nilaza fa handahatra amin'ny Kaisara, nefa tsy batoy ny manana teny hiampangako ny fireneko tsy akory. Ary izany zavatra izany no nampanalako anareo, hahitako anareo sy hiresahako aminareo, fa noho ny fanantenan'ny Israely no ifatorako amin'ity gadra ity. Ary hoy izy ireo taminy, "Izahay tsy mbola nahazo taratasy avy tany Jodia milaza anao, ary tsy mbola nisy rahalahy izay nankaty nanambarana nilaza ratsy anao. Fa tianay hore aminao izay hevitrao, fa ny amin'izany atoko izany dia fantatray fa efa ratsy laza eny tontolo eny izy. Ary rehefa nanao fotoana taminy ireo dia maro nankeo aminy tao an-tranony toerany, ary izy nilaza sy nanambara taminy ny fanjakan'Andriamanitra hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Ary niteny eo amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany no nitaomany asino an'i Jesosy. Ary ny sasany nino izay nolazainy, fa ny sasany kosa tsy mba nino. Ary raha tsy niraisany ireo dia niala, rehefa nanao teny indray mbava Paoly hoe, marina izay nampilazainy fanahy masina ny Isaia mpaminany tamin'ny razanareo manao hoe, mandehanany amin'ity firenena ity ianao ka lazao hoe, mba hahare mandrakariva ihany ianareo fa tsy halala, ary mba hijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita. Fa efa adala ny fonin'ireo olona ireo, ary efa lalidalovana ny sofiny, ary efa nakipy ny masony, fandrao hahita ny masony sy handre ny sofiny, ary hahalala ny fony dia hibebaka izy, ka hasitrana azy aho. Koa aoka ho fantatrareo fa izao famonjen'Andriamanitra izao dia nampitondraina ho any amin'ny jentilisa, ary izy hihaino azy. Ary Paoly nitoetra roa taona ngarangidina tao an-tranony fany, ka nandray tsara izay rehetra nankeo aminy. Dia nitory ny fanjakan'Andriamanitra ka nampianatra ny amin'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny fahasahina be, ary tsy nisy fisakanana. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

0: Niaraka tamin'ny tasika Christophe Ratrema isika tao anatin'izahira mitondra lohateny hoe mihoatra lavitra izay a ho fampiarahizana antsika tsirairay avy amin'izao anio izao aterina hatrany ny araba moa anao izay izao vao manjoy ny onjam-peontsika amin'izao ora sy fotoana izao. Talohany izay isika nanaraka ny zanam-pandarana voalohany dia ny baiboly raiso kavakio izany mahery 60 minitra any amin'ny enora izao. Andeha isika hanaraka hira hatrany aloha dia amin'ny enora sy telopolo minitra isika no hanaraka ny zanam-pandarana manaraka.
1: Radio Feony firazantsara raika amin'ny sivifolo tapitrisa megahertsa.

0: Mare Pifalin!
1: Mare Pifaline! Vola tanato fandarana Mare Pifaline isika, andao isika naraka nizana pandarana manaraka teni almanaka izani.
2: Almanaka?
3: Almanaka?
2: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
3: ireo tantara lehibe,
2: daty tsy adinoina,
3: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
2: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
3: Mpiara-miasa,
2: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
3: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
2: lova soa.

0: Anio folo Jolay sivis dimanjato sy arivo fahaterahan'i Jean Calvin ilay ray aman-dreny nipoiran'ny fiangonana reforma na ny reforme. Zanaky Gérard Covin izy, lehilahy ambony na antsoina hoe bourgeois izy. Ny rainy no mpikarakara ny fananany eveka. Ireo eveka ireo no nampirisika azy hanao ny asan'ny mompera. Isany mitarika ny reformation na ny protestanta i Calvin, izay nianatra ny filazantsara ary nandray tsara ihany koa ny fampianarany Lotera. Nanoratra katekisma sy fotom-pianarana protestanta izy ary boky maro natao hianarany ankizy ihany koa. Nodimandry izy ny 7 May 1950 sy 5 ary araka ny hafany dia nalevina mangingina izy ary tsy misy mahalala na ny fasana zay ny levenany. 7 sy 7 sy arivo ny niorena ny vokovoko manga malagasy, sampana anankiray zay misehatra amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelina ary isan'izany ny toaka zay ny hamaro ny malagasy niditra tamin'ny fimamoana ka dia nitsangana araka izany io fikambanana io. Marina fa ny vokovoko manga malagasy dia fikambanana zay tany amboalohany tsy niankina tamin'ny fiangonana, fa ny fiangonana ihany koa dia nanangana ny sampana vokovoko manga ho azy isaky ny fiangonana rehetra.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
2: Ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana.

Izay ny amin'ny almanaka narahantsika tamin'ny dianio folo jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo izao, dia mahery dimy telopolo minitra ny amin'ny enina ora izao a, dia hoarosantsika ny lohahevitra izay anjarantsika amin'ny dianio ity. Inona no lohahevitra anjarantsika anio folo jolay enina amby roapolo amby roa arivo izao? Aza mafoy any Jehova, aza mafoy any Jehova. Dalana to amin'ny Jeremia toko fahaenina ambin'ny folo andininy faefatra ka hatramin'ny fa raika amby roapolo a izany lohahevitra tsarantsika izany. Dia asaina ianao ary ny amin'ny fanekevitra ny mahakasika izay amin'nyity anio ity a, efa tokato ihany koa ndramandray pastora farefa avy eo a ampandrosontsika izy fanaraka iraray aloha isika. Verina eto indray a aoriana izay.

0: loa efatra izay anjara sika teny hoe aza mahafoy ny Jehovah nalaina tao amin'ny Jeremia toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny faharaika amby roapolo izany. Ray aman-dreny pastora manorabary miaraka amintsika indray amin'izao anio izao ny zoma folo jolay enina amby roapolo amby roa arivo izao andeha ampandrosoantsika ny ray aman-dreny pastora. Miarabanao ray aman-dreny pastora tonga sao tanatin'ny fandarana maraim-pifaliana miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Miarahaban'ny tsanta amin'ny anaran'i Jesosy, miarahaban'ny mpiaino amin'ny anaran'i Jesosy. Mijery, mbola mijery tsara ny inona ty izy teo ny loha hevitra antsika eto hoe teneninao teo ilay izy hoe aza mahafoy an'i Jehovah. Raha ohatra ka tsy mahafoy an'i Jehovah isika dia inona moa izany ny azo lazaina dia n'izao hoe feno fahasoavan'Andriamanitra mandrakariva ny fiainantsika. Mirary an'izany fahasoavan'Andriamanitra izany ho an'ny mpiaino an'ity radio feno filazantsara ity, mirary an'izany ho anao koa, mirary an'izany io antsika rehetra. Aza mahafoy an'i Jehovah hoy ny loha hevitra antsika androany. Atao aloha antsika hivavaka tsanta dia rehefa avy eo no mamaky an'ity tenin'Andriamanitra ity. Avakantsika ry mpiaino, ry Andriamanitra ray, Jehovah Andriamanitra io, misaotra anao zahay noho ny fitiavanao anay. Fa ao anatin'izao fahasarotana eo amin'ny fiainana izao, ao anatin'ny izao tsy filaminana izao, ao anatin'izao atsika izao koa aza, dia mbola miantso anay mandrakariva ianao mba tsy hahafoy ianao. Avy amin'iza moa no fahoriana manjoanay, mety ho avy aminay ihany zany, noho ny alanay taminao, noho nafoizanay ianao. Mangataka aminao zahay, omeo anay ny famelan-keloka vokatry ny fitiavanao sy ny ran'i Jesosy Kristy zanakao, ary aoka izahay mba tsy hiala aminao intsony ary tsy hahafoy ianao fa mba hiverina aminao mandrakariva. Ao anatin'ny andro sarotray na ao anatin'ny andro mahafinaritra anay amin'ny fiainana rehetra dia hitoetra ao aminao mandrakariva izahay. Mara-patonga anay any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Manoraha ny fanahinao masina amin'n'ity maraina ity mba ho aminay tsirairay avy any tokantrano any, mba handonaka ny fanahinay ka hahafantaranay ny sitraponao ary hanaikenay ny anatanteraka marina an'izany ho fiatananay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.
0: Misaotra pastora. Avy hatrany dia ho vakintsika ny tenina natsoana ity loha hevitra anjarantsika ity, dia ny hoe aza mahafoy an'i Jehovah. Jeremia toko fa enina ambin'ny folo ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Dia ho vakintsika izany teny izany a amin'ny anaran'i Jesosy. Ho fatin'ny loza samihafa izy nefa tsy hisaonana na halevina, fa ho zezika eny ambonin'ny tany ary ho lanitsabatra ny mosary, ho lanitsabatra sy mosary izy ka ho fihinan'ny voromanidina sy ny bibidiny fatiny. Fa izao ny lazain'i Jehovah, aza miditra amin'ny trano misy fisaonana ary aza misaona na mitsapalahelo azy, fa efa nisoriko tsy ho amin'n'ity firenena ity ny fiadanako hoy Jehovah, dia ny famindrapo sy ny fiantrana, ho faty na ny lehibe na ny kely amin'n'ity tany ity. Samy tsy halevina na hisaonana izy na hitetehan'ny sasany tena na hiboriany, ary tsy hisy hamahakanina azy amin'ny fisaonany mba hampionina azy amin'ny maty, ary tsy hisy ampisotro azy amin'ny kapoaka fampiononana raha maty ny rainy na ny reniny. Ary aza miditra ao amin'ny trano misy fanasana koa ianao hiara-mitoetra amin'ny hihinana sy hisotro. Fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely, indro atsahatro amin'ity tany ity, eo imasonareo sy amin'ny andronareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feo ny mpapakatra sy ny feo ny ampakarana. Ary raha ambaranao amin'ity firenena ity izany teny rehetra izany, ka hoy izy taminao, koa izy aminao Nahoana Jehovah no nilaza izany loza mafy rehetra izany hamelezana anay? Fa inona no elokay ary inona no fahotanay ary nanontanay tamin'i Jehovah Andriamanitray? Dia lazao aminy hoe nonafoizan'ny razanareo ahy hoy Jehovah sy ny nandrany andriamanikafa sy ny nanompoany azy sy ny ankohofany teo anatrehany ary ny nafoizany ahy sy ny tsy nitandriamany lalako. Ary ny tenanareo koa nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo, fa he ianareo samy mandeha araka ny ditry ny foratsinareo avokoa ka tsy mihaino ahy. Ka dia horaiko hiala amin'ity tany ity ianareo ho any amin'ny tany tsy fantatrareo na ny razanareo. Any no hanomponareo andriamanikafa andro aman'alina satria hamindra fo aminareo aho. Koa indro avy ihany ny andro hoy Jehovah izay tsy hanaovana intsony hoe raha velona koa Jehovah izay mitondra ny zanak'Israely niakatra avy tamin'ny tany Egipta, fa izao kosa raha velona koa Jehovah izay mitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra izay nandroany azy, fa ampodiko amin'ny tany izay nomeko ny razana izy. Indro izao aniraka mpamovo maro ho Jehovah izay hamovo azy, ary rehefa afaka izany dia niraka mpiaza maro aho izay hihaza azy any amin'ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra ary anetsefatsefaky ny harambato. Fa ny masoko dia mijery ny alehany rehetra, ka tsy miafina amin'ny tavako izany ary tsy takona amin'ny masoko ny elony. Alohan'izany nefa dia ovaliko avy sasaka ny helony sy ny fahotany noho ny nanotoan'ny taniko, dia ny namenoany ny lovako tamin'ireo fatin'ny sampany sy ny fahavetavetan'ireo. Jehovah, ry heriko sy fiarovana mafy ho ahy ary fantosirako amin'ny andro fahoriana. Ho tonga aminao ny jentilisa avy any amin'ny farany tany ka hanao hoe eny tokoa, lainga no nolovan'ny razanay, dia zava-poana sady tsy misy mahasoa. Moa mahay manao Andriamanitra ho azo va ny olona? Tsy Andriamanitra ireny. Koa indro ampafantariko azy amin'izao indray mandeha izao. Eny, ampafantariko azy ny tanako sy ny heriko, ka dia ho fantany fa Jehovah no anarako. Amen.
1: Misaotra betsaka ny tsanta namaky an'izay mpatsoratra masina nakana an'ity nafahantsika nakana an'izay loha hevitra izay hoe aza mahafoy an'i Jehovah. Izy ity izany dia faminaniana avy amin'ny Jeremia no ity apahan'ity Jeremia toko fa enina ambin'ny folo ity. Raha jerentsika any ambony any, izy moa andinin'ny fahaefatra zany a no nanomboantsika, fa tany any ambony any dia jereny le ny lohateniny teny hoe ny nasain'Andriamanitra nataon'i Jeremia ny amin'ny loza hampijaliana an'i Joda. Ny loza hampijaliana an'i Joda dia raha lazany eo izany amin'ny andininy voalohany sy faharoa sy hatramin'ny fahatelo dia hoe aza manambady ianao ary aza aoka tsy hananjanaka lahy zanaka vavy amin'ity tany ity. Ary izao no lazan'i Jehovah ny amin'ny zanaka lahy sy zanaka vaviny, dia mitohy amin'izay le hoe ho fatin'ny loza samihafa ireo olona ireo izany. Hoe tena maminany izany Jehovah hoe hisy loza hahafaty an'ireo olona ireo. Fa nahoana? Dia satria ao amin'ny andinin'ny faharaika ambin'ny folo sy ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo a no milaza izy hoe no nafoizan'ny razanareo aho Jehovah sy nanarahany Andriamanikafa sy nanompony azy sy ny ankofany teo anatrehany. Ary andinin'ny faharoa ambin'ny folo dia hoe ary ny tenanareo koa nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo, fa e ianareo samy mandeha araka ny ditra fonareo raha ditra fo ratsinareo avokoa ka tsy mihaino ahy. Zay zany a le antony mahatonga an'ny Jehovah Andriamanitra zany hanomela ny loza hiatra ao amin'ny firenen'ny Joda. Dia tsy raha tena jerentsika zany le izy dia tsy mba vitany hoe fahotana, vitsivitsy hoe nanonareo mijangajanga no inareo mangalatra nanonareo mitsiriritra ny fananana sy ny vadiny rahalahynareo ny namanareo de noho izany de faizoko anareo tsazay fa tena amin'ny firenena manontolo mihitsy joda manontolo mihitsy a no tonga ny famaizan'andriamanitra satria le izy tsy ny vita amin'ny fahotana kelikely ohatra zay fa tena hoe nanary an' jehovah ary tsy vitany hoe nanary an' jehovah fa nanompo andriamanika hafa de zay zany a no tena antony anankiray zany mahatonga ny jehovah andriamanitra nafay ny reto olona reto fa raha jerentsika aloha zany fampianarana ihany ty raha jerentsika ny tantara zany de hoe fa inona moa ny zavatra niseho tamin'ny izao fotoana izao zavatra niseho a de ny voalohany indrindra aloha de ity tantara ity ity teniny Jeremia ity dia niseho a tamin'ny andron'ny mpanjaka Joiakima no nampiseho no nitenenany Jeremia an'ity tany amin'ny tamin'ny fotoana tany hoany zany nanaovany azy dia tamin'io fotoana io a raha jerentsika no hoe maninona ny tsy tamin'ny andron'ny Josia nefa tamin'ny andron'ny Josia zany ny Jeremia de efa nanomkana aminany fa tamin'ny andron'ny Joiakima no nanaovany an'izay teniteny izay satria zao a tamin'ny andron'ny Josia dia Josia zany talohan'ny Joiakima dia Josia mpanjaka tsara mpanjaka nafinaritra Josia satria niezaka nisy tena fahasombana be mihitsy aloha zany tamin'ny andron'ny Manase verytsika aleo teneniko antsanta mihitsy e tenena ampiaino zao zany ny tantara andeha aloha ny fanjakany Ahaza de Ahaza le tsa le hoe tsy akafanahany Jehovah tompo a le ozy Jehovah hoe mangata famantarana avy any milanitra nao famantarana avy ety amin'ny tany ambany de hoe za tsy akafanahany Jehovah tompo sarotahotra nefa izy tamin'iny de rehefa avy eo a maty Ahaza de tonga indray Ezekia de Ezekia io tena mpanjaka tena tsara isany tena mpanjaka tsara izy io nafinaritra an' Jehovah le izy fa rehefa avy eo tena maty amin'izay Ezekia de tonga Manase zanak'i Ezekia io tena hoe mpanjaka isany tena mpanjaka faran'zay ratsy indrindra de ao amin'io fanjakany io fanjakany Manase io ny tena ozy Jehovah hoe nony nataony Manase dia ho avy ny fandrianana ny Israely ny Joda
0: Manase
1: satria Manase tena hoe nanao sorona olona mihitsy aza moa izy zay tena hoe nanompo sampy be sady niala tamin'i Jehovah de efa tamin'ny faraparan'ny androny tany izy zay vao nifona fa izay no nataony Manase de rehefa vita teoriana indray rehefa avy eo de tonga indray Josia niezaka mba hoe hanavao ny fivavahana ary rehefa taorianany Josia de tonga ry Joiakima zany hoe mba nisy tsaratsara de lasa indray ny aratsy indray le izy de farany de ozy Jehovah ho avy amin'izay ary ny andro tonga ny loza fa tsy mety tsono mihitsy ny reto ataony reto za anina reto tatia taorianany teo anelanelan'ny Joiakima sy Josia aloha mbola manisy anjoaza ihany fa fanjakana kely de kely amam-bolana fotsiny izy ny manjaka de tsy de tena hoe anina fa tao amin'ny fotoanany Joiakima zany a ny aratsany Joiakima zany a sy ny fitondrana ratsiny a no nahatonga ny nahatonga ny fandravana ary rehefa avy eo a ao amin'ny fotoanany Zedekia amin'izay rehefa avy eo vao tanteraka zany rehetrarehetra zany hoe
0: fanjakana izy azafady pastora.
1: Zedekia.
0: Zedekia.
1: Tamin'ny fotoana fanjakana Zedekia amin'izay ta teorina. Any tena fitonga ny fandravahana. Fandravahana tena fandravahana tanteraka. Any Jerusalema. Any izany no navoa azy. Izay izany raha jerena tsotsotra le tantara fa izay no iverina amin'ny ity tantara ity ity tema antsika ity amin'izay a izany hoe izay mahafoy an'Andriamanitra izany dia tonga ny loza tonga ho azy aza ne izy io e marina fa hoe io famaizan'Andriamanitra fa le hoe famaizan'Andriamanitra de hoe tsy Andriamanitra no maniraka ny olona ny tena marina tsy hoe Andriamanitra no manao ny ratsy hoe zao fa araka ny jerentsika ao amin'ny Joba de ny fanahy ratsy no avelan'Andriamanitra handrava zay ny tena marina de mazava koa moa zany hoe avelan'Andriamanitra handrava izy a amin'ny anankiray a mo tonga ho azy koa izy handrava satria ianao lavitra an'Andriamanitra indro ny tanan' Jehovah tsy fohy fa mahavonjy fa ny fahotanareo a no hevitra mampisaraka anareo an'Andriamanitra zay zany a no zavatra resantsika zany hoe rehefa nahafoy an'Andriamanitra ireo a de tsy nanana fiarovana ntsony a de Andriamanitra rahateo moa Jehovah Andriamanitra rahateo ao anata fahavinirany satria izy Andriamanitra saro-piaro mamali ny eloky ny ray amin'nyzanaka zay zafiafy sy ny zafindohalika izay makahala azy de zany zany navoany reto olona reto ny olona mahafoy an'Andriamanitra rehefa avy eo zany ny zavatra azotsika resahana de zao hoe samy manaraka ny amafy ny fony ratsy avy a ny olona rehefa mahafoy an'Andriamanitra tsy manana tsy mahay tsy manota ny olona tsy mahay tsy manota zany ny olona ka raha vao mahafoy an'Andriamanitra izy tsy manana balizy avy amin'ny fitenenany fananaran'Andriamanitra izy a ary tsy manana raha ny amintsika de tsy manana mifanahy masina izy amintsika kristiana amin'izao andro zao tsy manana mifanahy masina izy tsy manana mpananatra izy a de mandeha ho azy ary tena zay mihitsy ny tena lalana destine ho izy ny fomba fitenenana hoe rehefa tsy misy an'Andriamanitra de makany amin'ny ditra ny fony ny olona saingy zao zay raha jerentsika nanomboka amin'ny andininy fahaefatra ambi folo ary indrindra andininy fahaefatra ambi folo sy fahadimy ambi folo hoe koa indro avy ny andro i Jehovah zay tsy hanaovana intsony hoe raha velona koa Jehovah zay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy any Egipta fa amin'izao kosa avelona koa Jehovah zay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tamin'ny tany avaratra sy avy tamin'ny tany rehetra zay nandroany azy fa ampidiko izy amin'ny tany zay nomeko ny razana izy nandikan'izany tsy mahafoy ny olona mandrakizay Andriamanitra tsy hoe rehefa tena hoe navelan'Andriamanitra iseho eo ny zavatra fanombana dia hoe any de very any ity tsy miverina tso tsya tsy zany fa zaho ampidin'Andriamanitra avy amin'ny fahababona ny zanak'Israely na dia tamin'ny fahababon'ny asirianina ny asirianina ny nambabon'ny parti ny tany avaratra fa akoatra ny Joda sy Benjamina zany a dia ny tany avaratra ny babon'ny asirianina de farany de ny fangaroaro tao ny tao avaratra tao ny iza moa ny samaritana ohatran'izany lasa samaritana ry zareo de tsy maintsy misy foana ihany rehefa avy eo ny fambabon'ny asirianina ny any avaratra de taty aoriana amin'izay rehefa avy eo io voalazantsika io hoe tamin'ny andro Zedeki io rehefa avy eo a babon'ny babilônianina ny ny Joda de ravarava tany de iny fa miteny amin'izay Andriamanitra mizara roa mihitsy mantsy ty boky ity zany faminaniana ty ty toko fahenina ambi folo ty tonga amin'izay Andriamanitra milaza hoe tsy maintsy mbola iverina amin'ny tsy maintsy mbola atsoko hiverina ihany reo olona reo. Zay zany a no zavatra azo resahana amin'ity. Ary farany dia izao hoe Andriamanitra dia mahita mantsy, satria Andriamanitra dia mahita ny ota rehetrarehetra, fahotana rehetrarehetra amin'ny olona rehetrarehetra. Azafady efa mifito eny ary aloha toy izantsika indray amin'ny
0: daoary pastora katrika ny mifito zao a dia andeha anaraka ny antso filazantsika dia ary ny antso filazana mbola misy moa ny ravavao sy ny zanam-pandarana manaraka fa ary n'izay ntsika manoya mahakasika an'izay.
1: Eny ary
0: saotra pastora.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitora. Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesa eo an-kianjany. Salamo fahaenina amby sivifolo andininy fahavalo. Ny pastora sy ny fiangonana eny Manazary antsinana ny garan'ny roplanina dia miantso ny taranaky ny fiangonana Manazary rehetra, na ny eto an-toerana na ny any ivelany, mba ho tonga hanotona sy andray anjara amin'ny fety taranaka izay hatao amin'ny sabotsy ray sy alahady 2 Aogositra 2024 ho avy izao. Ny sabotsy manomboka amin'ny sivora sasany maraina, fanompoam-pivavahana ara-liturjika. Misy batisa, absolisiona, fankalazana fanambadiana mateza, vokatra iraisana, zanak'ampelezana sy antoerana. Ny alahady manomboka amin'ny sivora sasany, raky dehibe antsoina isaky ny lohataranaka, mifarana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny tsangambato, famitana ny akany. Ho fitsinjovana antsika, ny eny an-toerana dia efa nanomana ilay vary mora amin'ny vidiny 1,000 ariary. Ery lehibe ho an'ny ety an-toerana ny fahatongavanareo maro. Mandra-peona ety Manazary.

fiangonana loterana malagasy, filiovana betafo, fitandremana anjarampara, fiangonana imanja, fetin'ny taranaka. Faneva, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Korintianina voalohany toko fadimy amby folo andiny fahavalo amby dimampolo tapany bi. Ry zanakam-pielezana malala, tonga indray ity ny fankalazantsika ny fetin'ny taranaka any an-tanindrazana izay ataon'ny sabotsy raika amby folo sy alahady roa amby folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo, ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy raika amby folo jolay amin'ny sivy ora maraina, fotoam-pivavahana, fanokanana fanamiana faharoan'ny KTLM. Alahady roa amby folo jolay amin'ny sivy ora maraina, fanompom-pivavahana ara-litoritsika, vokatra sy rotsapalopy, misy hôtely amin'ny vidy mirary. Ny ezaka tao amin'izany dia alitara sy pilopitra ary karo koa manantena ny fahatongavantsika rehetra ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra mandra-peona ny manja hoy ny birao sy ny komity.

Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Aparatrimania filiovana Betafo fitandremana mahitsy andriana. Faneva miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahitany tompo. Hebreo toko faharoambinifolo ny andininy fa efatra ambinifolo. Antsoina isika taranaky ny FLM mahitsy andriana rehetra mba hamonjy ny fetin'ny taranaka izay ho tanterana ny sabotsy 8 sy alahady 7 jolay 2024 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy 8 jolay 2024 amin'ny 7 maraina, fanompoam-pivavahana ara-litorjika, misy asa sy fampahirezana, vokatra henan-kisoa matavy sy vokatry ny tany, misy batisa mariazy. Alahady 7 jolay 2024 amin'ny 8:30 fotoa malalaka, amin'ny 7 fanompoam-pivavahana ara-litorjika, vavaka ho an'ny taranaka, misy fandraisana ny fanasan'ny tompo, fiantsoana taranaka, misy varotra isan-karazany toy ny kafe sy mofo, lasopy, hotely ary sakafo voaomana amin'ny 1,000,000 sy 5,000,000 mandritra ny fotoana. Ny vola azo amin'izany dia ezaka galerie sy rano fisotro madio. Ny fiangonana ihany no afaka mivarotra koa. Manantena ny fahatongavantsika rehetra maro ho voninahitr'Andriamanitra mandra-piona ety mahitsy andriana.

0: Aody ry vakana karatra sy ny manodidina.
1: Fantatro ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
0: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
0: aretina aty, goty,
1: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
0: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
0: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
1: Toerana
0: boksa vendeo galerie commerciale fihavanana santé tsara sotra e.
1: Fifandraisana 034 15 816 04,
0: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Tonga eto antsika be ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy. Atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
4: Fankalazana ny ivojoabily fa 5 amby 20 taona nijoroan'ny STK 3 Afi FGK Mantsirabe fitiavana
5: dia faly manolotra antsika konser evangelika goavana
6: iarahana amin'ny antokom-pira hosana mojatovy fitiavana
7: ny alahady 20 Jolay 6:30 amin'ny 2:00 PM ao amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
4: Ary azadino a?
6: Ny tapaka ila fidirana dia azontsika tsifaina mialoha ao amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
4: sy ny librairie Antso am-Vavahady mangatsika.
5: Ary ny amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana.
8: Tongava maro ilay ankizy a!
5: Aoka hazava eo masin'ny olona toy izany tsoa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ndainareo izay any an-danitra. Matitoko fa 5:50. FLM Spam, fleuvana betafo, fengonana ambomena betafo. Fetin'ny taranaka 6:30, fetin'ny taranaka 6:30. Tonga indray ny fotoana izay hanatanterahantsika ny fetin'ny taranaka aty amin'ny FLM ambomena betafo izay ho tontosaina ny alahady 20 Jolay 6:30. Koa asaina isika rehetra hita nytoerana sy anam-pelezana mba hanotrona izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny valora maray ny fanompom-pivavahana ara-litorjika, isy ihany koa ny vokatra sy ny fetsoana ny taranaka, ary izany dia ho faranina ny fiaraha-mandrany fanasan-tompo. Aza donoana ihany koa fa misy ny sakafo homana amin'ny alalan'ny 1,000 ariary sy 2,000 ariary na toerana amin'ny fotoana io. Kotrotroam-bavaka ary ny fotoanantsika ary mandra-piona tian-tanindrazana FLM mambohimena betafo. Ny vola azo rehetra amin'ny fotoana io dia entina hanatanterahana.

0: Atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika to tsirampisiny manodidina tarika saotra sy tery.
1: Alléluia, idéran Jehovah ny fokrehitra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonana dehibe. Salam faraka amin'ny folo amby zato andiny voalohany.
0: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo ny alahady faharoambin'ny folon'ny volana jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro.
1: Tapakila tsotra, telo arivo ariary.
0: Fanasana, ray alina ariary.
1: Toerana ahitanan'ny tapakila.
0: Any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahazo Arivo amin'ny andron'ny fampisehoana.
1: Azadiny onary.
0: Alahady faharoambin'ny folon'ny volana jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo miaraka amin'ny saotra sy tera.
1: Info line 034 48 962 96, partenaire média
0: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz. Tongava maro ary arikiderana Andriamanitra sy anamafy firaisankina.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
2: Mahafaly ny FJKM atsirabe fitiavana ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondray ny lohateny hoe isaoranay mandrakizay. Andeha ho arantsika ra izany hira izany.

0: Dia izay indray ny mahakasika ny hira vaovaontsika tamin'ity anio itya, hira izay natolotra andrizareo FTKM antsirabe fitiavana ary nampitondray ny lohateny hoe isaoranay mandrakizay. Izany hira izany dia efa hohenoantsika maeto amin'ny radio fifilazantsara ary efa azonao angatahana mandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Ny ravavao narantsika teo izay ertolonjay ny antso sy ny filazana samihafa andeha isika naraka ny torohevitra ara-pahasalamana irantsika amin'ny ORL Salfa andranomadio.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa andranomadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Faly mamangy ny tokantranontsika tsirairay avy ry havana izay manaraka izao fandarana ara-pahasalamana izao. Mademoiselle manampy ny rintsoa ravaky ny aina avy ao amin'ny ORL eo audiologie klinika hôpitaly loterana andranomadio ihany no hiara-hitafa amintsika androany. Mialohan'ny anomboantsika ny fampianarana dia indro misy tenin'Andriamanitra izay fampizarana mba ho vantsim-panahy. Ny teny dia hita ao amin'ny Joba. Joba toko faharoa amby efapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Joba dia namalan'i Jehovah ka nanao hoe: fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy asoferana ny fisainanao. Iza no mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana? Koa dia nilaza izay tsy fantatro aho dia zava-mahagaga loatra izay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao aho, miainoa fa hiteny aho. Anontany aho ka ampahafantaro. Fandrenesan'ny sofina ihany no nandrenesako, fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao. Amen. Ny fampianarana izay ifampizarana amintsika amin'ity androany ity ry havana dia mikasika ny appareil auditif na ireo fitaovana fanampiana amin'ny fandrenesana. Tsara ho fantatra aloha fa maro dia maro ny olona erak'izao tontolo izao no misedra olana amin'ny fandrenesana, ary enta-mavesatra ho an'ny fiarahamonina sy ny mpiara-belona aminy izany a ny olona manana izay faharenenana izay. Ary anisan'ny vahaolana tsara amin'izany dia ny fampiasana appareil auditif na ny fitaovana fanampiana amin'ny fiainoana. Dia androany izany a ampahafantarina antsika ireo karazana appareil auditif tena fampiasa amin'izao fotoana izao. Mitovy amin'ny zavatra rehetra dia mandroso araka ny toetrandro ny appareil auditif. Tsy mitsahatra mivoatra sy miroborobo ny karazana modely, endrika sy ny zavatra azo atao aminy. Fa maro dia maro izany ireo karazana ireo, fa karazany telo ihany izay azo lazaina hoe tena misongadina no ampahafantarina antsika androany. Ny voalohany dia misy ny appareil auditif antsoina hoe BTE na behind the ear ny fanalafana azy amin'ny teny anglisy. Io karazany appareil auditif io dia ilay mipetraka ao ambadiky ny sofina ary misy tube mifampitohy aminy ka lasitra no idirany ao anaty lavatsofina. Izy io no azo lazaina hoe klasika satria efa ela izy io no nisy, nefa dia mbola ampiasaina tsara mihitsy hatramin'izao. Ny tena mampiavaka ny appareil auditif BTE dia izy mety amin'ny olana ara-pandrenesana rehetra, izany hoe na mbola lalo talovana na efa tena sahirana be amin'ny fandrenesana dia afaka manao azy io avokoa. Somary lehibe ihany koa ity appareil auditif BTE ity ka mora kirakiraina, indrindra izany ho an'ny olona efa lehibe manana olana amin'ny fahitana na amin'ny resaka dexterite na kirakirana zavatra amin'ny tanana, dia ity karazana appareil auditif ity no safidy tsara. Faharoa manaraka izany dia misy ny karazana appareil auditif antsoina hoe RIC na receiver in the canal. Izy io indray dia somary kelikely raha mitaha amin'ny appareil auditif BTE ary tsy tuba no ifampitohizany fa fila kely izay mifandray amin'ilay receiver mitsofoka avy hatrany ao anaty sofina. Raha ampitahana amin'ny BTE dia somary malefaka kokoa ny tanjany ka raha ohatra izany ka efa tena latsaka ambany be ilay tapa-drendresana dia tsy dia tena mety ity karazana appareil auditif ity. Ny tombontsoany indray nefa dia somary kelikely ka tsy dia hita rehefa manao azy. Ary ny fanteliny dia ny karazana appareil auditif antsoina hoe customed izay mitsofoka avy hatrany ao anaty sofina ary tsy hita mihitsy hoe manao appareil auditif ilay olona rehefa mitondra azy raha tsy hoe dinihana be. Dia ity karazana appareil auditif ity indray dia tsy dia tena matanjaka ary natao an'ny olona izay mbola tsy dia latsaka be ny olana ara-pandrenesana ary voafetra ihany ny option ao anatiny. Dia ireo izany no karazana appareil auditif izay tsara ho fantatra ary misy amin'izao fotoana izao. Marihana nefa fa ny appareil auditif dia tsy azo anaovana fahatany fa mila mizaha sofina izany dia mila refesina ihany koa ny tapa-drenesana izay vao fantatra hoe mila manao appareil auditif ianao ary karazana appareil auditif manahoana no mety aminao. Noho izany, tsara izany manantona toeram-pitsaboana sofina ara-dalàna, zahany dokotera ny sofina ary izay vao fantatra hoe mila manao appareil auditif sa tsy mila manao appareil auditif. Izahay ao amin'ny ORL Audiologie Clinique Andramatio dia mandray an-tanana indrindra ny olona izay misedra olana amin'ny sofina sy olana ara-pandrenesana ary ahafahana manjifa appareil auditif ara-medikaly sy avolenta ho antsika ny ao amin'ny klinika. Ny adresinay moa dia ao amin'ny Hôpitaly Loterana Andranomadio ary misy ihany koa ny alaharataribia ahafahana miantso raha misy fanontaniana. Ny laharataribia dia ny 038 78 908 44 038 78 908 44. Misaotra antsika rehetra ny haino hatramin'ny farany sy mirary tontolo andro feno fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: fahintsika androany.
1: Eny ary, rehefa avy nanaraka izay torohevitra ara-pahasalamana ny rantsika amin'ny ORL Salfandra Madio izay isika dia vetrany ireo isika andray ny vahinintsika amin'n'ity anio ity a, andeha ho fantarintsika hoe iza no vahinintsika androany a. Miarabanao tompoko amin'ny anaran'i Jesosy, tonga soa tany anatin'ny fandarana maraim-pifaliana.
2: Misaotra tompoko, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ino tompoko, ia amin'izao anio izao a dia mivahiny eto amin'ny maraim-pifaliana ianao a, afaka ampahafantarinao ampiaino ve hoe iza ianao dia inona no antondianao eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana?
2: Ny antondiako dia mikasika ny fampianarana clavier sy coupe couture. Ino tompoko,
1: ia avy eo amin'ny aiza moa izay azafady? Ia, mampianatra clavier sy ny coupe couture ao amin'ny sekoly sa cour fotsiny izay?
2: Fiangonana FLM Mahazoarivo.
1: Ay, avy eo amin'ny FLM Mahazoarivo.
2: Eny
1: tompoko. Dia ny fiangonana Mahazoarivo mihitsy ve no manao azy io sa hoe anasampana sa ny ho anao manokana sa hoe manahoana?
2: Hoay manokana izy io tompoko, ary manokana.
1: Eny tompoko. Dia aiza no mianatra azy io, amin'ny FLM Mahazoarivo ihany?
2: Eny tompoko ao ihany.
1: Ae, de iza kay no vahiny azafady tompoko hoe madame iza no afantaran'olona anao?
2: Madame Perle, madame CFP Maniry Jaune.
1: Aiza kay misy an'izay CFP Maniry Jaune izay?
2: Aiza
1: no misy an'izay CFP Maniry Jaune izay eto Antsirabe, afantaran'olona azy hoe aiza no misy azy?
2: Ao amin'ny FLM Mahazoarivo aloha izany atreto, fa mitety faritra izany. Ary efa vitako daholo rehefa faritra, akoatra ny Diego sy Mazinga.
1: Arak'izay hoe mitety faritra izay, ianao no mitety faritra izany mampianatra ny olona sa mampafantatra fotsiny izay sa mampianatra mitety faritra mampianatra?
2: Mitety faritra mahitsy ny mampianatra satria amiko izany izy anisan'ny fitoriana ho ahy. Voalohany izany mpiandry ny FLM ao. Eny tompoko.
1: Ia, tsara fantatry ny piano izay, dia arak'izay hoe fampianarana clavier sy coupe couture izay a, ianao ihany no mampianatra sa misy namanao ihany koa?
2: Izaho ihany no mampianatra.
1: Dia manaraka an'izay ihany koa a, raha misy izany olona te hisoratra anarana mahakasika an'izay fianarana clavier sy coupe couture ao amin'ny CFP Maniry Jaune izay ao amin'ny FLM Mahazoarivo ihany moa ianao teo, dia aiza no manantona? Ao ihany ve?
2: Ao ihany izany, marina aloha fa mitety faritra, Faratsio sy eto Antsirabe izany izao. Faratsio isaky ny alatsinainy sy talata, ny Antsirabe, Mahazoarivo, larobia sy alakamisy. Ary misy amin'izy ireo dia mangataka hoe azo ifampirarahana ve ny fotoana, azo ifampirarahana ihany tokoa satria araka an'izay mamitety faritra izay dia efa mahabe ny mahafantatra ay, satria izy ity araka nylazaiko teo hoe CFP Maniry Jaune, fampiofanina tsy manaiky ny tsy ahaizanao ao anatin'ny fotoana ifanarahana. Misy aza ny herinandro dia mahay izay efa nisedraina tao amin'ny FLM tao, natolotra izy afaka tapabolany teo satria noho ny fotoanany dia voaterina hemitro tany amin'ny fiangonana nisy azy. Izay izy io, roa volana ny faharetana, azo ifampirarahana tsara araka ma hoe fitoriana ny filazantsara izy io. Clavier adiny telo isan-kerinandro, ray volana hianarana dia sedraina any amin'ny fiangonana misy anao, afaka roa volana dia tolotra any amin'ny fiangonana misy anao, manaraka solfa fa tsy kapo mata. Ny zavatra tena mampalahelo azy zany ka nahatonga ahy hoe hitety faritra, ny ankamaroany mpiteny rehetra kapo mata za dalandririnina hany ka nanihira aza, tena miova daholo. Malahelo any amin'izay zavatra izay satria matoa ny sio rafitra eo ny sany fanahymasina lepo namorina azy. Ary matetika rehefa manentana de hoe raha te hamorona ianao aza kitikitina ny solfan'ny olona, fa ianao no mamorona amin'izay itiavanao azy, fa lasa miova, lasa tsita. Na ny kle aza tena tsisy hainy fa anankiray dia asiana ny transport azy ataoko fa tsy mety izay zavatra izay. Ka raha ohatra ozy ny pastora na ny katekisa na ny président, ataovy araka ny kle, miala izy satria tsy hainy. Ary hoy ny mpitazana hoe namila fila, tsy namila fila izy fa na malahelo azy izy satria tsy hainy ny manaraka solfa. Dia aleony hoy ny tanora miempinempina ny rinana izay ny mikasika ny clavier manaraka solfao hoy aho ka na dia herinandro aza dia tonga dia sady atolotra no sedraina raha ny fiangonana misy coupe couture tapakandry anaranao dia mahaizaitra telo isan-karazany ianao telo isan-karazany ary avy an-trano ny asa izay ataoko dia avy an-trano dia hoe mpanjaitra matianina ao ny jupe isan-karazany robe patalon chemise blouse eny mikasika ny akanjo rehetra indrindra ao amin'ny korala satria na tonga hoe manentana amin'ny fiangonana hitany amin'izao tontolo izao ny akanjo masina mampalahelo any izay zavatra izay dia izay na tonga hoe dia hitety faritra any amin'ny fiangonana ary sorako an'andriamanitra aloha fa izay fiangonana rehetra hita dia mandray daholo mefarany robe maries costara izay ny mikasika azy iny eto tsirabe isaky ny alakamisy sizoma sabotsiko aza sabotsy moa dia efa nisy nangataka akselereny herinandro any faratsy io ka tsy maintsy miala eto andro any ariva na pitso amin'ny enina latsaka dia ny zaitra koa toraka izany a tapakandro dia mahay niorina izy ity tamin'ny 1982 teo amin'ny village de jeunesse ny coupe couture dia avy eo ny clavier 1982-95 tao obetafo antanety ary efa mpitendry malaza izy ary mampiandratra ihany koa amin'izao fotoana izao araka ny reko tamin'ny ray aman-dreniny tsisy fangarony hoy izy fa dia ianao dia ianao no nampianatra azy ka izay no asa fitoriana azy tompoko
1: ia sotra ny any amin'ny izay fanazavana izay karaha misy te hanoratra anarana zany dia mandeha makany amin'ny CFP maniry jaona mahazo arivo asa misy ihany koa ny larana finday ho an'ireo olona izay tia fantatra makasika an'izay hoe fampianarana clavier coupe couture izay
2: ny fisoratana anarana tompoko araka ny lazaiko hoe isaky ny laka misy zoma dia efa misy tonga ao amin'ny fotoana io ary afaka miantso a izy amin'ny anaran'ny finday 038-47-580-71 na 033-82-092-94 034-52-170-20 afaka miantso a izy amin'ny fotoana tsy ahitany amin'ny ora ity ny hetsona io fa ohatra normaly zao dia betsaka ny tonga dia tonga tao mahazo arivo noho ny fahalalana hoe amin'izao izy tsy maintsy tonga ao fa ity ny tena mahasarotiny indrindra dia ny ora siny fotoana satria matoa aho zany manentana amin'ny fiangonana dia sarotiny be aho tsy analabaraka tena aho ary tsy analabaraka ihany koa ny mpianatra zay mba miezaka ny sarany a tena mirary tena mirary araka ny hoe mahafitoriana azy ary azo ifampirarana ihany keo a araka ny voalaza teo ka raha mahaliana antsika mpiaino izay zavatra izay a ary araoty indrindra ho amin'ny fiangonana tsy misy mpitendry anankiray ihany mpitendry mamila fila satria voatena mamila fila satria anankiray ihany misy koa maro be tsy mahay mifandamina dia tezitra ny sasany dia miala ka noho izany dia ho atsika izay lina n'izao zavatra ao ao ny manana klavie fa tsy misy mpitendry mampalahelo zany a manana klavie klavie nefa tsy misy mpitendry hararao tofany valala tsy indroa mandrim-bavahatra fa araka ny teny teo hoe mitety faritra efa be zao no mangataka azy satria efa malaza be raha izao hoe CFP maniry jaona fampiofanana tsy manaiky ny tsia izanao io ny filamatro fampiofanana tsy manaiky ny tsia izanao amin'ny fotoana ifanarahana ka hoy aho hoe ny ahy rehefa ora dia ora rehefa fotoana dia fotoana io ny tena mahasarotina indrindra ary izao vehivavy izao mbola tsy tara tamin'ny asa ka hatramin'izay ka hatramin'izao ary misy aza dokotera ingeniera miazakazaka mandeha moto sy ny sisa rehefa hoe ora dia ora dokotera satria mahatsapa n'izany hoe rehefa izay dia izay a fa tsy rehefa fotoana dia fotoana io ny tena mahasarotina indrindra ary izao vehivavy izao mbola tsy tara tamin'ny asa ka hatramin'izay ka hatramin'izao ary misy aza dokotera ingénieur miazakazaka mandeha moto sy ny sisa rehefa hoe

0: fotoana izao, larana finday,
1: larana finday,
0: sarany
1: 034 52 170 20, 038 47 580 71, 033 82 092 93 14.
0: Ien tompoko, mankasitraka indrindra ny amin'ny fanazavana izay sy ny fampafantarana ihany ko dia ny fanentanana ry farany ho an'ny mpiaino.
1: Ny fanentanana farany zany a de ho antsika rehetra izay maheno an'izao zavatra izao a, hararaoty anareo ko mito mba dinio tsara ny fiangona misy atsika ao e, fa misy amintsika reo de sorena nefa ny tsy mba manolotra mpianatra. Aza melana zao vehivavy zao raha tsy mahay ao anatin'ny roa volana ny zanakao na ny mampy raha ny fiangonanao a, satria fitoriana ny ahy ity ka manasa tanana raha tsy misy nefa tsy vaizana, satria ny ahy rehefa fotoana de fotoana, rehefa ora de ora, ka ha mandritra e, satria ao amin'io toeranaio na eto na ny faratsia zany a tsy miala tao fa de ao no misakafo noho izay fotoana izay. Ary misy koa moa ny teny hoe ny ambyroambyfolo andreo mpiasa, ambyroambyfolo ka hatramin'iray sasany, zay no mahatonga hoe tsy miala ao indraindray. Ny olona afaka mianatra amin'izy io a folo taona ny miakatra ka hatrany amin'ny empolo taona, tsy mifidy hoe lehilahy ihany fa mila vehivavy saky io ny fiangonana e, ao amin'ny tanora ao e, ao amin'ny sekoly alahady ao e, ao amin'ny fikambanam-behivavy ao e, ao amin'ny fifoazana ao e, eny tsy mifidy finoana ihany koa fa izay rehetra liana de tongava, satria be ny mianatra ao ekara, be ny mianatra ao Jesosy mamonjy, be ny mianatra ao, misy anglikanina aza a faratsio de anglikanina daholo ny mpianatra ary isaorako ny tompo fa lasa aby ny fandehana, ka hoy iaho hoe hararaoty ny valala tsy indro mandrembavahatompoko antso io finday io, aza misalasala, afaka manoro hevitra anao am'izay tokony ataonao na de vita aza ny fianarana, ary afaka manara-maso anao hatramin'ny farany izao vehivavy zao hoe chevte manirojaona izy ity, de everiny olona hoe lehilahy hatramin'izay hatramin'izay vehivavy izao miresaka aminao zao a. Ary raha ny marina tokony andehago kanefa noho ny toetrandro sy ny fiovavan'ny fiainana de tsy nandeha tsony, satria saho manahirana ny fianakaviana ny andehanana lavitra indrindra ny vady aman-janaka, ka hararaoty ary antsoy tongava mandritro a fa vonina handray anao antanana ny fampiofanana tsy manaiky ny tsy aizanao hatramin'ny farany. Misaotra anareo mpiaino, hararaoty ny fahatongavana, misaotra anareo radio koa izay nandray vahiny tsy ampisalasalana, misaotra tompoko, mirary soa samy hitahiny tompo daholo, misaotra tompoko.
0: Mankasitraka indrindra tompoko, dia mirary soa anao ihany koa iroborobo hatrany ny fitoriana.
1: Misaotra tompoko.
0: Eny ary tompoko, misaotra ny madame Perle avy eo amin'ny CFP manirijaona isika ny amin'ny fivahiny ary ny androany afampafantarany mahakasika an'izay fampiofanany ao amin'ny CFP manirijaona izay. Toizantsika nyfandarantsika maraim-pifaliana anaraka irairay aloha isika dia ampandrosoantsika indray ary mandrenipastora.
2: Vahintsika androany.

0: Ini aja, alifatsika milamna mura-mura ambadika hoe izany hira ny kate ambady vonaky fikiromafy ny lohateniny izany a. Dia miverina mitondra isika izao ry mpianatsaina ry Raimandre ny pastora mahakasika ny lohahevitra izay efa voisika dia ny hoe aza mafoy an'i Jehova. Nisy ny fanazavana mbola mila toizana ry Raimandre ny pastora.
1: Ya, izao izany inona moa ny resahantsika farany teo izany dia ilay hoe tsy maintsy mbola hapody ny olony Andriamanitra izany ny Joda moa izany ny tiano tenenina eto. Dia raha eo amin'ny fiainantsika izany a dia raha ohatra isika ka
2: azafady
1: raha ohatra isika ka hoe nafoy an'Andriamanitra dia tonga amintsika tokoa aloha izany ny fahavoazana maro isan-karazany. Hoe tena hoe fantatra mihitsy izany hoe tsy tsy miaina amin'ny filaminana, tsy miaina amin'ny fiadanana ny olona mahafoy an'Andriamanitra. Zay izany ny zavatra hita izany a rehefa tena dinihana tsara. Nefa misy ihany eo amin'ny saritsariny, misy ihany eo amin'ny saritsariny a ny olona izay ohatrany hoe na mahafoy an'i Jehovah izay dia ohatrany mandeha ho azy eny ihany ny fiainany. Ohatrany hoe jerena ho avy ety ivelany izany a, iny izy fa mbola veleny ihany, iny izy fa mbola ohatrany hoe tsy manana fahoriana. Dia ahoana moa ny mpanao salamo ilay nanao hoe ohatrany ny alina fa ny ratsy fanahy dia tohatrany tsy mba mahita fahoriana amin'ny fahafatesany sy ny karazana sy ny zavatra ohatran'izay, ny hoe ohatrany hoe milamindamina izany. Fa ny zavatra ao anatiny ao a dia misy tsy filaminana foana ihany a ao anatin'ny olona izay mahafoy an'i Jehovah. Ary izay ny zavatra tena hoe miseho aza matetika ary tsanta dia izao hoe ny olona izay mahafoy an'Andriamanitra izany hoe miala amin'Andriamanitra, izy io izay ny tena problema. Tsy aonao eo mihitsy ny fiovana. Ohatra izany ianao hoe nandeha tsy niangona tsony dia tsy nivavaka tsony dia nanomboka niova, nanomboka tsy nirahrahan'Andriamanitra tsony dia nanomboka tsy nanomboka nanomponompo sampy aza ohatran'izany. Zany izany tena hoe izay le tena fisehon'ity le hoe firesahana eto amin'ity teny ity le hoe tena nahafoy an'i Jehovah ary nandeha nanompo sampy mihitsy. Dia ohatran'izany hoe ohatra hoe nandeha nisy hoe ty zavatra ity ataovy ao an-tranonareo, ty zavatra ity ataovy ao am-baravarana, ohatran'izany mantsy ny olona izay resahana eto hoe tena nahafoy an'Andriamanitra dia nanompo sampy. Dia tsy aonao eo le fahavoazana fa mandeha tsikelikely. Ary rehefa mandeha tsikelikely ohatra izay dia tsy tandritandrina ao akory. Ohatra ny somary misy olana kely fotsiny aloha amin'ny voalohany dia ianao izany mieritreritra hoe olana kely ao amin'ny fiainana rehetrarehetra ihany ireny. Dia avy eo dia mitombo tsikelikely ilay izy dia ohatra ny mbola milomano ao anatiny ihany ianao, sy olana eo amin'ny fiainana daholo ihany izany. Dia manomboka fahasimbana, manomboka tonga fahasimbana tsikelikely dia mbola sy tena mafy ny fiainana, sarotra ny fiainana, inona koa ary ty zavatra nananana ity, nisy fahadisonana ataoko tokoa tarifa tsy nandinika tsara dia lasa be trosa na lasa ohatran'izao ohatran'izay ilay izy. Ny devoly izany a tsy milaza aminao mihitsy hoe za ane no atao ambadika ity zavatra ity e, tsy milaza an'izany izy. Fa alefa ny tsikelikely eo dia efa tena simba be amin'izay, efa tena hoe ho safotra amin'izay ianao, amin'nysafotry ny olana amin'izay ianao, izay vao tonga saina amin'izay ary ty zavatra nanjoa ty kay ve noza ohatra ny efa ela be akay moa tsy nivavaka, Andriamanitra ovonjeo a, any izay vao tonga saina ianao. Inona izay hoe Andriamanitra ovonjeo ah zay antson'Andriamanitra izay hoe ianao ane ka nahafoy ah e. Tsy antony mantsy ny tiako teneniny, fa zay aza lay antson'Andriamanitra zay le zava-misy ao amin'ity tenenina eto amin'ity hoe mbola hiantso azy hiverina ihany Andriamanitra ary amin'izay fotoana izay raha ohatra ka manana fanahy masina ilay olona raha ohatra ka tena manaiky ilay olona hoe hoe tena miantso azy tokoa Andriamanitra dia iny izy ilay miverina izay izay mitovy amin'ndray ilay hoe miverina avy any amin'ny tanina ababona azy ny soda ohatran'izay koa isika olombelona izay izany ilay tiana holazana amin'n'ity hoe mahafoy an' Jehovah atreto atsika mbola hoe mahafoy an' Jehovah fa ny tena marina izany dia hoe aza mahafoy an' Jehovah
0: ya raha makasika n'izay ny fa fanazavana izay pastora dia tonga dia raisiko amin'ny pratika amin'izay izany aloha hoe fantaniana any fantaniana hoe raisiko amin'ny pratika hoe raha mijery an'izao fiainana kristianina izao izany matetika sika rehefa azo ny fahoriana amin'izao fiainana izao dia hoe misy fahafoizana indirecta ao an' Jesosy variana variana ny amin'izay hoe manina ro mahazo anaty sinsisa izany fa amin'ny kristianina antsika izany tahaka ny ahoana no anehontsika n'izany hoe tsy mahafoy an' Jehovah izany
1: tsy mahafoy an' Jehovah zay voalohany aza aloha izany tsika dia zao hoe raha ny filazantsika tamin'ny herinandro moa le hoe isika loterana isika kristianina dia le hoe isika manana ny resaka famorana le ny resantsika tamin'ny herinandro dia resaka hoe iza voafora ozy ny joda ny jiosy a dia isika indray milaza hoe za vita batisa zava-dehibe amintsika loterana amintsika kristianina tsy milaza hoe loterana amintsika kristianina ny fanafa zavatra hoe zany hoe isika vita batisa izany fa indrindra akoatran'izay dia nizao hoe iny batisa iny dia tokony hoe na dia kely aza isika dia natao batisa dia isika tsy azo tsika atao mihitsy ny manamaivana an'iny batisa vita natao tamintsika iny tsy azo atao mihitsy ny manamaivana an'iny satria ino no afahany fotoana anakiray koa iny a hoe nahazontsika ny fanahy masina ary io fanahy masina io zany a no tena miantso antsika mandrakariva hibebaka miantso antsika mandrakariva hibebaka ary zay le mahatonga n'lay tenin'ny Jesosy hoe raha ohatra ka mana miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mahazo famelan-keloka intsony satria ny fanahy masina no miantso antsika hitady famelan-keloka ka raha ohatra tsy ao intsony ny fanahy masina dia tsisy miantso antsika handray ny famelan-keloka intsony dia izao zany le hoe aza mahafoy an' Jehovah eto amintsika kristianina dia tsy midika fotsiny hoe aza mivavaka amin'ny sampy tsy hoe aza manompo sampy aza manompo vo makany amin'ny dadarabe sy ny zavatra ohatra n'izany tsy izay fa lalina kokoa noho izay lalina kokoa noho izay satria raha miditra miresaka hoe fampianaran'ny loterana indray sika dia ny hoe ny olana lehibe indrindra ao amin'ny olona ho izy lotera zany a dia ny resaka ao amin'ny fo fitiavana zany hoe ny tiany lotera ho tenenina dia ny hoe ao amin'ny fo no hipetrahan'ny fitokisana sy ny fitiavana ka iza no hitokintsika akoatra an'Andriamanitra zay zany no zavatra tena jere tokony atao hosaintsainina tsara zany hoe iza no hitokin'ny olona iza no tian'ny olona mihoatra no an'Andriamanitra fa ahoana ho izy lotera ao amin'ny fotompianarana kely dia hoe tokony atahotra sy ho tia ary hatoky an'Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra isika zay le hoe dito voalohany hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izaho ihany tokony tsy maintsy atahotra mantsy tsy maintsy atahotra sy ho ti ary atoky an'Andriamanitra mihoatra no ny zavatra rehetra ka raha no hoe aza mahafoy an'ny Jehovah de zao hoe aza manakalo an Jehova amin'ny zavatra hafa eo amin'ny fiainanao na vola ny arena zany a zany zavatra zany a tsy tokony ho ataonao ambony no Andriamanitra de ohatra izany koa raha ohatra ka eo amin'ny fiainana koa misy olona manana an'ilay atao hoe ego be azafady misy olona azafady misy olona manana an'ilay hoe fizahozahoana lehibe ireny le tena hoe naomby teo amin'ny asany izy na tena hoe navita zavatra lehibe teo amin'ny fiainana izy de mirehare hoe za manana za manana mahay izy a za mahay a za mahavita zavatra tsara de lasa mieritreritra ny tenano ambony izy ka manadino hoe io ny fahafahany manatanteraka n'io zavatra tsara nataony io ane ka avy amin'andriamanitra de akoatran'izay koa teny hoe ny olona manandaza reny koa zany a mila mitandrina koa akoatran'izay satria ny laza zay hoe indray a le teo zany le ego teo a tena hoe avy ao aminao mihitsy hoe za mahazana be a za mahavita an'izao za mahavita an'izao fa ny fandriky ny olona fantadaza ny olona malaza dia lay olona avy ety ivelany indray no manasoaso azy artista malaza ianao de ohatran'izay influenceur ianao a ohatran'izay na ataoko aza hoe mpitondra fivavahana ianao a de ohatran'izay misy olona manasoaso anao misy olona manatsaratsara anao de lasa mieritreritra ianao rehefa amin'izay fotoana zay hoe za ny kay olona tsara za matoa tafavoakatra an'izao a manana maizy ah kay zany nefa tena misy ohatran'izay zany zany endrika ny fahafoizana an'andriamanitra daholo ary indrindraindrindra tsy hoe indrindraindrindra fa misy koa azy ary tena mila ho adino zay de na ny fitiavana ny ao atokantrano aza rehefa tena tianao ny olona ao atokantranonao a akoatrany amin'andriamanitra anao a de tena fahafoizana an'andriamanitra akoatra ny fitiavana an'andriamanitra mantsy azafady akoatra ny fitiavana an'andriamanitra mihoatra ny fitiavana an'andriamanitra ny fitiavanao ny ankohonanao a ny vadinao sy ny zanakao a efa tsy mety zay ary efa lasa sampy izy zay zao ny zavatra teneniko mantsy itenenako hoe lasa sampy nisy asa za tsy teniny anarany fa ao amin'ny facebook ao amin'ny réseau social ao a misy influenceuse anakiray zay izy zany tena milaza ny tenanao hoe tsy mihino an'andriamanitra fa izy mananjanaka vavy kely zay de tena lazany mihitsy hoe ny a io no andriamanitro tena tiany le zanany de lazany hoe ny a io mihitsy no andriamanitra io no mitondra fiadana io mitondra fifaliana ho anah io mitondra an'izao tena tiako be io tena zao sao zao io ny any andriamanitro zay ny tenen'le kala zay de tsy tenaniko atao amin'ny arany eto amin'ny radio moa ny zavatra eritreretiko momba azy fa zay zany a no ahafahana milaza lazana hoe aa tena mahafoy an'andriamanitra ny olona ohatran'izany zay rehetra hitokinny olona amin'ny olona indrindra hitokinny olona amin'ny fony ny ambony indrindra de zay no andriamaniny zay no fampianarany lotera zay zany de akoatran'izay ko a tena misy koa le tena le hoe fandavana an'andriamanitra de iny a no tsy azo atao koa iny le raha eo amintsika zany no hoe ahoana fomba anaovana ny zany hoe tsy fahafoizana an'andriamanitra izany zany voalohany indrindra zany de le nytenentsika teo hoe reo vola sy arena sy ny rehetrarehetrareo a tsy azo atao mihoatra ny fa fitiavanao an'andriamanitra de akoatran'izay ko a tena misy ko no hoe tsy fanatanterahana tsotra zao ny tenin'andriamanitra mahay ianao hoe tokony ianao an'izao tokony ianao an'izao tokony hianatra ny tokony hanatanteraka ny tenin'andriamanitra rehefa ozy jesosy hoe fankatiava ianareo tahaka ny tiavako anareo nefa ianao tena mini mihitsy tena sarotra be amiko kosa aloha izany tena itiany ranona zany e enao mieritreritra hoe zavatra tsotra zany. Na fieritreretana koa aza aleo hoe tena za aloha tena mahafinaritra mihitsy le mandeha mandalo etsy amin'ity etsy amin'itsy inona moa ty izy tao mandalo etsy amin'itsy lalana izy de misy an'le paiso lajako hoe de mba mangalatra kely anakiray eo a isaka ny mandalo eo. Tena péché mignon ako mihitsy zay. Fanafoizana fahafoizana directa an'Andriamanitra ny zavatra ohatra an'izany. La fieritreretana hoe klemanao fieritreretanao ny fanasoasoanao ny klemanao. Efa fantatra hoe klema zay, efa fantatra hoe fahalemena zay. De tena eritreretinao hoe mahafinaritra mihitsy zay klemako zay, péché mignon ako mihitsy zay. Inona dikan'izany? Fahotana inina atao. Raha ohatra ka manao fahotana inina ho atao ianao zany de zay nefa hoe isany hoe famoizana fahafoizana an'Andriamanitra zay, fahafoizana an'i Jehovah zay. Dikan'izany a ny zavatra hoe tokony ataotsika hoe inona fanontaninao foana zany to le hoe ahoana fisehoana zany hoe aza mahafoy an'i Jehovah zany de ny hoe tanterahanao le hoe mbola hanota ihany ve isika de hoe sanatri izany. Marina fa ho ambanin'ny fahasoavana isika kanefa na izany aza dia miaina tsara ao amin'ny tenin'Andriamanitra ka tsy minia manota. Tsy manao fanainina manota. Tsy mipetraka amin'izany tsony hoe manao kilalao ny fahalemena zany. Tsy manao an'izany. Fa misy ny olona tena hoe atramina fijangajangana aza de hoe za tena tiako mihitsy ny anina zay mba fahalemeko zay ny fijangajangana fa ka de ataoko zany inina atao tsia tsy zany a no zavatra tokony hoe ho ataon'ny olona. De zao de ny farany a amin'ny tena zavatra hoe tsy fahafoizana an'i Jehovah de zao hoe ny fikatsahana mandrakariva an'izany Jehovah zany. Andriamanitra ray iza no lalana makany amin'Andriamanitra ray Jesosy. Jesosy Kristy no lalana makany amin'Andriamanitra ray. Ny zavatra nanresahantsika anankiroa voalohany teo de momba ny tena. Momba ny tena ihany hoe ka efa isika kristiana efa manana ny batisa, efa manana ny fanahy masina dia tsy tokony hanao andreo fa raha toka mahatanteraka andreo anao de mieritrereta hoe so de tsy aho amin'Andriamanitra ry azany, so de tsy aho amiko ary ny fanahy masina. Rehefa ao ny fanahy masina dia farany dia kolokoloina tsara ny tenany fanahinao amin'ny alalan'ny inona moa fitaovam-pahasoavana moa zany ny ilazana an'izany means of grace dia ny inona zany ny tenin'Andriamanitra ny sakramenta zany ny teny sy ny sakramenta. Tsy atao ambanin-javatra io indrindra indrindra ary ny vodiena tsy mandeha meloa izy ny teny malagasy zay ny tenenako azy farany zao hoe io indrindra indrindra ny tena tsy maintsy ho karakaranao amin'izany hoe aza mahafoy an'i Jehovah izany. Satria ao amin'ny tenin'Andriamanitra no hahafahanao mahafantatra ny fiainany sirapon'Andriamanitra tokony hoe arahanao ao amin'ny fiainanao andavanandro amin'ny fanasan'ny tompo no hahafahanao mandray famelan-keloka anananao fo sy fiainam-pibebahana mandrakariva mandrakariva mba ilazana hoe ahitana hoe tena tsy mahafoy an'i Jehovah tokoa ianao satria raha toa ka nanota ianao de indro fa miverina hatrany hatrany hatrany isan'andro isan'andro isan'andro dia miverina amin'ny fibebahana amin'ny enina noho ny fahotana zay amin'ny valo sy ray minitra izao. Zay zany ry mpiainoavana ny tokony ho atao amin'ny teo hoe aza mahafoy an'i Jehovah ity. Voalohany indrindra lay farany tenenako teo de hoe ny firaiketana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny sy ny sakramenta. Manaraka an'izay dia ireo fieritreretana mandrakariva hoe manahoana moa ny fomba fisainako, manahoana ny fitondratenako sao dia mametraka an'Andriamanitra ho ambanin'ny zavatra hafa ary aho, sao dia mametraka zavatra hafa ho ambonin'Andriamanitra ary aho, sao dia mirehareha ary aho, sao dia mahafoy an'Andriamanitra tena mivantana ary aho. Tsy azo atao zany fa misy problema ao, misy olana ao matoa mahatanteraka an'izany. Izay tsy mahafoy an'i Jehovah antsika, dia Jehovah tsy mahafoy antsika fa manome antsika ny fiainana sy ny fiadanana tahaka ny nanomezany an'izany ny zanak'Israely rehefa tsy nahafoy azy izy.
0: Tapitra. Sotra betsaka pastorany amin'izay fanazavana izay, ny amin'ny fanazavana makasika ny loha hevitra sy ny fanontaniana ihany koa. Dia engany irariana tokoa mba tsy hahafoy an'i Jehovah mandrakariva ny mpino kristianina rehetrarehetrarehetra.
1: Izay no irariana ary izay no zavatra tena tsy maintsy na ny mpitondra fivavahana aza dia izay no andraikitra ny mpitondra fivavahana mampahatsiaro mandrakariva an'izany amin'ny fiainan'ny kristianina. Izay no ilana ny mpitondra fivavahana izany.
0: Ieny tompoko, mankasitraka pastora iroso amin'ny tapany faharoantsika dia ny antsomivatana. Dia milohan'izay mba anao kokoa kely ho an'ny neny izay a na amin'ity anio ity izay tsingeritaona ny androany a. Dia kokoa neny a, tahin'i Jesosy neny.
1: Kokoa neny, tahin'i Jesosy ianao raha matovy l'olona.
0: Ia, ia, tezantsika ary a izay fiarahantsika izay ato amin'ny antsomivatana.
2: Miarabanareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
2: Makasitraka indrindra ray aman-dreny pastera amin'ny fandezana ny tenin'Andriamanitra sy ny fanazavana tena mazava tokoa. Tafoy an'i Jehovah.
1: Dia
2: tena fireketana amin'Andriamanitra tokoa amin'ny alalan'ny teny sy sakramenta fa da tena latsapaky. Tena mazava tsara. Tompo aneo ombanao sy miakonanao. Indrindra namana tatao koa
0: zay
2: mahafoy tena misolo tena anay kristy de mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo e.
0: Entompo
2: ny akatahatsika de tsy tapaka io fifandraisatsika io de ny radio feo filazantsara malalatsika de ny araba koa ary fa eny teo fa tsingeritaona andramatovolonona androany de engany mba omeny tompo esitazaka ary fahasalamana lalandavy izy mba ahafahany mitory ny tenin'Andriamanitra sy manao manomana sakafo tsika isan'andro isan'andro e. Satria sarotra tokoa ny mieritreritra ny sakafo io na amin'ndray aman-drenyrehetra rehetra de nitokany omba avy sy miankonany.
0: Kokoa
2: daholo anareo rehetra mpiasa mahafatrapo rehetra rehetra ao atsy avany de mandeha manao kokoa ndreto zanaka manjafy reto tena mitangorona atao bebe izy reto de falo foa mampanahy ny bebe de mangataka hira hoe izy hoe iazaza ony de atolotra ho azy de ena mpifaliana izy sady mira tsaraty de mira anankiray tokatrany sabatra tokatra atolotra ho an'ny akonako rehetra indrindra ny tanora rehetrarehetra sy anareo ao amin'ny radio fifinazantsara rehetrarehetra ao ekoko fao be daholy.
0: Ieny tompoko, mankasitraka indrindra bebe. Mbola marana moa bebe rehefa teo.

0: Eny atorantsika namantsika manaraka re. Marepifaliana tompoko.
1: Miarabanareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
1: Mankasitraka amin'ny fanolorana fandaharana sy fanazavana loha hevitrisika.
2: Tain'i
1: Jesosy anao sy ny akohonanao ray aman-dreny pastora.
2: Ia, misaotra tompoko.
1: Rak'izany koa namana tsanta. Mankasitraka.
0: Misaotra tompoko.
1: Voatamalala dia tetina ny vohitra aminao.
0: Mangataka
1: hira ny mpira fifoazana. Ny fahasoavanao. Sy ny Betesda mpangaindrano afaka miteratera. Atolotra ho antsika mpiainy rehetra, indrindra mpikambana mpitsa fifoazana rehetra, sy ny sampana fifoazana eto amin'ny filema firaisankina. Dia atolotra ihany koa ny ray aman-dreny voalahy izay mitondra ny firaisankina. Dia atolotra ihany koa ho an'ny sakaiza rehetra ny bebe zoza dia tafiditra maraina teo a, dia mamany Delsa, mama Raterezy eo Andranomanjery ny ankohonany, dia mama Edvige, dia madame Francine mianakavy, mirarosoa ny zokizany de Dieu, namana Lova coiffure, ry namana Roland, ry président Rive mianakavy, ny ao an-tsena sabotsy rehetra, kopakopa tanana ao an-tsena sabotsy rehetra, ary dadany Zina, ry monsieur Roger, ry madame Simone eny Morazambo, ry fara eny amin'ny Abita, ry madame Isabelle, ry madame Solo, ry mamantino eny Talata, kopakopa tanana mamantino, ry totovola sy ry dadato Jacob, ry ramatoa eny Voatanahary, ry ramatoa sitaka eny Talata, dia miaraba manokana ihany koa ny ramatoa Fidolona natratrany tsindery taonandroany a, dia tahiny Jesosy ianao ramatoa ho lava velona, ary eo ambanin'ny fiarovan'i Jesosy Kristy hatrany ny fiainanao sy ny asa izay mbola mpiandraketana ianao a, atao amin'ity radio filazantsara ity. Dia atolotra ihany koa ny hira ho an'ny dada sy mama ity ny be voninkazo, mangataka vavaka ray aman-dreny pastora fa andeha alavitra ny zanako ny famatavy androany, dia mangatabavaka ho an'izy ireo tondro famantarany amin'ny toerana izay iverenany indray. Dia atolotra ihany koa ny hira ho an'ny mpiara-monina rehetra tiatsinany vohitra tiakanavaka, izay nyeny radio filazantsara, indrindra i Madamiary sy Zokinaina. Misaotra fandraisana namana tsanta tain'i Jesosy tika rehetra.
0: Tain'i Jesosy tompoko, mankasitraka anao ihany koa.
2: Mankasitraka tompoko.

0: Raba tompoko.
1: Mara mpifaliana tompoko.
0: Mara mpifaliana.
1: Fanmiarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Fanmiarabanao koa amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Fanmiarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
0: Ia tonga soa Monsieur Angelo.
1: Mandahatra hira tompoko.
0: Eny ary ô.
1: Hira ao amin'ny FSPM valo amby sivifolo sy roanjato. Atolotra ho an'ny dada sy nenay ato an-tranonao ato e.
0: Ia.
1: Atolotra ho an'ny madame Francine. Monsieur Jean de Dieu, madame Odile, Monsieur Roger Masoloarano, madame Isabelle Mbomeny, dadan'ny Gina Tena Sabotsy, Monsieur Solo Rond-Point Télédrome, madame Mamany Roncia ety Alavatezany, madame Solo ety Alavatezany.
0: Ya, mbola fa.
1: Ige, asy ny tsara,
0: Avec affaire quel vers à fade?
1: Manga sitra,
0: Monsieur Angelo.

0: Namantsika manaraka indray ary. Miarabatompoko.
1: Miarabatompoko.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ianareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ia.
1: Mankasitraka raha aman-dreny a, namana tampoka.
0: Tonga soa madame Simone.
1: Tataka hira moa zany a. Amin'ny laharana FSM. Roa amby sivifolo sy telonjato. Atolotra ho anareo amin'ny video ao. Atolotra koa ao fa dia manjanako atao an-trano. Mankasitraka indrindra ny madame Malala fa misaotra indrindra fa voaray ny afatra. Atolotra ho an'ny dadazina tena sabotsy a. Indrindra rehetra ao an-tsena sabotsy dia mahena. Kristianina ao amin'ny fiangonana mora rano a. Iray mandeha mipasitora mianakavy. Mangataka vavaka santa rehefa teo fa misy salama. Sotra indrindra fandraisana tompo.
0: Eny tompo, mankasitraka anao any ko ny antso tahiny Jesosy o. Mbola manana eo amin'ny hitraka ambin'ny folo minitra eo isika fa tsika miditra mifantana dia ho raisintsika ihany koa moa ny namantsika manaraka. Maharaim-pifaliana.
3: Maharaim-pifaliana tompoko.
0: Maharaim-pifaliana. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Ie, dia faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Monsieur Jean de Dieu, avec un bon point, je vais trouver.
0: Tonga soa, Monsieur Jean de Dieu.
2: Tonga soa, Monsieur
3: Jean de Dieu. Ah, quand on a les oreilles, ma dîne, ni. Quand on a fait un petit sur le marché, on a fait un petit peu de
2: temps.
3: Amin'izao tsingerintaona anaty rano izao. Andriamanitra ny ombona azy mandrakariva sy ny ankonany rehetra. Mba mangataka hira moa zany mazava ho azy a. Hiran'ny FSM 163. De ampinany FSM eny a 409. De eo atolotra ho anareo manokana ao amin'ny studio zany mazava ho azy a. Atolotra ho an'ny fianakaviako rehetra tsy akanavaka. Atolotra ho an'ny vady aman-janako ihany koa. Atolotra ho an'ny teny rehefa rehetra tsy akanavaka ihany koa ety amin'ny rond-point ety a. Ao ry papa solo ny vady a. I Sojona a. I madame Lalaina. I Dera Marjorina. Neny Lalao a sy ny ankonany a. Bebe Zoza. Fafarany amin'ny Avita a. I mama Berta. Ny mania ny anzereo sy ny ankonany ihany ko a ny namana rozie mafiloa rano a madame Malala misaotra betsaka maraha Malala fa voaray ny afatra eo madame mama Midi sy mama Miangaly mama Sarty atolotra manokana ihany ko ny hira ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM masina tanambao zay tarihany ray mandreny pastora ialay mianakazy. Atolotra ho an'ny Kevina ihany koa na hira eto amin'ny varikiny eto amin'ny rond-point eto ao koa i Lova sy namany de mankasitraka indrindra mifandraisana tompoko a zay samy io hitahina Andriamanitra taolotsika rehetra tompoko.
0: Eny tompoko isika
3: daholo
0: tahiny Jesosy ihany koa dia miraha fahasalamanao ianao ihany koa Monsieur Jean
3: tompoko.
0: Eny tompoko.

0: ayah ni nama nak tahu sama nana kan.
1: Jesus.

0: Miatra makasitraka antsika rehetra tamin'ny izay fidirana amin'ny vatana izay dia hiroso amin'ny tapany fahatelo isika horaintsika aloha i Madame Malala satria misy adiny kely.
1: Misy adiny kely na manatsapa. Madame Malala ihany. Mangataka hirany groupe de Dialfa ny matoa. Atolotra ho an'ny groupe Didi Alpha rehetra sy ny FF Pro indrindra i Madame Lanto fadany président mirary soa indrindra tompoko
0: mirary soa tompoko hozava-bonyireo le tranyainako eneary ireo sy amin'ny tapany fahatelo isika izao a ny amin'ny famokiana ireo fanekevitra ireo isentrika ila aloha dia miveny eto a izay siray aman-dreny pastora
2: ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona ny joroan'ny STK 3 Zafy FGK Mantsirabe fitiavana
3: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
4: iarahana amin'ny antokom-pira hosana Mojatovy fitiavana
5: ialahady roa mbe folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa rasasan'ny tolakandro ao amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana park de l'est
2: ary azadino a
4: ny tapaka ila fidirana dia azontsika tsofaina mialoha amin'ny carmen côté an-tsena kely
2: sy ny librairie antso amin'nyvavahady mangatsika
3: ary ny amin'ny efitrika Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
6: tongava maro ilay ankizy a
7: atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny efa lema mazo arivo antsika to atsirabe sy ny manodidina tarika saotra stery tarika saotra stery
8: aleloia ideran'i jehovah nyfoko rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe salamo faraky amby folo amby zato andiny voalohany
7: izany dia ho atao amin'ny tokontany malalaky ny flm mazo arivo ny alahady faharoambin'ny folon'ny volana jolay manomboka amin'ny rora folakandro
8: tapakila tsotra telo arivo ariary
7: fanasana ray alina ariary
8: toerana hitanany tapakila
7: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM mazo arivo amin'ny andro ny fampisehoana
8: azadinonary
7: alahady faharoambin'ny folon'ny volana jolay amin'ny rora tolakandro ao amin'ny tokontany malalaky ny FLM mazo arivo miaraka amin'ny saotra stera
8: Alpholine 034 48 962 96 partenaire média
7: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary arikiderana andriamanitra sy anamafy firaisankina e

0: Είναι στο κυρίω μη φαμακίνε ή μη φαμακίνε ρεφανική φτρασί φαγατά κύριε Βεντσί και τσαρεραγιάβε μη φεντίμπι, η δαϊσί ρεμεντζίνη, η παστούρα, η ζώα. Ατομψίκια μνέα το μη φαγατά κύριε των εσμέσου ήσαν χινένα η άνια, σαλάμι, μπαμπαγκατά καίζανε πύρα φιφόζανα, νύφα σοφανό, τε ατολτσα ο ατσίκια ρίτσε, νιάφατρα, τε μισότρο. Μεραπέναν ρόμνη να ραντζε σούσιε, μπαμπαγκατά καίζανε Pira fifoazana fanilo ny fasavanao dia tolotra ho an'ny pira fifoazana niafatra te misaotre. Avy amin'ny ambinitsoro Roland Marampifaliana miaraka amin'i Jesosy mangataka hirany TVLM ambotoka ambatotokana hoe mifona tolotra ho anareo ao amin'ny RFF misaotra tompoko. Bonjour mama Mandresian, ba mangataka ny ambatokana hoe mifona sika tsy manefana tenana manendry ho anay ato an-trano. Sy fianakaviana rehetra dia ho anareo ato amin'ny RFF dia ho tain'i Jesosy daholo.
1: Maraim-pifaliana aza mahafoy an'i Jehovah mangataka ny hirampifoazana pira fifoazana fanilo firaisankina ny fahasoavanao. Mazotoa mpana aimpana mahazoa aimpana daholo makasitraka tompoko. Mahafoy an'i Jehovah ny fahombiazana, ny fahafoizana an'i Jehovah dia midika fa mitady fahaverezana mandrakizay. Ny fanarahana azy nefa no tena azona fiainana. Ny tena fiainana tsara dia fanarahana ny tenin'Andriamanitra ka izay tsy manaraka izany dia midika fa miala tanteraka amin'Andriamanitra. Raha isy Jesosy hanjaka ao anatinao ary arao mandrakariva ny didiny, mangataka ny hirany tafama hoe zo ipahoriana sy eny any ampifity, atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafama rehetra, indrindra izahay ato an-trano sy asina mianakavy eny akaiky ny paraky anjarasoa, mazotoa ianareo hoy ny Rina Kristiana.
0: Madame Ariane, salame, mba mangataka hirany mpihira fifoazana fanilo ny fahasoavanao dia atolotra ho anareo amin'ny RFF ny afatra dia masoto daholo. Maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hirany mpihira fifoazana ny fahasoavanao dia atolotra ho an'ny ianja ny afatra dia misaotre. Avy amin'ny zandrikelin'i Jesosy miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, tompo, mba mangataka hirany TVLM ambatokana hoe mifona tolotra ho an'ny kristiana eto Madagasikara rehetra, samy eto an'Andriamanitra daholo.
1: Maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hiran'ny alasoa hoe tsy irery ianao sy TMI hoe apetraka eo an-tananao, atolotra ho amin'ny mpiaino ny onjam-peo rehetra sy ho anareo ao amin'ny RFF ao, dia misaotra tompoko tain'i Jesosy daholo.
0: Afatra manaraka salama daholo hoe mba mangataka hirany tafama hoe zo ipahoriana atolotra ho antsika rehetra, makasitraka anareo. Maraim-pifaliana tompoko, mba mangataka hirany VLM ambatokana hoe mifona atolotra ho an'ny mpiainy FF rehetra.
1: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany afakiry ambatokana hoe misaotra atolotra ho amin'ny mpikambana amin'ny KDLM afakiry rehetra. Maraim-pifaliana aza mahafoy an'i Jehovah, eny saintsainy mandrakariva, fitiavany mifandraisa, eny mivavaha mandrakariva, mangataka ny hirany KDLM feo fihavanana manaritsy hoe avahinao ao Jesosy sy tompo hoe ty firenenay mitalao atolotra mpitiavana ho antsika rehetra tahin'i Jesosy tompoko.
0: Fiadanane, mba mangataka hirany tafama hoe zo ipahoriana sy ekeo ny sitrapony any tanora masina Itosy, atolotra ho anay ato an-trano ahy mamanirina no manolotra. Maraim-pifaliana mba mangataka an'ilay hirany VLM ambatokana hoe mifona dia misaotra tompoko.
1: Salamo miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mba alaharao ny hirany KDLM firaisankina hoe tsy mba mpaminany, atolotra ho an'ny mpanolotra fandarana sy ny mpiaino rehetra, makasitraka tompoko, dia mirary soa aby tahin'i Jesosy. Maraim-pifaliana mangataka ny hirany groupe fiainako ny fiderana sy vadika, atolotra ho an'ny mpanaraka ny radio feo filazantsara rehetra, makasitrake. Maraim-pifaliana aza mahafoy an'i Jehovah, miarabantsika rehetra dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika.

Maraim-pifaliana mba mangataka ny irany afakriam-batokana misaotra iny atotra ho an'i Dadabasy Ramatoa sy ny mpiaino rehetra makasitraka. Maraim-pifaliana mba mangataka irany KTLM Tenja ny fiomiantso sy korahita mpandresy atotra ho an'ny mpankafy RFF rehetra makasitraka. Iveri any no mandefa ny afatra. Finaritra mba mangataka irany KTLM Tenja ny fiomiantso sy asakasaka atotra ho an'ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka. Misaotra tompo. Salama tompoko, mba mangataka ny irany fefima tompo ty firenenay mitalao sy firana fanampiny mivavaka ao satria atotra ho an'ny mpiaino rehetra ny kristiana rehetra amin'ny FLM manaritso fihavanana ny ray aman-dreny pastora Randriamana tena mianakavy atotra ho an'ny monsieur Clary de mirarso sy mahereza daholo e misaotra ny RFF. Salama tompoko, mba mangataka irany izara famonjena mba manetretena vao atotra ny kristianina ety Ambohimahantso misaotra.

0: Ary mpifaliany miarapa amin'ny anaran'i Jesosy ô, mba mangataka iran'ny mpihira fifoazana faniry fahasakiana ny fahasoavanao misaotra. Fiadanane mba mangataka iran'ny kate faritra varatsena vonjeo fanamanao sy aingam-pamonjena tritriva faniriko ary andravoahangy fivavahana trantso natao tanana tolotra ho anareo ao sy ho an'ny KTLM rehetra. Makasitraka tain'i Jesosy. Salama tompoko, mangataka iran'ny tanora masinay tao sy mamela tinosinay tain'i Jesosy taolo tompoko, Saintia avy ety amin'ny garandro plana ihany. Eny ary dia hoatsaratra antsika hatreo famakina ny fanekevitra sy ny fangatakira ray aman-dreny pastora. Hoatsaratra antsika hatreo izay famakina ny fanekevitra sy fangatakira izay an. Dia isaorana isika rehetra nandray anjara ny eno ihany ko ny fampianarana tamin'ity anio ity izay tena votoatan'ny maraim-pifaliana moa izany. Dia misaotra an'Andriamanitra isika fa totosa soamantsara hatramin'ny farany ny fandarana maraim-pifaliana mitondra ny afatra ny ray aman-dreny pastora. Dia ianao koa pastora, omeny Jesosy hery ny amin'ny fanataterana ny asa rehetra.
1: Mankasitraka Tsonta.
0: Ny tompoko.
1: Misaotra tompoko. Izay ihany ny tenitra.
0: Ia.
1: Ia, dia ianao koa mahereza mandrakariva amin'ity fanoloran-tenanao ity fa tsy foana tsy akory fikelezanao hainao amin'ny tompo. Zay fotsiny zavatra tenika, tsy foana tsy fikelezanao hainao amin'ny tompo fa tsy mahafantatra izay ho ataon'i Jesosy aminao mihitsy fa izy tsy takatra ny saiko ny zavatra ataony aminao.
0: Tsy mahafoy an'i Jesosy Jehovah ty pastora.
1: Tsy mahafoy Jehovah. Ny farana ny fandarana ry mpiainoavana, mirary soa antsika, mirary fitahin'i Jesosy ho antsika rehetra ary manantena fa mitombo hatrany ny fanarahantsika dia an'i Jesosy Kristy tompo. Ka tsy hafoy an'i Jehovah mihitsy ianareo mpiaino isika rehetra, kristiana rehetra, mara-patonga an'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra. Fa androany kosa isika isaraketo ka andelo isika hivavaka alohan'ny isarahana. Misaotra anao ry Andriamanitra rainay fa tanteraka ny fotoana teto ary notahinao ny fitaovana rehetra tafita tany amin'ny mpiaino ny afatra. Dia mangataka aminao zahay, aoka ireo mpiainoreo mba tsy ho mpiainom-panadino fa mpiaino tena handray marina ny teninao, ka hanova ny fiainany tsirairay ary hanova ny fiainany tsikelikely mandrakariva zany ho tsaratsara kokoa. Ka rehefa tonga ianao Jesosy eny amin'ny raha ho lanitra dia hitseranao amin'ny fitiavana, amin'ny fifaliana tokoa izay rehetra satria tsy nahafoy an'i Jehovah Andriamanitra. Angataka izay raha isaraketo dia mbola mahatsiaro ireo namanay izay mangataka vavaka, ao ireo izay manana ny tsy fahasalamana. Ianao Andriamanitra dia manasitrana ny aretanay rehetra, na ny aretan'ny vatanay izany, ny aretan'ny fanahinay izany. Koa mangataka izay manana ny aretana amin'izao fotoana izao tsy tojo tsy fahasalamana, mandrafo aminy ary mamela indrindra ny elony fa mifona ho azy izahay noho ny fahotana izay ataony sy izay ataonay isan'andro eo isam-potoana eo anatrehanao. Ary mangataka izahay ary Jesosy Kristy eo ny ametrahanao ny tananao aminy, anendrenao ny aretiny ka hiala izany ary ho finaritra indray izy hitsangana, hijoro vavolombelonao sy hitory ny anaranao. Ankoatran'izany dia mangataka koa izahay ny mbola hitahinao anay amin'izay lalana rehetra aleanay, na ho aiza na ho aiza, na ho eto akaiky na ho any lavitra. Misy namanay izay handeha lavitra, lavitra lalana ary mety ho sarotra koa, ka dia apetraka eo ampelatananao ny diany mba ho tonga soamatsara any amin'izay tanjona, izay toerana alehany izy ireo, tsy hisy sampona, tsy hisy loza, tsy hisy fahasimbana ny fiara, fa dia ho fifaliana sy fiadanana, fifaliana sy fahasambarana no andehanana eny an-dalana. Ary aoka izy mba tsy hanadino anao amin'izay lalana rehetra alehany sy izay toerana hatongavany. Isaraketo ary izahay dia mangataka koa ny mbola hiarovanao anay ity radio ity amin'ny ratsy rehetra, ka tsy hisy fahasimbana, tsy hisy fanjakan'ny devoly hanimba ary taio ny mpiasa sy ny tale sy ny mpiara-miasa rehetra amin'ity radio ity mba hatsiaro mandrakariva fa ny asanao ny fanomezam-boninahitra anao ny fanomponanao no zava-dehibe ary azavela hitoetra amin'izao izy fa jereo ny fikelezany aina ianao Andriamanitra mahalala izay mahasoa anay rehetra dia taio indrindra izahay ny mpiaino mba samy azo ny fahasoavana avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany amen
2: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora
0: kasika ny amin'ny sivy ora eto amin'ny trano fitenenantsika raha mandre ny pastora mankasitraka anao ny amin'izay efa afaka izay dia izany koa no mamarina ny fandarana maram-pifaliana amin'ity anio ity
1: mankasitraka i Tsanta ary mirary soanao sy ny ankohonanao sy ny mamanao izay nahatsara ny tsingeritaonany amin'izao fotoana izao dia mirary soa koa ny zoky odilon miara-miasa eto tsara tompoko mandra-piona tompoko
0: Tahin'i Jesosy daholy.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivora maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famisarana.
1: Fahinitsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mivantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

raha mivavaka isika rehetra dia ralaza voninahitra anao tolotra anao andriamanitro na amin'izay rehetra amonjenao anay ka nanomezanao an'i jesosy kristy zanakao ilay amarininao ny maha zanakao azy mba handraisanao anay olombelona mpanota koa ho tonga zanakao amin'ny alalany ampianaro zay amin'ny alalan'ny fainanao masina mba hanaiky ny maha zanaka an'i jesosy izay tonga hamonjy anay fa izany no azoanay fiainana sy fifaliana ary fahafinaretana mandrakizay ao aminao amin'ny anaran'i jesosy amena fahalemana aminandreriavana amin'ny alalan'izao fandaharana fahano ary ny ondriko izao miarabanao amin'ny anaran'i jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity ary isaorantsika an'andriamanitra no mbola hanomezan'ny fotoana toy izao izay anolorany ny teny fiainana ao antsika fa izany ny sakafo mahavelona ny fanahy antsika hampatanjaka antsika ka nanantsika faharetana amin'ny finoana handovantsika ny fiainana mandrakizay ny tenin'andriamanitra anjarantsika ary dia ny hebreo toko voalohany ka ny andiny ny fahadimy hebreo toko voalohany ny andiny ny fahadimy toy izao mifivaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy fanjeliza no mba nylazany hoe zanako ianao izaho niteraka anao androany ary koa izaho horainy ary izy ho zanako rerimasinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen repiaino malala ho aminao anie ny fahasoavana izay ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen fanjelizany mba nylazany hoe zanako ianao izaho no niteraka anao androany teny manambara ny maha izy azy indrindra an'i jesosy kristy manoloana ny anjely izay manompo izany ry havana ka dia mitarika antsika koa mba hibanjana mandrakiriva izany fahamboniny jesosy izany manoloana ny fiainantsika eto amin'izao tany fandalovana izao ahitantsika fifaliana io dia tsy hafa fa amin'ilay teny ho hita maso ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahy noho ijaona dia voninahitra mendrika ho an'n'ilay tokana avy amin'andriamanitra tonga olombelona nofo aman-dra kristy ilay andriamanitra mandrakizay tafatambatra tao aminy ny maha olombelona sy ny mahaandriamanitra azy ary dia niditra tamin'ny mpanetretena ho ao amin'ny fiainan-janak'olombelona izy ary misy fehitra avokoa izao nyreo rehetra reo mahaolombelona ny olombelona ireo amin'ny fisehoan'i jesosy kosa no alalantsika no maha izy azy satria rehefa manana izany maha olombelona azy izany izy dia feno ny fahalalana rehetra ny amin'ny fiainan'ny olona ka izany no hahafahany mamonjy ny olombelona rehetra izay hetrehntsika koa kehitriny amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao dia ny ilazana ny antony nahatonga an'i jesosy zanak'andriamanitra ho tonga zanak'olombelona dia ny hahafahany manangana ny jentilisa na ny olombelona rehetra ho isan'ny lova eo anatrehan'andriamanitra ka io ilazany azony hoe holovanao ny jentilisa raha manazava ity ny mpanao salamo tsy mbola nisy mpanjaka nomena fampanantenana fa ny jentilisa no holovany ny zanak'andriamanitra dia jesosy kristy irery ihany no nahazo izany toko fampanantenana izany ka dia fanahy maro vokatra avy amin'ny jentilisa no nampanantenan'andriamanitra azy ireo ko andriamanitra an'andriamanitra zanaka na ho tena lovany araka izay mahazanak'andriamanitra azy izany zany no hitantsika koa amin'ny alalan'izao teny izao ka ilazana ny mahambony an'andriamanitra ao amin'ny alalan'i jesosy kristy raha mitaha amin'ny anjely izy zanako izany no iantsoan'andriamanitra an'i jesosy fa tsy mba izany no nataony tamin'ny anjely ary na ianao olombelona aza amin'ny alalan'ity jesosy ity dia antsoan'andriamanitra ho zanany koa ianao ka izany no anananao tombony amin'ny maha zanak'andriamanitra amin'ny finoana an'i jesosy ianao fa andeha hijerentsika ary izay tena antony indrindra iantsoan'andriamanitra an'i jesosy hoe zanako fa izany no iantsoan'andriamanitra azy sy ny hevitra izany amin'ny fiainanao
Ny mpino rehetra dia azo antsoina miaraka hoe zanak'Andriamanitra, fa i Jesosy Kristy irery no antsoiny hoe zanako. Tsy nisy anjely nantsoina tamin'izany anarana izany mihitsy, fa io no anarana ampiasain'Andriamanitra ampisehony ny fifaliany ao amin'ny Mesia raha amin'ny teny izy hoe zanako ianao, izaho no niteraka anao androany. Ampiasainy ny teny hoe androany satria ny fiderana an'i Jesosy no manamarika ny fiovany sata mahazanaka azy amin'ny fomba vaovao. Efa zanak'Andriamanitra hatry ny elabe talohany nahaterahany tany Betlehema ny Jesosy riavana. Efa zanak'Andriamanitra, efa tao amin'Andriamanitra hatramin'ny ela izy, saingy voalaza mazava izany eo amin'ny vavaka nataony hoe mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony mbola tsy hary izao tontolo izao. Anehoan'i Jesosy amiko sy aminao zany eo ampandrenesana zao tenin'Andriamanitra izao fa misy asany lehibe, misy heviny lehibe ny nanaraisan'Andriamanitra na nanolony an'i Jesosy hoe zanany, mba hahafahany mandray anao ho zanany koa amin'ny alalan'ity iraka alefany eto tany ity. Hitatsika nefa fa ny fakatoavan'i Jesosy an'Andriamanitra ray ty ity an-tany dia mampiseho fa tena mendrika io sata io tokoa izy. Ny fahatongavan'i Jesosy ho tonga olombelona mba hamonjy ny olombelona mpanota, hahatonga azy ireny ho zanak'Andriamanitra no hahatonga an'Andriamanitra hanandratra azy amin'ny alalan'ny fitsanganany amin'ny maty. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra dia nanomezany azy ny anarana izay amboniny noho ny anarana rehetra ety ambonin'ny tany. Izay koa nolazain'ny Paoly raha nanoratra izy hoe ary naseho tamin-kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Dia Jesosy Kristy tompontsika izany. Io no ambara, io no aseho ny amahazanaka an'i Jesosy izay misy asany lehibe, misy akony lehibe, satria ny famonjenanao dia ny fanompoan'ilay zanaka malala, ny fanoloratenan'ilay zanaka malala. Ka izay ataony dia akasitrahan'ilay ray ty azy, ahatonga anao ho isany eo ambany fakasitrahany koa, ka andova fiainana, andova fitahina. Tany sain'ny mpanoratra ny Hebreo koary ny fanekean'Andriamanitra tamin'i Davida, izaho ho rainy ary izy ho zanako. Na dia miantefa amin'ny Solomona aza ireo teny ireo, dia i Jesosy ny tena hiantefany indrindra raha jerentsika ireo teny meloa azy ao amin'ny Samuela faharoa. Ary izaho kosa hampitoetra ny seza fiandrianany fanjakany ho mandrakizay. Na dia nitenenina tamin'ny Samuela tamin'ny tsy Samuela tamin'ny bokyn'ny Samuela ilazanan'ny Solomona aza zany, dia tena manondro indrindra an'i Jesosy Kristy ilay zanak'i Davida. Anarana ihany no mahazanak'i Davida aza, fa itena aseho dia ilay mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Ry mpiaino malala, izay afatra sarobidy ho raisintsika indray amin'ny alalan'izany tantarany amin'ny mahazanaka an'i Jesosy izany riavana, dia ilazana aminao fa ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very no nandraisan'ny fanapaha-kevitra samirery teo amin'ny fiainany amin'Andriamanitra azy. Ka lay sarobidy indrindra tao aminy nantsony hoe zanako malala no nirahiny hamonjy anao. Ka raha ny zanany aza natolo ny hamonjy anao ho faty teo ambony azy fijaliana mba hahafahanao mandova ny fanjakana lanitra, nahoana no misalasala ianao amin'ny zavatra izalainao amin'izao fiainana izao? Ilay zanany malalany nataony hoe zanako ianao no andraisina anao koa ho zanany amin'ny alalan'ny famonjena, dia azo lazaina fa misy fanomeza toko lehibe omen'Andriamanitra anao. Tsy tahaka ny fanompon'ny anjely na niraka hafa ny fanompon'i Jesosy, fa fanompon'ny zanaka ka hahatonga anao ho akohonan'Andriamanitra koa amin'ny alalan'ny famonjena izay nataony. Izany ny fifaliana lehibe ho anao amin'ny alalan'izao teny izao, ka every mandrakariva izany safidy ny raisin'Andriamanitra izany.
nampidina n'ilay zanany malala ny teto mba handraisinao tonga zanany koa handova ny fiainana mandrakizay. Fifaliana lehibe ho an'ny mino ny anekeny'andriamanitra azy ho zanany amin'ny alalan'ity zanaka malala ity. Jesosy ilay zanaka nateraka, fa ianao kosa tonga zanak'andriamanitra satria natsangany tamin'ny famonjena izay nataony, ka mifalia amin'izany, miorena amin'izany, mahareta amin'izany, ka koa hanaka ilay fiainan'ny zanaka manoa isika mba hahafahantsika koa manantena ny fiainana mandrakizay noho ny famonjena izay nataony. Voninahitra ny eo an'andriamanitra ray zanaka ary fanahymasina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: Radio Feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny folora.
1: Radio Feno filazantsara.
2: Halleluja! Fa tsara ny mirao an'Andriamantsika. Salamo fa 7:17. Fankalazana ny 40 taonan'ny mpihira fifoazana Fanily Firaisankeny. Dia hisy ny konsera online. Iarahana amin'ny mpihira fifoazana Fanily Firaisankeny.
1: Andriamanitro, ampio famela.
2: Sine 100% gospel.
1: Eternale.
2: Zay ataony lahady 12 Jolay. Amin'ray ora sasany tolakandro. Ao amin'ny FM Firaisankeny ihany. Misy vidipidirana fa valopy no arotsaka koa tongava maro are Pierre-Amias Commune Urbaine Antirabe RFF Vision Capture FF Pro 100% Gospel Groupe Tsioukane
3: Ho fankalazana ny ivojoabily fady miambropolo taona ny jorony STK 3 afi FGK Antirabe fitiavana
4: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
5: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamozatovy fitiavana
6: ialahady 12 Jolay 2020 amin'nyroa rasasany tolakandro ao amin'ny FGK Antirabe fitiavana Park de l'Est
3: ary azadino a
5: ny tapaka ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté antsena kely
3: sy ny librairie antso amin'nyvavahady mangatsiaka
4: ary iny amin'ny FGK Antsirabe fitiavana amin'ny andro fampisehoana
7: tongava maro ilay ankizy a
8: atolotry ny sampana fifoazana eto amin'ny FLM Mahazo Arivo antsika to antsirabe sy ny manodidina tarika saotra sitery tarika saotra sitery
9: aleloia ideran'i Jehovah ny fokrehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe salamo faraika amby folo amin'ny zato andiny voalohany
8: izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo ny alahady faharoambin'ny folon'ny volana Jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro
9: tapakila tsotra telo arivo ariary
8: fanasana ray alina ariary
9: toerana ahitanany tapakila
8: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahazo Arivo amin'ny andro ny fampisehoana
9: azadinonary
8: alahady faharoambin'ny folon'ny volana Jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazo Arivo miaraka amin'ny saotra sitera
9: Info line 034 48 962 96 Partenaire Média
8: Radio Feno Filazantsara FM 91.2 MHz Tongava maro ary arikidiran'Andriamanitra sy anamafy firaisankina e

0: Nofinaina ho alahatra ho antsika ny ora havana malala dia ny Samuel voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo. Bokyny Samuel voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo. Rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary io Samuel tamin'ny Saoly, Jehovah naniraka ahy anositra anao ho mpanjakan' Israely olony, ko ankehitriny miaino ny tenin'i Jehovah ianao. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Ho valiko izay nataon'ny Amalekita tamin'ny Israely, dia ny nanotrehany azy tany an-dalana, fony izy niakatra avy tany Ezipta. Ko mandehana ankehitriny ka mameleza ny Amalekita, ary aringano izay rehetra mety ho azy, ka aza siana miangana fa vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza minono na omby na ondry amanosy na rameva na boriky. Amen.
1: Ray maso manamasina ray ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, ary dia mihoana aminao indray amin'ity andro androanyity amin'ny alalan'izao mofinaina tenin'Andriamanitra voalahatra ho antsika izao. Dia manonona ry havana ny fiadanan'ny Tompo a, ny fanahy masina koa ny anjaka ao anatin'ny fonao eo am-piainoana sy ampanarahana ny tenin'Andriamanitra naiza naiza toerana misy ny tsirairay avy. Io ry havana no tenin'Andriamanitra angalantsika hafatra amin'ity andro androany ity. Mandia volana vaovao sahady isika, dia ny volana Jolay, ary lohahevitra vaovao ihany koa no hodiniantsika amin'ity volana ity. Rehefa avy nandinika nandritra ny ray volana ny volana jona isika, ny hoe manapaka amin'ny fahefany ny Tompo a, dia lohahevitra vaovao indray ny hoe manaiky ho iraka ny mpino, manaiky ho iraka ny mpino. Ny tenin'Andriamanitra ry havana malala dia miresaka ny amin'ny nanoraan'Andriamanitra ny Samuela hiteny ary anositra ny Saoly ho mpanjaka ny Israely olony. Rehefa tonga atao amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely a, dia mila mpitarika, ary ny mpitarika ry havana dia tsy izay tian'ny olona, tsy izay tian'ny Israely, fa izay notendren'Andriamanitra sy nofidian'Andriamanitra. Zaraintsika roa ry havana ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Ny voalohany dia ny hoe ny hirak'Andriamanitra dia nofidian'Andriamanitra. Izay hirak'Andriamanitra dia nofidian'Andriamanitra. Ary ny faharoa dia ny hoe ny hirak'Andriamanitra dia manatanteraka ny baikon'Andriamanitra. Manatanteraka ny baikon'Andriamanitra. Ny hiraka dia manatanteraka ny baikon'Andriamanitra. Ankehitriny ry havana malala dia mbola mitohy hatrany ny asan'Andriamanitra mifidy olona hitarika hanoy ny asa, areny olona ireny lazaina hoe hiraka mpanompon'Andriamanitra. Any amin'ny tenin'Andriamanitra hafa ny dikany hoe hiraka dia ambasadeur, ambasadorin'Andriamanitra nomena mission, ary zay asa mpanaovina azy a no tsy maintsy tanterahana. Ary zany ry havana eto ilazana amintsika ny hoe ny hiraka dia nofidian'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy voalohany indrindra ry havana dia hoy ny tenin'Andriamanitra ny hoe ary hoy Samuela tamin'ny Saoly, Jehovah naniraka hanositra anao ho mpanjaka ny Israely olony, ko ankehitriny miainoa ny tenin'i Jehovah ianao. Samuela izany ry havana dia mampatsiaro fa tsy ny anao sitrapon'ny tenany no nahatongavany tany amin'ny Saoly. Tsy nanira teny izy fa izy dia hirak'andriamanitra no fodian'andriamanitra ka zay asain'andriamanitra ataony no nataony. De nataony mazava tsara eto ny teny nahatongavany tany amin'ny saoliny hoe Jehovah nanirakay anositra anao ho mpanjaka ny Israely. Fa eto koa ry havana de Saoly no nofodian'andriamanitra ka tsy ny sitrapon'ny tenany ihany koa no ataony, tsy izay ahazahoany tombontsoa akory noho ny fidianan'andriamanitra sy nanysorana azy ho mpanjaka, fa misy antony, misy tanjon'andriamanitra mba hahatanteraka ny toro lalana izay omeny tompo azy. De ataony fantatry Saoly tsara ny hoe tsy izany tompony fanirahana, tsy izany no maniraka anao, fa Jehovah no maniraka ahy ary ny anirahany ahy de ny anositra anao ho mpanjaka ny Israely olony. Izany hoe tsy safidin'ny olona ny ahatonga azy ho hirak'Andriamanitra fa fanendren'ny tompo azy izany, sitrapon'Andriamanitra izany. Tsy ny safidin'ny Saoly na Samoela akory zany, fa tena safidy avy amin'Andriamanitra. Arak'izany ry havana, tsy ny olona no safidy andray ny hositra avy amin'i Jehovah Andriamanitra, fa izy Andriamanitra mihitsy no misafidy ny olona ka hosorany na ho atokany ho amin'ny asany sy ho amin'ny sitrapony. Izany hoe koa tsy miankina amin'ny fanirin'ny olona ny atonga azy ho olom-bahositra amin'ny andraikitra anankiray, fa miankina tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Miavana malala, miampita amintsika izany hevitr'Andriamanitra izany ankehitriny. Samy manana ny andraikitra raisintsika eo amin'ny andavanandrom-piainana, fa indrindra ny resaka eto a ao anatin'ny fanompoana sy ny fiainam-piangonana sy ny fitantanana ny vahoakan'Andriamanitra. Tsarovo ry havana fa Jesosy Kristy no mametraka anao amin'izany. Andriamanitra no nifidy anao ho amin'izany andraikitra sy toerana izany. Andriamanitra no nifidy antsika ho amin'izany anjara fanompoana, anjara fiandrasana, asa masina ry havako malala. Koa ny mpino, ny kristianina, ny fiangonana, ny mpitondra de tokony ahatsiaro fa Andriamanitra no mametraka azy eo. Andriamanitra no nifidy azy. Ary io ry havana tsy noho ny fahamendrehana na noho ny fahatsarana na faharatsiana koa aza, fa zay safidin'Andriamanitra, zay fantatr'Andriamanitra fa mety aminy de zany no ataony. Ary zany ry havana no tsaroan'ny Paoly apôstôly ny hoe ny adalan'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampamenatra ny endry. Mahatsiaro ny fiainan'ny Paoly tsy mendrika, tsy mifidy ny anao ny asan'Andriamanitra akory izy. Tsy tao anatin'ny eritreriny zany nataony nanenjika teny ratsy nanao ny asan'izao tontolo izao nampahory ny kristiana sy ny fiangonana, fa tonga ny fotoana zay tsy azo ny toerina nofodian'Andriamanitra izy. Ary nohamarin'Andriamanitra taminy a fa izy Andriamanitra nofidy azy teny amin'ny lalambean'ny Damasikosy de ny daraboka izy resy izy. Ary de Jesosy no nyteny taminy hoe ry Saoly, ry Saoly, nahoana no manenjika ahy ianao? Fa teo ny nahatsapany ry havana fa iza moa ianao zay enjehiko? De hoy izy hoe zany Jesosy. Ry havako malala, mieritreritry Saoly hoe ny kristianina ny nataony zay nanaovany azy, fa aya zay nataony de miatra amin'ilay Jesosy tompony azy. De tonga ny fotoana kehitriny ary zany ny fitiavan'Andriamanitra ka hitenenany hoe ampo ana ampo ny fahasoavan'Andriamanitra ny nato zao a, ny fahasoavan'Andriamanitra ny nato zao a. Ary de tsarony sy tsapany fa Andriamanitra mihitsy no mifidy azy, Andriamanitra no maniraka azy. Tena resy lahatra izy, napetrak'Andriamanitra ho amin'ny andraikitra vaovao de ny asa fitoriana ny filazantsara fampielezana ny vaovao mafaly, fitondrana ny famonjena ny teny fiainana ho an'ny olona rehetra narizana izy. De tena natsiaro zany Paoly apôstoly zany fa irak'Andriamanitra, nofodian'Andriamanitra izy, teo ny sarotra, teo ny mora, fizahany toetra maro no nianjady taminy, fa tsy resy izy. Na vita hatramin'ny farany ny azakazaky ny fitoriana, ny filazantsara, ary izy ilay matsiaro hoe irak'Andriamanitra, nofodian'Andriamanitra no miteny, manao hoe natateraka ny fiazakazako aho, ny tanany finoko aho, akehitriny a de tehirizina ho a ny satroboninahitry ny fiaina. Fa Jesosy Kristy koa ry havana de nandresy lahatra ny mpianatra. Rehefa niaraka tamin'i Jesosy ireo mpianatra ireo, de hoy Jesosy Kristy eo amin'ny filazantsarany Jaona 5:50. Filazantsarany Jaona 5:50 5:50 zao nyteny Jesosy manao hoe: tsy ianareo no nifidy ahy, fa zaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba haretany vokatrareo, mba homeny rainareo zay rehetra hangatahnareo amin'ny anarako na inona na inona. Jesosy de mametraka izany teny zany ao anatin'ny fonin'ny mpianatra, fa tsy ianareo no nifidy te hiaraka amiko, anao ny asako, fa izao no nifidy anareo, ary zao indray rehefa mifidy de manendry anareo mba handeha sy hamoa mba haretany vokatrareo, mba homeny rainareo anareo zay angatahnareo amin'ny anarako na inona na inona. Mandraka kehitriny zao ry havana de raisintsika zany tenin'Andriamanitra zany ho fampahereza, ho fampandinia teny, fa ny asa zay ataonao ankehitriny, ny fanompoana zay tanterahanao, tsarovy asan'Andriamanitra. Ary tsy ianao no nifidy tena hanao an'izany, fa Andriamanitra lay Jesosy Kristy no nifidy anao. Nidikan'izany ry havana de ny hoe tanterao ny fanompoana, aoka sika hitoetra tsara amin'izay ny antsoana sy ny fidianana antsika. Ary tsarovo mandrakariva fa naiza naiza toerana misy anao, nininona andraikitra ataonao, de tsy anao zany fa an'ilay nifidy anao. Ary ianao de iraka ampanaovina an'ilay andraikitra, de tsarovy fa mbola ho avy ny fotoana ampamoahana antsika ny amin'izay nifidianana antsika sy nanorahana antsika. Vita ve? Tanteraka ve? Sitrapon'Andriamanitra ve ny natao? Fa ianao, ary ianao de iraka ampanaovina an'ilay andraikitra, de tsarovy fa mbola ho avy ny fotoana ampamoahana antsika ny amin'izay nifidianana antsika sy nanorahana antsika. Vita ve? Tanteraka ve? Sitrapon'.

Ny faharoa ry havako malala dia ny hoe ny hirak'Andriamanitra dia manatanteraka tokoa ny baiko omena azy. Etsandriavana ny asaina ataon'ny saoly voalohany dia ny miaino ny tenin'i Jehovah. Ny miaino ny tenin'i Jehovah. Ahoana moa ny tenin'i Jehovah nomena azy? Mandehana kehitriny, mameleza ny Amalekita ka ary niano zay rehetra mety ho azy, dia aza siana miangana. Ny tantara mahatsiriavana reo Amalekita ireo folo vao niakatra ny tany Kanana avy any amin'ny tany Ezipta ny Israely, dia noravaravany ny Amalekita, nopoteny, novonony. Dia ankehitriny a irahan'Andriamanitra Saoly ary dia mila miaino tsara ny tenin'i Jehovah hoe zao ny ataonao a, mandihany ianao a, ary ngiano ny fahavalo a, aza vela isy iangana. Jehovah Andriamanitra no miteny an'izany. Ary teny nampitondraina ny Samoely zany, zany hoe tsy ny anao sitrapon'ny tenany no nanirahana ny Saoly araka nambara teo, fa mila mandeha izy, mila manaiky ny tenin'Andriamanitra izy. Misy baiko ampanaovin'Andriamanitra azy. Dia nandeha tokoa ry havany Saoly a, fa sainga nanatanteraka ny baiko apahany ihany izy. Zao mantsy ny zavatra misy ry havana. Tena azo ny sambobelona agaga mpanjakany Amalekita, ary ny vahoaka rehetra kosa dia naringany tamin'ny lelatsabatra. Fa Saoly sy ny olona tsy namona ny agaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby sy ny fa sy ny zanak'ondry ary izay tsara rehetra, fa tsy fony naringany ireny, fa ny ratsy rehetra izay tsy tiany kosa dia naringany avokoa. Jehovah Andriamanitra zany miteny hoe aringano avokoa ireo, fa Saoly a nandringana ihany, fa ny apahapahany nataony, zany hoe zay tiany a dia tsy naringana, fa ny ratsy sy izay tsy tiany a no novonony. Ry havana, tsy sitrak'Andriamanitra zany. Eto zany ry havana tsy le hoe mamony sy mandringana ao nyraisantsika afatra sy zava-dehibe, fa le fakatoavana ny tenin'Andriamanitra, lay fiainoana ny sitrapon'Andriamanitra. Satria rehefa tsy manao zany ny olona dia misy zava-doza indray miatra amin'ny fiainany. Ary zany no vakitsika eto ry havana, jerentsika nge Samoela voalohany toko fa 5:40 hoe zao ny teny voasoratra ny hoe ary tonga tamin'ny Samoela ny teny Jehovah hoe manena noho nanaovako ny solom-panjaka fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy nahatanteraka ny teniko. Saoly le nanaiky teo aloha, nekeny ny fidianana azy ho mpanjaka, nekeny nanosorana azy, fa eto izy rehefa tany am-perinasa dia tsy nanatanteraka ny baikon'Andriamanitra. Niala tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra izy, dia ho ilay Andriamanitra miteny hoe manenina, manenina ny nanaovako ny solom-panjaka fa niala tamin'ny fanarahana izy. Ny 5:17 havana dia milaza hoe tezitra Samoela noho izany, ary dia nitaraina an' Jehovah izy nandritry ny alina. Eo amin'ny 5:40 rehefa tafaresaka tamin'ny Saoly izy ny ampitso, dia zao ny teniny hoe aoka izay fa hambarako aminao izay nilazain'i Jehovah tamiko alina. Ary hoy izy tamin'ny ambarao ary ho Saoly, dia ho Samoela ny hoe na dia no heverinao kely aza ngeny tenanao e, moa tsy tonga lohan'ny firenen' Israely va ianao? Dia nosoran'i Jehovah mpanjakan' Israely ianao. Ankehitriny Jehovah naniraka anao hoe mandihana ka ary ngiana avokoa ny Amalekita mpanota. Ko nahoana ianao no tsy niaino ny feoan'i Jehovah fa nanao azakazaka tamin'ny babo ka nanao izay ratsy teo mason'i Jehovah? Dia ho Saoly namaly an'i Samoela ny hoe efa niainy feon'i Jehovah ihanao ka nandeha tamin'izay nanondrahan'i Jehovah ary nitondra any agaga mpanjakany Amalekita, nefa

galan'ny olona ny ondriamanosy ny ombibaba dia jesosy avy amin'ny zavatra ka tsy naringany mba ho vonona atao fanaritra ho an'izay andriamanitra ao ao Giligaly. Ary za koa i Saoly a dia natao an-trano vahoaka dia niain'ny feon'ny vahoaka. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny hirak'andriamanitra dia manatanteraka ny baiko n'andriamanitra. Tsy hijerevana olona izany ny hiraka sy ny asam-panaovan'andriamanitra ny mpanompony. Tsy hiainoana feon'olona, tsy ny baikon'ny olona zay tian'ny olona no atao eo ampanatanterahana ny asa sy ny hiraka mpanaovan'andriamanitra. Ary izany ry havana no nahavoan'ny Saoly eto ka nahatonga an'andriamanitra ny teny hoe manenina ny amin'ny fidianako azy. Ry havana malala, tena mandray lesona isika, mandray lesona tsika eo anatrehan'ny fijoroana sy ny hiraka anompoana ampanaovan'andriamanitra. Ianao ve tena ilay tenin'andriamanitra nomenanao, anton'ny fidianana anao no tanterahanao ankehitriny? Ianao ve ry havana tena ny feoan'i Jehovah Andriamanitra irery ihany, ny tenin'i Jesosy Kristy irery ihany no nitanterahanao hatramin'izay? Ary izany no manery ny fonao hafana amin'ny asa sy anao ny asa fanompoana. Dinio ny tenantsika ry havana. Sao sika mamita teny ka manao tahaka ny Saoly, manao ihany fa zay tiana anao tao, mandeha ihany fa ny olona no enona, malahelo Jehovah Andriamanitra. Dia izao ry havana no teny fampieritreretana ho antsika rehetra, nolazaina tamin'ny Saoly zany fa ambara amintsika ihany koa ankehitriny, andininy faharoa amby roapolo, manao hoe: sitrak' Jehovah moa ny fanaritra dorana sy ny fanaritra hafa latsadra, mihoatra noho ny miaino ny feon' Jehovah, ny manaraka ny tsara noho ny fanatitra, ary ny miaino no tsara noho ny sabora nondry lahy. Fa ny miodina dia toy ny eloka amin'ny fakatovana, ary ny ditra dia toy ny manompo sampy sy terafimy. Satria nandany teny Jehovah ianao dia nolaviny tsy ho mpanjaka kosa. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, anio ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika fa tena zava-dehibe ny fiainoana ny feon'i Jehovah Andriamanitra. Tena sarobidy ny miaino, ary rehefa miaino tsy hoe miaino atao amin'ny sofina ilany dia avoaka amin'ny sofina ilany, fa zay noenona dia arahana tsara. Fa ny manaraka ny tsara ho ny tenin'Andriamanitra noho ny fanatitra, ary ny miaino tsara noho ny sabora nondry lahy. Izany hoe tsy misy dikany eo anatrehan'Andriamanitra ny fanatitra sy ny asa fanompoana ataon'ny olona iray raha tsy miaino sy makato ny tenin'Andriamanitra izy. Izany hoe koa tsy fombafomba, tsy anarana fotsiny ihany ny mahiraka sy mpanompon'Andriamanitra, fa tena ilay baiko sy reny re avy aminy no tanterahana, zay tena asainy atao no atao. Izany ry havana no lesona raisintsika anio isika rehetra zay ny ran'Andriamanitra, ny fiangonana zay solotenan'Andriamanitra, vavan'Andriamanitra miteny. Tandremo a zay tenin'Andriamanitra irery ihany no lazao, zay renao avy amin'ny soratra masina ihany, zay asaina ambaranao ihany no tanterahanao andraikitra ataonao. Fa ny miaino ny tsara, ny miaino ny feon'i Jehovah, ny sarobidy, zany ny tsara indrindra, dia miverena ary fiangonanao, miverena ary mpanompon'Andriamanitra. Tsy tombontsony ka tsahantsika, tsy ny sitrapon'ny tenantsika no ataontsika natrehan'ny asa sy ny hiraka mpanaovan'Andriamanitra, fa zay sitrapony no atao. Ary na Jesosy aza nge zany ny teniny ampianarina antsika izany, nangidy ny azo fijaliana zay nentiny, fa hoy izy ny hoe aoka tsy ny sitrapoko aneny atao fa ny anao. Dia mianatsika ry havana ary miverina ny fankatoavana,
miverina mba olina sy miaino ny tenin'Andriamanitra. Rafitinina zany ry havana ny afatra ho antsika anio dia ny hoe ny hirak'Andriamanitra dia nofodian'Andriamanitra, ary ny hirak'Andriamanitra dia tsy maintsy manatanteraka ny baikon'Andriamanitra. Alahoery ary avako malalo, mbola misy ny fotoana resy lahatra avy anao, ary rehefa resy lahatra fa hiraka sy nofodiana ianao dia tanterao ny baikon'ny Tompo a, antom-pisintsika sady antom-pahavelomantsika. Mahereza ho aminao ny fiadanana, anjaka mitokantranonao koa ny fitahiana, fa ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.

0: Vavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay eo noho ny fitiavana sy ny famindram-po antom-pahavelomanay sy ady antom-pisinay. Misaotra anao izay mbola omenao fahasalamana, mbola manana fotoana afaka miaino ny tenin'Andriamanitra, ahatonga anay ho tonga saina ho resy lahatra, fa ianao no mifidy anay. Ary nofodinao izay mba hanao ny sitraponao, tsy ny sitrapon'ny tenanay, fa ny baiko n'Andriamanitra. Izany no tsy maintsy ataonay. Dia indreto izay Tompo, mifone mangataka ny famelan-keloka tamin'izay nale an-tongotray, nataon'ny tananay, neritrereti ny sainay, noteneny ny vavanay, ao anatin'ny fonay ao azy, manohitra ny tenin'Andriamanitra. Tsy mitoetra ho iraka Andriamanitra. Fona aminao izay Tompo, avelao ny fahotanay. Aza tsarovana ny lasanay. Aketriny mangataka ny ran'i Jesosy Kristy izay hanadio anay, ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mangataka izay ny fanahy masina, hameno ny fonay, hitaridalana anay, hahatonga anay tena olina hiaino anao isan'andro san'andro amin'izay adidy sy asa mbola tanterahanay. Evangio ny isatokantrano, ampaherezo fa manana ny antony fahavelomany manokana ny mpanomponao rehetra. Jereo ny mpanomponao natrehan'ny ady sy ny olana amin'ny asa fanatanterahana ny fanompona. Fa jereo koa Tompo ny fiainany andavanandro eo. Ianao omba azy, ame azy ny rariny. Rakofanao famindrampony ny fiainanay, ary hijery ny isatokantrano ianao ka handrotsaka fitahiana mananampy sady ampy. Meo anay ny fahendrena avy amin'ny fanahy masina, atonga anay hitondra tena araka mahiraka Andriamanitra. Dia taio ny fanoloran-tena mpanomponao naiza naiza, ary nininona asa tanterahany, ataovy mahitany fa fahombiazana, ary ataovy mioty fitahiana, ary ataovy resy lahatra fa tena hirakao izy, ka ny sitraponao rery ihany Tompo no atao. Dia apetraka aminao ary ny ankohonanay rehetra, naneto anatrehanay, miela ny ampelezana rehetra any, taranaka rehetra, jereo amin'ny famindram-po. Engane Tompo ny zanakay e, mba hatahotra an'Andriamanitra hanaja Ray aman-dreny. Ary apetraka aminao ny asa fivelomana andavanandro mba hahita fahombiazana. Jereo ny fambolena, ny fiompiana, ny asa tanana, ny asa varotra, ny asa fivelomana ataon'ny mpanomponao. Aza velana ho anahy hamany olam-piainany rehetra ianao hanome aza ny rary. Andriamanitro, jereo ny mpanomponao izay mitaraina aminao. Petraka aminao tsy salama rehetra naiza naiza toerana misy izany. Manasitrana ianao, hamindra fo ianao. Ajereo ty firenena ity, mbola anatin'ny olana lalina tsy fandriam-pahalemana, vonolona ny alatra samihafa, raha vao Jesosa ny asan'ny satana fahavalo rehetra. Vangio ny vahoaka malagasy hatahotra an'Andriamanitra hanaja ny fahamarinana. Fa vangioko ny mpitondra anay e, handeha sy hiaino ny feon'Andriamanitra ampanatanterahana ny hira ka mpanaovina azy. Dia matoky izay fa mihoatra noho izay angatanay ny mbola ataonao amin'ny fiainany tsirairay avy ny mpanomponao henoy valio izany vavaka izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahanay ny fivavahanay, ary amin'ny anaranao koa nanonanay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ianao izay any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao.

0: manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanesa eo an-kianjany. Salamo fahaenina amby sivifolo andininy fahavalo. Ny pastora sy ny fiangonana eny Manazary atsinana ny garan'ny roplanina dia miantso ny taranaky ny fiangonana Manazary rehetra, na ny eto an-toerana na ny any ivelany, mba ho tonga hanana sy andray anjara amin'ny fety taranaka izay hatao amin'ny sabotsy ray sy alady 2 Aogositra 2022 ho avy izao. Ny sabotsy manomboka amin'ny sivora sasany raina, fanompoam-pivavahana ara liturjika. Misy batisa, absolisiona, fankalazana fanambadiana mateza, vokatra iraisana, zanak'ampelezana sy antoerana. Ny alahady manomboka amin'ny sivora sasany, rak dehibe antsoina isaky ny lohataranaka, mifarana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny tsangambato, famitana ny akany. Ho fitsinjovana antsika, ny eny an-toerana dia efa nanomana ilay vary mora amin'ny vidiny 1,000 ariary. Hery lehibe ho an'ny ety an-toerana ny fahatongavanareo maro. Mandra-peona ety Manazary.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, filiovana Betafo, fitandremana Anjarampara, fiangonana Imanja, fetin'ny taranaka. Faneva, satria fantatrareo fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Korintianina voalohany toko fadimy amby folo andininy fahavalo amby dimampolo tapany bi. Ry zanak'ampielezana malala, tonga indray ity ny fankalazantsika ny fetin'ny taranaka any an-tanindrazana izay ataon'ny sabotsy raika ambin'ny folo sy alahady 20 Jolay 2022, ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy raika ambin'ny folo Jolay amin'ny 6 maraina, fitaom-pivavahana, fanokanana fanamiana faharoan'ny KTLM. Alahady 20 Jolay amin'ny 6 maraina, fanompoam-pivavahana ara liturjika, vokatra sy rotsapalopy, misy hôtely amin'ny vidy mirary. Ny ezaka tao amin'izany dia altara sy pilipitra ary karo. Koa manantena ny fahatongavantsika rehetra ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, mandra-peona ny Manja hoy ny birao sy ny komity. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Aparatrimania Filiovana Betafo Fitandremana Mahitsiandriana. Faneva miezà mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahitany tompo. Hebreo toko faharoambinifolo ny andininy faefatra ambinifolo. Antsoina isika taranaky ny FLM Mahitsiandriana rehetra mba hamonjy ny fetin'ny taranaka izay ho tanterana ny sabotsy 8 ambin'ny folo sy alahady 5 ambin'ny folo jolay 2024 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy 8 ambin'ny folo jolay 2024 amin'ny 7 ora maraina, fanompoam-pivavahana ara-litorjika, misy asa sy fampahirezana, vokatra henakisoa matavy sy vokatry ny tany, misy batisa mariazy. Alahady 5 ambin'ny folo jolay 2024 amin'ny 8 ora sy 30 minitra, fotoa malalaka, amin'ny 7 ora fanompoam-pivavahana ara-litorjika, vavaka ho an'ny taranaka, misy fandraisana ny fanasan'ny tompo, fiantsoana taranaka, misy varotra isan-karazany toy ny kafe sy mofo, lasopy, hotely ary sakafo voaomana amin'ny 1 alina ariary sy 5 arivo ariary mandritra ny fotoana. Ny vola azo amin'izany dia ezaka galeria sy rano fisotro madio. Ny fiangonana ihany no afaka mivarotra koa. Manantena ny fahatongavantsika rehetra maro ho voninahitr'Andriamanitra. Mandra-piona ety Mahitsiandriana.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Ao dia fakana karatra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: kohaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
2: Toerana
1: Boxe 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
2: Fifandraisana 0345 816 04,
1: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô.
3: Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Tonga eto Tserabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy. Atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
5: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3 afi FGKM Mantsirabe fitiavana
6: dia faly manolotra antsika conseil evangelika goavana
7: iarahana amin'ny antokom-pira ho sanamojatovy fitiavana
8: ny alahady 20 jolay 26 sy 2 amin'ny 2:00 tolakandro ao amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
5: Ary azadino a?
7: Ny tapaka ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
5: sy ny librairie Antso am-bavady mangatsiaka
6: ary ny amin'ny efitrika Mantsirabe fitiavana amin'ny andro fampisehoana.
3: Tongava maro ilay ankizy a!
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
9: Aoka hazava eo masin'ny olona toy izany tsoa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ndainareo izay any an-danitra. Matotoko fa 5:40. FLM Spam, fleuvana betavo, fengonana ambomena betavo. Fetentaranaka 26 sy 2, fetentaranaka 26 sy 2. Tombondray fotoana izay anatanterahantsika ny fetentaranaka ty amin'ny FLM ambomena betavo izay ho tontosaina ny alahady 20 jolay 26 sy 2. Koa saina isika rehetra hita nytoerana sy anam-pelezana mba hanotrona izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaram-potoana amin'ny valoramaray ny fanompoam-pivavahana ara-litorjika, isy ihany koa ny vokatra sy ny fetsoana ny taranaka, ary izany dia ho faranina ny fiaraha-mandrany fanasan-tompo. Aza dinoana ihany koa fa misy ny sakafo voahomana amin'ny alalan'ny 1,000 ariary sy 2,000 ariary na toerana amin'ny fotoana io. Hotrotroam-bavaka ary ny fotoanantsika ary mandra-piona tian-tanindrazana FLM mambohimena beta. Ny vola azo rehetra amin'ny fotoana io dia entina hanatanterahana ny akanjy.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
10: Atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika to Tserabe sy ny manodidina tarika saotra stery. Saotra stery.
11: Aleloia, ideran'i Jehovah ny foko rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Salamo faraika amby folo amby zato andiny voalohany.
10: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo ny alahady 20 jolay manomboka amin'ny 2:00
11: tapakila tsotra 3,000 ariary
10: fanasana 1,000 ariary
11: toerana ahitana ny tapakila
10: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM mahazo arivo amin'ny andro ny fampisehoana.
11: Azadinonary
10: alahady 20 jolay amin'ny 2:00 ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo miaraka amin'ny saotra stera.
12: Fikifika ny sasany ratenena ivavaka.
11: Info Line 034 48 962 96. Partenaire Média
10: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz. Tongava maro ary araky hideran'Andriamanitra sy anamafy ny firaisankina e.
12: Manibena isika jiaby.
11: Antsy filazana eto amin'ny Radio FM Filazantsara.
13: Alleluia! Fa tsara ny mirao an'Andriamantsika. Salamo fa 7:17 amin'ny fankalazana ny 70 taonan'ny mpihira fifoazana fanilik firaisankina. Dia hisy ny konsera online. Iarahana amin'ny mpihira fifoazana fanilik firaisankina. Sy ny 100% gospel. Zay ataony alahady 12 jolay. Amin'ny ora sasany tolakandro. Ao amin'ny FM firaisankina ihany. Misy vidipidirana fa valopo no arotsaka koa tongava maro are Pierre-Amias Commune Urbaine Antsirabe RFF Vision Capture FF Pro 100% Gospel Groupe Tsiokane

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa Katse.

0: Anio folo Jolay Sivis dimanjato sy arivo fahaterahan'i Jean Calvin lay ray mandreny ny poiran'ny fiangonana reforma na ny reforme zanaky Gérard Covin izy lehilahy ambony na antsoina hoe bourgeois izy ny rainy no mpikarakara ny fananany eveka ireo eveka ireo no nampirisika azy hanao ny asan'ny mompera isany mitarika ny reformation na ny protestanta i Calvin izay nianatra ny filazantsara ary nandray tsara ihany koa ny fampianarany lotera nanoratra katekisma sy fotompianarana protestanta izy ary boky maro natao hianarany ankizy ihany koa nodimandry izy ny 27 mai 1950 sy 500 arivo ary araka ny hafany dia nalevina mangingina izy ary tsy misy mahalala na ny fasana zay ny levenany 27 sy 700 sy arivo ny niorena ny vokovoko manga malagasy sampana anankiray zay misehatra amin'ny ady amin'ny zava-mahadomelina ary isan'izany ny toka zay ny hamaro ny malagasy niditra tamin'ny fimamoana ka dia nitsangana araka izany io fikambanana io marina fa ny vokovoko manga malagasy dia fikambanana zay tany am-boalohany tsy niankina tamin'ny fiangonana fa ny fiangonana ihany koa dia nanangana ny sampana vokovoko manga ho azy isaky ny fiangonana rehetra
1: almanaka
2: almanaka
1: fandarana alalanao ireo daty malaza
2: ireo tantara lehibe
1: daty tsy adinoina
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana
1: fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao
2: mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
1: lovasoa

Ny FLF Studio de Fal manolotra ho anao hira vaovao be izay atolotry ny KTLM antsany fiobiana avy ao amin'ny FLM mandrosoa anao. Ilay hira nampitondraina lohateny hoe ho avy Jesosy, izany hira izany dia azonao angatana ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana. Andeha ho arahantsika ary izany hira mahafinaritra be izany, ho avy Jesosy.

0: Dia izay ary le hira nafinaritra be novokarina teto amin'ny FLM studio natolotra ho anao, hiran'ny KTLM antsany fiobiana avy ao amin'ny FLM Mandrosoa, nampitondraina lohateny hoe ho avy Jesosy.
1: FM 91.2 MHz.

Ivavaka isika rehetra, misaotra anao zahay ry Jesosy Kristy tomponay, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, mpaharetinao aminay isan'andro ka androtsahanao ny fitahinao, androtsahanao ny fahasoavanao ao amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny fifidiananao sy ny fiantsoanao anay, indrindra zahay iantsoanao anay hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay, noho ny famonjena zay efa nataonao ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra ny amin'ny fiantsoanao anay ho mpiara-miasa aminao koa, hitory ny filazantsaranao, ho irakao ary ho mpanomponao. Isaorana ianao zany fa na de tsy mendrika izahay, na de tsy tanteraka izahay, dia nofidinao sy nantsoanao. Ankehitriny zahay Jesosy aho, e mangataka aminao indrindra ny amelanao eloko anay, amindranao fo aminay, sasao madio ho afakeloko ary dio vo afa-pahotana, ary hitarihanao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina, mba hatsitokinay amin'izany maolomboantso anay izany ihany, tsitokinay amin'ny anarana izay entinay dia ny mahazanak'Andriamanitra na ny mahakristianina, fa tario sy ampianaro amin'ny alalan'izany fanainao masina izany mba homendrika izany anarana isalorana izany ny fiainanay, homendrika izany anarana isalorana izany ny fifandraisanay amin'ny reo manodidina anay, homendrika izany anarana isalorana izany tokoa ny fanompoana izay tanterahanay. Ny mahatoky izahay fa ity andro anio ity izay ampianaranao sy tarihanao anay amin'ny alalan'izany teninao izany dia hiasa amin'ny fahafenoana ny fanainao masina, dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no azonay maniry sy mangataka izany hataka izany. Saotra Jesosy, amen. Dia faly miara-batsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity andro anio ity ary dia ny voasoratra ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ihany. Romanina toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, mpaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha saingy atao hoe jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho reharehanao, ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra satria efa nampianarina ny lalàna ianao, ary mahatoky ny tenanao ho hipitarika ny jamba fanazavana ny ao amin'ny maizina. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana, mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina dia taratasy nosoratany ho an'ny kristianina tany Roma, zany fiangonana tany Roma zany dia fiangonana izay tsy naorin'ny Paoly apôstôly akory fa fiangonana efa niorina, ary Paoly apôstôly aza dia naniry
ny hamangy izany fiangonana izany araka izay lazainy amin'ny epistily izay nosoratany. Fa na dia tsy naorin'ny Paoly aza ny fiangonana tany Roma, dia fiangonana lehibe, fiangonana nanana nalazany ary azo everina mihitsy fa foibeny fiavana kristianina tany amin'ny Saint-Lisa tamin'ny fotoana izany. Fa izany fiangonana izany dia fiangonana izay nifangaroan'ireo mpino maro samihafa avy amin'ny fokom-pirenena maro samihafa ihany koa, ary ny maro amin'izy ireo dia Jiosy. Dia ireo Jiosy izay nandray ny fivavahana kristianina, Jiosy izay nandray ny finoana any Jesosy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty fanamarinana, arak'izay ambaran'ny Paoly apôstôly ho givon'ny toriteny. Kanefa dia mbola nitana ihany koa ny fivavahana jodaisma izay mametraka ny lalàna ho ambony, nametraka ny lalàna ho mpitaridalana sy fitsipiainana ho an'izy ireo. Arak'izany dia mifangaro be ihany lay finoana an'i Jesosy sy lay fitandremana ny lalàna, ka izany indrindra no antony izay nanoratan'ny Paoly apôstôly entina manazava. Amin'izany dia mifangaro be ihany lay finoana an'i Jesosy sy lay fitandremana ny lalàna, ka izany indrindra no antony izay nanoratan'ny Paoly apôstôly

Mizara roa lehibe amin'ny akapobeny ny epistily, dia ny tapany voalohany dia hanolorany Paoly fampianarana, ary ny tapany faharoa kosa dia hananarany Paoly sy taridalana pratika amin'ny fiainana kristianina. Amin'izay mahazatra dia ny tapany voalohany dia antsoina hoe fampianaram-pinonana dogmatika, fa ny tapany faharoa kosa dia etika. Kanefa na izany tsy izany dia miseho eny anelanelany eny ihany, fa misy fiditra sady any amin'ny fampianaram-pinoana ihany koa ny fanazavana pratika na ny etika. Ary eny amin'ny tapany faharoa koa dia misy apahany ihany izay milaza ny lafiny dogmatika. Tsindrian'ny Paoly ary amin'ny ity perikopa izay anjarantsika ity, fa ny olona izay mitondra ny anarana ho kristianina, na ny olona izay milaza ny tenany ho kristianina, dia tsindriny fa tsy anarana fotsiny ihany no ilain'i Jesosy. Tsy anarana fotsiny ihany no takian'i Jesosy, fa tena mpanaraty azy amin'ny fahafenoana no ilain'i Jesosy. Fanontaniana vitsivitsy ary no apetraka mba entitsika mitondra sy milaza izany tenin'Andriamanitra izany. Ampy amin'ny maha kristianina ve ny anarana izay isalorana? Io no fanontaniana voalohany. Ampy amin'ny maha kristianina ve ny anarana izay salorana? I Paoly apôstôly dia mitodika any amin'ny Jiosy izay mirehareha ny amin'ny maha vahoakan'ny voafidy azy, mirehareha ny amin'ny fananany lalàna, mirehareany amin'ny mahavahoakan'Andriamanitra azy. Marina zany fa ny Jiosy tokoa no zanaky ny fanekena, ny Jiosy tokoa no firenena voafidy tao anatin'ny firenena maro, tao anatin'ny foko maro nisy teto amin'izao tontolo izao, ary misy eto amin'izao tontolo izao. Fa ampilazana ve fa tena ao amin'Andriamanitra? Ampilazana ve fa mitoetra ao amin'Andriamanitra izy, zany maha olom-boafidy azy zany, mahavahoakan'Andriamanitra azy zany. Rehefa nijery ny Testamenta taloha isika dia matetika no anaovan'i Jehovah Andriamanitra teny mahery, teny izay manitsy tsy misorina azy ny zanak'Israely noho ny fiodinany, noho ny fialany, noho ny tsy fanatanterahany ny didin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany indrindra aza no nahatonga an'Andriamanitra.

andriamanitra nanafay azy ka nanala azy tao amin'ny tany izay nampitoerana azy ka navela opaponine jentilisa tsy afa fa toy izany ko isika ankehitriny ny vita batisa no antsoina hoe zanak'andriamanitra vahoakan'andriamanitra olomboafidy mpikambana ao amin'ny fiangonana ary io no isalorana ny anarana mahazanak'andriamanitra ao ihany koa no ny fiantsoana manokana dia maro ireo izay antsoana ka omena zarafanompoana manokana ka mitondra anarana manokana tsy azo lavina izany fa tena fifidianana manokana izay nataon'andriamanitra ao ny mpanompon'andriamanitra amin'izay mitana ny anjara toeran'ny diakona ny mpiandry mpampianatra sekolalady mpiandraikitra sokoto sy ny maro hafa izay betsaka fanompoana ao anivon'ny fiangonana ao ny pastora fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe azona antoka fa mandova ny fiainana mandrakizay ve ny fitondranana ny fananana ireny anarana ireny ny valiny tsotra dia izao tsy ny anarana hoentina tsy ny mahampikambana amin'ny ao amin'ny fiangonana na ny zara fanompoana izay ananana ao amin'ny fiangonana no mahatonga antsika hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay tsy ny anarana izay entintsika no mampirehire antsika fa azontsika antoka fa miditra ao an-danitra isika fizao ny finoanan'i Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika io no andehanana sy hidirana amin'ny fiainana mandrakizay ary zany finoana izany dia tokony hiteraka zany finoana izany dia mampiaina ao amin'ilay fiainana vaovao ka hanehoana fa olon'andriamanitra mpanompon'andriamanitra isika arak'izany raha fitinina izay resahan'ny paoly dia ny hoe tsy ampy handovantsika ny fiainana mandrakizay tsy ampy hidirantsika ao amin'ny lanitra tsy ampy hananantsika anjara ao amin'ny fiainana izay atolotr' Jesosy ny anarana izay entintsika na ny mahita sy marina kokoa dia ny hoe tsy mahavonjy ny anarana tsy mahavonjy ny anara-panompoana fa ny finoanan'i Jesosy io no hananana fiainana mandrakizay ny fanontaniana faharoa izay mahatonga any Paoly ny nanitsy ny kristianina tamin'ny Roma amin'n'ity epistily ity dia ny hoe afaka mirehare amin'izany anarana izany koa ve isika afaka mirehare amin'izay mahazanak'andriamanitra antsika koa ve isika.
ahitsin'ny Paoly apôstôly ny Jiosy amin'izay ahitantsika azy eto amin'izao epistily izao. Fa nampirehareha fantatra an'ny Jiosy ny fananany an'ny lalàna, nampirehareha fantatra ny Jiosy ny maolomboafidy azy io olomboantso n'Andriamanitra azy. Ka avy amin'izany no nahatonga azy hanana firehareana, ary tsy izany firehareana izany ihany fa avy amin'izany ihany koa no nahatonga azy hitsara ny hafa ho tsy manana ny fiainana, tsy manana izay ananany. Noho izany dia nahitsy Paoly nananatra azy ireo. Fa fahadisoa-kevitra ny firehareana, fahadisoa-kevitra ny fiamboana izay ny ainan'ny Jiosy, fa rehefa tsaraina amin'ny lalàn'Andriamanitra, rehefa tsaraina amin'ny fomba fiaina, dia mitovy ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Lay mampitovy azy dia samy mpanota ny mampitovy azy dia izao, tsy misy mahatanteraka ny didin'Andriamanitra. Ary ny firehareany sy ny fiambony ho manana ny lalàna ka mampianatra sy mitarika an'izany azy, io indrindra no mahadiso azy eo anatrehan'Andriamanitra, satria mampianatra ihany, milaza ihany, saingy tsy miaina arak'izay ampianariny sy izay lazainy. Noho izany dia tarihan'ny Paoly apôstôly ny kristianina tamin'ny Roma mba hanao fandaniantena lalina, hanao tombana ny fiainany manoloana ny fiantsoana sy ny fifidianana azy, manoloana ny izay anarana irehareany, tombanana amin'ny tenin'Andriamanitra, tombanana amin'izay ambaran'Andriamanitra. Manahoana ny fiainany? Manahoana ny maha izy azy eo anatrehan'izay maha kristianina azy izay? Noho izany dia ahitsin'ny Paoly fa tsy ampy ny mitory, tsy ampy ny mananatra, tsy ampy ny mitsikera, fa ny miaina amin'izay lazainy tenin'Andriamanitra, miaina amin'izay ambarany tenin'Andriamanitra, io no maha izy azy. Ekena fa sarotra ny miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, sarotra ny manatanteraka izay lazai ny tenin'Andriamanitra arak'izay ambarany Paoly, fa na dia mikasa ihany ianao ny tsara dia ny ratsy no misosika eo aloha. Saingy izao, manana ny fanahy masina, manana an'ilay fanahy mahery ho mpitary dalana, ka afaka atao tsara ny tsy miaina amin'ny maha kristianina anarana na kristianina amin'ny vava ihany, fa amin'ny fiainana
indrindra indrindra. Ko aoka tsy rehare na iambo fotsiny ho kristianina fa aseho amin'ny fiainana, amin'ny fifandraisana, amin'ny tontolo manodidina zany maha kristianina zany, ary indrindra aseho amin'ny finoana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra zany fiainana maha kristianina zany. Noho izany, ny fiainana amin'izay miseho eo velany koa dia famaliana ny antso ho amin'ny fanarahana dia an'i Kristy, izay hanehoana fa tsy amin'ny anarana fotsiny ihany no maha kristianina fa tena amin'ny fanarahana dian'i Kristy. Misy tenin'i Jesosy izay tsy tokony ho adinontsika raha vao miresaka n'izany hoe fanarahana dian'i Jesosy izany, dia ny filazany hoe raha misy te hanaraka ahy dia aoka izay andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana. Antso izay nataon'i Jesosy io. Fa raha ampitahina amin'izay ambarany Paoly Apôstôly amin'izao Romanina toko faharoa izay anjarantsika izao, dia tsotra izay azo amin'nytinana azy. Ny kristianina na ny mpianatr' Jesosy dia tsy mpiaino ny tenin'Andriamanitra ihany, tsy miaino an'i Jesosy ihany, fa mpankato an'izany teny sy didin'Andriamanitra izany. Ny faharoa, ny mpianatr' Jesosy na ny kristianina dia tsy hoe olona tanteraka ka tsy lavo na tsy manam-pahotana, fa izay mampiavaka azy noho ny amin'ny fiantsoan'i Jesosy azy, izay mampiavaka azy noho ny amin'izay fiasan'ny fanahymasina ao aminy, na ny marina kokoa ny famelan'ny fanahymasina iasa ao aminy, dia mibebaka noho ny amin'ny fahotana, miarina amin'ny fahalavony, mijoro manoloana ny didy sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary farany dia miaina amin'ny fitiavana isan'andro isan'andro. Raha izay no jerena, raha fitinina izay ambaran'ny Paoly Apôstôly amin'izay iantsoan'ny kristianina ho mpanaradian'i Jesosy, dia izao: tsy olona tanteraka no nantsoan'i Jesosy sy ny fidian'i Jesosy, fa olona nanany fahalemeny, olona manany tsy fahatanterahany. Fa izay kendreny indrindra dia izao: ny fiverenana ao aminy isan'andro. Ny kendreny dia izao: ny hiainana amin'ny fiantsoana ao amin'ny batisa isan'andro, ka hiaina amin'ny fibebahana, hiaina amin'ny fampitomboana ny fiainan'ny olom-baovao isan'andro isan'andro. Amin'izay dia tsy anarana ihany ny maha kristianina fa tena mpanaradia an'i Jesosy Kristy. Inary no hafatra ho antsika kristianina izay miaina ny vaninandro ankehitriny, miainga amin'izao perikopa izay anjarantsika izao. Rehefa mijery ny fiainam-piarahamonina isika
Eny fa na dia ao amin'ny fiainan'ny fiangonana aza dia maro raha ny statistika, maro raha ny salanisa no jerena ny mitonina sy milaza ny tenany ho kristianina. Maro no mitondra ny anarana maha kristianina. Nefa rehefa jerena ny fiainam-piaramonintsika ankehitriny, raha tsy jery afa-tsy reto lafin-javatra vitsivitsy reto isika, de mampametra-panontaniana hoe tena maro tahaka zany tokoa ve ny kristiana? Ao ny resaka kolokoly amin'ny endriny maro samihafa, tena manjaka zany. Ao ny lainga amin'ny sy ny fisolokiana amin'ny endriny maro samihafa, ary ao ny fangalarana, famonoan'olona. Mbola manjaka ihany koa ny fankalana amin'ny endriny maro samihafa, iainana eny amin'ny fiarahamonina eny zany. Ny fosafosa, ny tondromolotra, ny fifanalana baraka amin'ny endriny maro samihafa. Tsy vitsy ihany koa ireo tokantrano, tsy vitsy ireo olona izay miaina amin'ny fitsangatsakana amin'ny endriny maro samihafa. Mahamenatra, mampalahelo, ary indrindra izay tsy takona fenina dia manjaka ny fitiavam-bola amin'ny endriny maro samihafa. Olona manahoana nefa no miaina amin'ireny? Olona manahoana no mampiseho an'ireny karazam-piainan'ireny? Nizao ireo kristianina izay mandeha any am-piangonana isaky ny alahady, ireo kristianina izay mamby rany amin'ny fiangonana. Kristianina anarany ireny, kristianina misalotra ny anaran'i Kristy ireny. Fa rehefa tsaraina amin'izay ataony dia lavitra. Noho izany, izay itarihan'ny tenin'Andriamanitra antsika androany dia izao: ny tenintsika, ny asantsika, ny fitondrantsika, ny ankohonantsika izay hanehontsika ny fitantanana, ny fananana sy ny vola izay nomen'Andriamanitra sy nampindramina antsika, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, dia izao nombaran'i Jesosy ny hoe: ny voany no afantaranareo azy. Tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika izany mahaolom-bofidy antsika izany. Tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika isan'andro izany maha kristianina, miombom-piainana amin'ny Kristy izany. Ho hitantaratra isan'andro ny maha olona manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay antsika, na ny teny na ny asa, dia samy anehonany izany. Dia mpamaranana ry havana dia tia ny tenin'Andriamanitra hitarihana antsika ny hoe: tsy misy olona tanteraka farak'izay ambaran'ny Paoly Apôstôly, dia samy efa nanoty izy rehetra. Fa amin'izany mampanoto izany dia ambaran'i Jesosy fa tsy tonga izy hitadiny marina fa ny mpanota. Noho izany,
ny famonjenantsika dia tsy avy amin'izay anarana nampitondran' Jesosy antsika, fa amin'ny finoantsika azy ilay maty teo amin'ny azo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika. Ary izany finoana izany no miteraka toe-piainana vaovao. Izany finoana izany no mitondra fiainana izay mivelona amin'izany finoana izany dia ny fiainam-pahamasinana eo ambanin'ny fitarian'ny fanahymasina. Ny olona izay nandray ny famonjena dia avaozan'ny fanahymasina ka manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ny olona izay nandray ny famonjena dia avaozan'ny fanahymasina ka miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Riavana malalo amin'ny tompo. Tsy kely akory ny anarana izay entintsika amin'ny maha kristianina antsika, maha zanak'Andriamanitra antsika. Tsy kely ny fifidianana izay nataon'i Jesosy antsika tamin'ny fiantsoany antsika hanana anjara amin'ny fanompoana eo amin'ny fiangonana, kanefa aoka ho tsampantsika fa tsy ampihananantsika anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay izany raha tsy miaina amin'ny finoana ka miaina amin'ny fiainam-pibebahana sy fiainan'ny olom-baovao isan'andro isan'andro isika ao amin'i Jesosy Kristy. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra resy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izaoko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrenarivelo Solofinena Zoela, mpitondra fitandremana androany.

0: Megahertz.
1: Eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio ny fifilazana tsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: ilay ratsam-pona velan'ny neny.
2: Asa soratry
1: Randria mampiadana Rotsy Fahendrena.
3: Ireto avy ary ny nanomehana ny tantara:
4: Tina Mampionina,
5: Rotsy Mendrika, Minsoa
6: Faniry,
7: Nana
8: Famenitsoa,
9: Ioby
10: Dilanina Landimalala,
11: Nandrefeo
1: Ioby sy Minsoa.
12: Tantara no totosainy
1: Rotsy Fahendrena.
13: Nandrindra ny lafiny ara teknika
4: Daniel Gabin.
1: Ilay ratsam-pona velan'ny neny
3: toy ny mieno finaritra tompoko.

0: Dia sesere ny zava-misy a. Fa tsy hoe nanadina anareo tatisa.
1: Tsara be ki izany a. Ny zava-dehibe dia hoe tafahoana indray tsika. Izany anki teny efa lasa infirmiera amin'izao hoe.
0: Angaky, tsara koa ny zanako, dia aiza izany ry miasaka?
1: Ao amin'ny hôpitaly Andramadio ki a.
0: Ataovy matotra, izaho koa angaiky ka ao amin'ny asa e.
2: Wow, tena efa lahatra Andriamanitra mihitsy izany ry zorofady a.
3: Eny ho ako.
2: Fa misy zavatra resahako anareo mianaka marina.
3: Fa ino izany?
2: Zorika aloana, tonga teto mamanao nitady anao. Efa indroza izy niverina teto.
3: Ahoana tsara?
2: Milaza fa mila anao amin'izay hono izy e. Tena mampalahelo izy izany fa nare mivady nony.
0: Andray, mba nalala nitady anahy ihany izy fa indrisy. Efa tara loatra satria tsy afaka amela ny heliny na oviana na oviana. Sady efa manana ny ray aman-dreny koa e. Dia maman sy papa izany sady zareo tia be anahy. Sady mahavita mikarakara anahy satria raha tsy teo zareo a dia tsy ohatr'izao za.
1: Kalona, nefa tadidio ki a. Rendry fona iny na hoaiza indrina hoaiza.
3: Melania, izay aza maty izany ake fa tsy fidiny. Efa nafoy ny kalona dia dikan'izany a mila mafoy azy koa.
2: Fa avy aloha izany hoany aloha e. Andao aloha ikorana kely antsika fa ely izay tsy nahitana anareo izay.
1: Hita ho a.

0: ny fitezana zaza fa misinina ary kalona zany maninona ny tsiniarany ho taminao
1: aka kalona tsy mody andro ao fa atorana amin'ny orfelinao ny izy miaraka amin'ny olivia sy melani e
0: ay tsara be zany fa inona ho a mampiasa sainanao amin'izany
1: ka nytantara zavatra mampatahotra anay i olivia
0: mampatahotra fa inona zany
1: efa herinandro lasa izay ho nandalo tao amin'ny orfelina iranjy i mamankalona izany e milaza fa tady azy hono izy sady alainy amin'izay fa tena mila azy izy nary mivadiny hono izy lay olona narahana tonga azy nanary any kalona
0: mba vehivavy tsisy saina nitsiny ko izany a dia mihevitra ve izy hoe mbola hitodika any ny kalona za aloha tsy mihina n'izany mihitsy e
1: manay azy zary any a sao dia mivahevitra eo kalona ka andao atsika
0: tsy misy azyizany raha matoa fa za dia mandesa saina be amin'izany ianao e ny fakalany azy aza ohatra n'ireny fako ireny sady efa olo dehibe ny kalona e efa fantany koa izay tokony atao
1: andao ary atory e fa ho resahak any izy rehefa tonga
0: aa tsy mila miresaka amin'izany ianao fa avelao izy anana safidiny malalaka dia andao atory e dia bony nui
1: mody tsy taitra berinary nefa fantatro fa masasaina ihany izy asa ngamba sy azo anay raha ilozany kalona eo

0: Ony marina ho aty kaloha. Ndrive izany tena tsy hamelany aninareo mihitsy raha hoe fona amindri mitalao izy.
1: Izany aloha ngamba ty dia tsy izy mihitsy a. Mafaina aty e, tsy ho zaka mihitsy ny ranomasoko rehetra latsaka. Sady atao inona tsonoko moa izy e. Efa manana ny fianakaviako za zao dia ndri, tady Olivia ary papa sy maman. Dia avy aloha izany resaka izany hoany fa mankarary andoha be ka.
0: Mba torohevitra fotsiny akiny ianao fa tsy voatery arahana. Amin'ny maha olombelona antsika dia mety samy anana ny fahadisoany daholo sady samy manana ny fahalemeny ny tsirairay. Dia tsika koa ne olona vavaka mila mahay mamela herika e.
1: Fa sarotra ny akile izy e. Tsy ho tsapandri satria tsy ny ainandri. Aleo mieritreritra hoe maty ray aman-dreny toy izay hoe mba manana ihany fa manary no ny fitiavan-tena sy fitiavam-bola.
0: Marina ankizy izany a, mety hoe tsy tsapako ilay toerana satria tsy teo amiko. Araiky koa hoe zavatra sarotra indrindra eo amin'ny fiainana izany mamela heloko izany. Nefa ke misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany a. Fa dinio tsara aloha dia angatao amin'i Jesosy foana ake hoe mba miho folona ka sy mahay mamela heloka dia angatao amin'ny fanahy masina hitaridalina ndri. Izay ke fa bonnui ndri a.
1: Eny ary e, bonnui ndri. Dia tena tsy hamela ny heloky ny eny marina ve za raha tonga eto amiko izy e. Sanatria izany sady manena koa papa sy maman.

0: Ochi, faiza cu arti ulna maturi eto luani orfelinati? Tena matam ransti? Sati, ochi nu e ulna rera capesani anezi? Matam rans? Famanin nete nou?
1: Uai, tena rectur sa marn. Salam, matam Olivia. Sanfa, neandranote, sa eva trambal tula canci faci si ulna minci? Ny vadinao koa moa nitratrako teto dia nanontany anazy a nga izy tsy niteny taminao hoe tatiza
0: ay ve nisy an'izany e tsy nitantaran'izany tamiko ny vadiko a dia inona indray ariny ianao e
1: na eo nyresaka za madamo olivia hoe mba efa miverina hatrany an-dafiana ny zanako a mba tonga ty any izy sao dia mba afaka miresaka aminy za tena malahelo azy ny a madamo olivia e tsy angataka vola aminy za fa famelankeloka ihany no angatahako aminy
0: zao ve ianao vao tonga saina amin'izany
2: neny
1: zanako kalona ve ianao fona za zanako a tena tsy netina ataoko anao tena maika fa diso
2: mamany kalona ve ianao tsy kalona zaka melaniny anarako fa namany akaiky be tato amin'ny orfelina
1: izany ve mba avelao re za maty mizala mba hiresaka amin'ny zanako a miangafy re
2: madamo ranja aleo fa hiresaka aminy za fa aleo aloha ianao mandeha a dia amin'ny herinandro miverina fa tsy maintsy mihonina reo mianaka amin'izay
1: ka tsy afaka miandry ela tsony za madama kely
0: fa izy ny andry ny iverenanao taty nga moramora
2: neny a aleo aloha izy mba henona
1: ny tena marina ry izy mianaka dia marary aho tratra ny kansera za fony maty ilay zanako naterako farany tamin'ilay lalàna nariko any kalona dia efa tsy hoela ntsony aho dia andaony tany ka alohan'ny andehanako dia tiako raha hoe ahazo famelankeloka avy amin'ny zanako a tena miangavy rery izy mianaka mba homeo chance re aho mba hiresaka amin'ny farany a
0: eny ary e
1: fa mino aho fa amin'izay herinandro izay mba efa afaka miresaka amin'ny zanako a mba miangavy re aho

0: Melania, ianao miteny hoe miverina amin'ny herinandro nefa mbola tsy hay hoe anao ahoana ny valiteniny kalohina?
1: Neny a, tsy maintsy ianao izay fomba rehetra izany mba andresena lahatra azy iresaka amin'ny mamany.
0: Aleo ary fa hanampy andry izahay e.
1: Misaotra neny a.

0: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: ilay ratsam-pona velan'ny neny.
2: Asa soratry
1: Randria mampiadana Rotsy fahendrena.
0: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara.
3: Tina Mampionina,
4: Rotsy, Mendrika,
5: Mintsoa,
6: Faniry,
7: Nanahy,
0: Famenitsoa,
8: Ioby,
9: Dilanina Landy Malala,
10: Nandrefeo,
1: Ioby sy Mintsoa.
11: Tantara no totosainy
1: Rotsy fahendrena.
12: Mandrindra ny lafinatra teknika
3: Daniel Gabin.
1: Ilay ratsam-pona velan'ny neny.
13: Oh, tapitra sahady ve te?
1: Mbola itoy iny ka?
2: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: ary andriamanitra ny niatsiny jery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andiny ny fahatelopolo.
1: FM 106.0 MHz.

an ankasitrahanatra any ianao tsy misaraka amin'ny maritra fony raika amsy folo tepokaro fm na ny radio feon filazantsara izany. Isaorantsika be dia be ihany koa jesosy kristy izy indray no antompio antsika no fahasoavany izay ambara nombenombeny fa ampy aizoanao dia tafahoana somatsara amin'ny alalan'izao onjapeo zao ndray a isika mpianakavy ny finoana ho an' jesosy irerany ny idirany laza ny voninahitra izay efa nazatra amin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Antenaina indrindra ihany koa ry mpiainatsaina fa ianao no mbola tafiaraka amin'ny radio feon filazantsara toy izao a dia anisan'ilay olona tena ankasitrahan' jesosy kristy a ary izy a no nifidy anao. Ianao io ihany koa no mbola nambarana fa efa eo ampelatanany a ny mombanao a ny mahakasika ny rehetra

indrindra no anamafisana ny fiarabana amintsika tsirairay avy misotro fandraisan-tanana ihany koa amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Sarotra tokoa ny fanatitavy ary sarotra tokoa ny fampizara mifantana izany fahatsaran'Andriamanitra izany, nefany ny alehibe ny fitiavana izany fiasany izay tsy takatra ny saintsika dia mbola mijoro izao onjam-peo izao azaroantsika fampizara zany fahatsaran'Andriamanitra izany. Saorantsika be dehibe an'i Jesosy Kristy tokoa hoe mbola andim-pisian'izao onjam-peo izao, ampafantarany ray ny sitrapony amintsika.

ampianarin'ny tompo mandrakarivontsika iaina tenaandriamanitra, fa tsy haintsika tokoa ny manatanteraka ny tenaandriamanitra raha tsy iainantsika, noho izany ny fahaizantsika.

mponjena mbola afaka miantso ny anaran'i jesosy kristy ihany koa izay miantso ny anaran'ny tompo tokoa dia mivonjeny ary anisan'izany jesosy ianao mitanjontsika ve voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anaran'antsika tsirairay avy ary tsy vitany hoe voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana fotsiny ihany a fa i jesosy ianao io dia anisan'nylay mpiray lova amin'i jesosy kristy ahoana no tanterahana izany amintsika tsirairay avy a izay rehetra nandray azy dia omeny hery ho tonga zanak'andriamanitra dia izay mino ny anarany izay rehetra nandray an'i jesosy kristy no tonga zanak'andriamanitra fa tsy nyolombelona rehetra dia tady tio rehibe mijaina ataovy sy andraisanao

Latsaka folo minitra ny amin'ny telo ora ny famantaranandro ety amin'ny efitrano fitenenanay Ripiaino Antsaina. Mankasitraka anao indrindra mbola miaraka hatrany amin'ny marotrefin'ny raika amby sivifolo teboka roa FM na ny radio feo filazantsara izany. Itoana ihany koa Ripiaino Antsaina dia maneho ny fialantsiny indrindra noho ny lafin'ny teknika izay nisy tsy fetezana kely dia mety hoe ambany be ny feo izay norenisintsika teo isaorantsika an'i Jesosy Kristy fefa miverina amin'ny izany rehetrarehetra izany a, ary ny dera dia ho anazy irery ihany a sy ny voninahitra. Amin'ny telo ory sika dia vonina Jesosy anome antsika ny sakafom-panahy satria ondrin'Andriamanitra izasy anao tsy fohiny karakarainy fatratra sarobidy eo anatrehany ary malala eo imasony, ary zany indrindra ihany koa ny tsitsaharany miteny manoro ny lalana izay tokony zoroantsika satria nahoana ho ianao sarobidy loatra amin'Andriamanitra izasy anao. Ary ianao io izay mangila tsofina mandrakariva dia tena tiany Jesosy Kristy. Misy teny a izay omeny antsika voasoratra ao amin'ny bokyny Isaiary. Bokyny Isaia de toko fahatelopolo no hitantsika ity teny ity a de eo amin'ny andininy fa raika amby roapolo. Ndaovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy: fa na mivily ho amin'ny ankavanana ianao na mivily ho amin'ny ankavia, ny sofinao de andre teny eo ivoanao manao hoe itino lalana ka andehano. Amen. Hitantsika amin'izany Ripiaino Antsaina ny fitiavan'Andriamanitra, ary hitantsika amin'izany indrindra ihany koa fa mpanolo-tsaina endry izy. Raha ny androm-piainantsika dia mety ny vezivezy etsy ero ny kiaro tsavatso tao mitanondrika mijery ny tany fa fady izay andraandra lay lanitrany, dia nataizana le no nalehantsika dia miteny amintsika Jesosy hoe ity ny lalana ka andehano. Izy ane lay miteny amintsika ombenyombeny fa izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'iza. Anjarantsika tsirairay avy no mamaly satria fahaizantsika miaina ny tenin'Andriamanitra izany, mba hahaizantsika ihany koa mampiatra izany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ka nataiza nataiza no mety hoe alehantsika tsirairay avy, tsisy mahafonjy antsika izany Ripiaino Antsaina. Na dia ataoko hoe ny akaiky anao ao amin'ny ankonanao io aza, tsy misy mahavonjy ny fanahinao izany ndre hoe na aninona ianao na aninona, fa mbola miteny aminao Jesosy hoe izao no lalana fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako. Nyraisinao ve izy? Ampanjakanao ve izy? Sa atao filambonjy atavanandro eto ihany? Ka eto ihany no ilainao azy. Tady tio a, fa raha zao fiainana izao ihany no ilantsika an'i Jesosy dia anisany lay tena faran'izay mahantra indrindrisika. Fa ndao hoe ilayntsika azy daholo na ny anomanantsika lay fiainana mandrakizay. Tia ny tompo izaosy ianao anatona azy, tia ny tompo izaosy ianao andray lay be famindrampo atolory azy e lay mavesatra hoetintsika isan'andro eo. De tsy inona izany fa lay mena miredareda toy ny jaky, tsy inona izany fa lay tadiavin'ny tompo e omena azy hoetintsika manatona azy de lay entana mavesatra, tsy inona izany fa lay fahotana tsy hitahisa tsy tonga avy antsony marina Jesosy a fa mpanota mba hibebaka. Dia anjarantsika tsirairay avy no
manatona azy.

0: Haleluya! Fa tsara ny mira ho an'Andriamantsika. Salamo fa fito ambe fapolo amizato andiny voalohany. Fankalazana ny fapolo taonany mpira fifoazana mpanily firaisankiny. Dia hisy ny concert online. Iarahana amin'ny mpira fifoazana mpanily firaisankiny.
1: Andriamanitso, ampio famila.
0: Sy ny 100% gospel. Zay ataony lahady 12 jolay. Amin'ireo ora sasany tolakandro. Ao amin'ny FM firaisankina ihany. Misy vidipidirana fa valoky no arotsaka koa tongava maro are Pierre-Amias Commune Urbaine Antirabe
2: RFF
0: Vision Capture
2: FF Pro
0: 100% Gospel
2: Group Tsukan
3: Ho fankalazana ny Ivjobil fady miambropolo tona ny joron'ny STK 3 afi FGK Antirabe fitiavana
4: dia faly manolotra antsika konsera evangelika goavana
5: iarahana amin'ny antokom-pira hosana mojatovy fitiavana
6: ny alahady 12 jolay 26 sy 27 amin'ny ora sasany tolakandro ao amin'ny FGK Antirabe fitiavana Parc de l'Est
3: ary azadino a
5: ny tapakila fidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté antsena kely
3: sy ny librairie antso amin'nyvavahady mangatsika
4: ary ny amin'ny FGK Antsirabe fitiavana amin'ny andro fampisehoana
7: tongava maro ilay ankizy a
8: atolotry ny sampana fifoazana eto amin'ny FLM Mahamasina arivo antsika to Antsirabe sy ny manodidina tarika saotra sy tery tarika saotra sy tery
9: aleloia hideran'i Jehovah ny foko rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonana andehibe salamo faraika ambin'ny folo amin'izato andiny voalohany
8: izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahamasina arivo ny alahady faharoambin'ny folon'ny volana jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro
9: tapakila tsotra telo arivo ariary
8: fanasana ray alina ariary
9: toerana ahitanany tapakila
8: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM Mahamasina arivo amin'ny andron'ny fampisehoana
9: azadinonary
8: alahady faharoambin'ny folon'ny volana jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahamasina arivo miaraka amin'ny saotra sy tera
9: Alpha Line 034 48 962 96 Partenaire Média
8: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz Tongava maro ary arikiteran'Andriamanitra sy anamafy firaisankina

Raha mivavaka isika rehetra, dia ralaza voninahitra anao tolotra anao Andriamanitro, ny amin'izay rehetra amonjenao anay ka nanomezanao an'i Jesosy Kristy zanakao, ilay hamarininao ny maha zanakao azy mba handraisanao anay olombelona mpanota koa ho tonga zanakao amin'ny alalany. Ampianaro izay amin'ny alalan'ny fainanao masina mba hanaiky ny maha zanaka an'i Jesosy izay tonga hamonjy anay, fa izany no azahoanay fiainana sy fifaliana ary fahafinaretana mandrakizay ao aminao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fahalemana amin'andrery havana amin'ny alalan'izao fandaharana fahano ary ny ondriko izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity, ary isaorantsika an'Andriamanitra no mbola hanomezany fotoana toy izao izay hanolorany ny teny fiainana ho antsika. Fa izany ny sakafo mahavelona ny fanahyntsika, hampatanjaka antsika ka nanantsika faharetana amin'ny finoana handovantsika ny fiainana mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ary dia ny Hebreo toko voalohany ka ny andininy fahadimy. Hebreo toko voalohany ny andininy fahadimy, toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fanjelizany mba nilazany hoe, zanako ianao, izaho niteraka anao androany, ary koa izaho horainy, ary izy ho zanako. Rere masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Repiaino malala ho aminao anie ny fahasoavana zay ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Fanjelizany mba nilazany hoe, zanako ianao, izaho no niteraka anao androany. Teny manambara ny maha izy azy indrindra an'i Jesosy Kristy manoloana ny anjely izay manompo izany ry havana. Ka dia mitarika antsika koa mba hibanjana mandrakiriva izany fahamboniny Jesosy izany manoloana ny fiainantsika eto amin'izao tany fandalovana izao, ahitantsika fifaliana. Io dia tsy hafa fa amin'ilay teny ho hita maso, ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny hoy jaona dia voninahitra mendrika ho an'n'ilay tokana avy amin'Andriamanitra. Tonga olombelona nofo mandra Kristy, ilay Andriamanitra mandrakizay, tafatambatra tao aminy ny maha olombelona sy ny maha Andriamanitra azy, ary dia niditra tamin'ny mpanetretena ho ao amin'ny fiainan-janak'olombelona izy. Ary misy fetra avokoa izao nireo rehetra reo mahaolombelona ny olombelona ireo, amin'ny fisehoan'i Jesosy kosa no alalantsika ny maha izy azy, satria rehefa manana izany maha olombelona azy izany izy dia feno ny fahalalana rehetra ny amin'ny fiainan'ny olona, ka izany no hahafahany mamonjy ny olombelona rehetra. Izay hetrehintsika koa kehitriny amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao dia ny ilazana ny antony nahatonga an'i Jesosy zanak'Andriamanitra ho tonga zanak'olombelona, dia ny hahafahany manangana ny jentilisa na ny olombelona rehetra ho isan'ny lova eo anatrehan'Andriamanitra. Ka io ilazany azony hoe olovanao ny jentilisa raha manazava ity ny mpanao salamo. Tsy mbola nisy mpanjaka nomena fampanantenana fa ny jentilisa no holovany. Ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy irery ihany no nahazo izany toky fampanantenana izany, ka dia fanahy maro vokatra avy amin'ny jentilisa no nampanantenan'Andriamanitra azy ireo. Ko Andriamanitra an'Andriamanitra zanaka na ho tena lovany araka izay mahazanak'Andriamanitra azy izany. Zany no hitantsika koa amin'ny alalan'izao teny izao ka ilazana ny mahambony an'Andriamanitra ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy raha mitaha amin'ny anjely izy. Zanako, izany no iantson'Andriamanitra an'i Jesosy, fa tsy mba izany no nataony tamin'ny anjely. Ary na ianao olombelona aza amin'ny alalan'ity Jesosy ity dia antson'Andriamanitra ho zanany koa ianao, ka izany no anananao tombony amin'ny maha zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy ianao. Fa andeha hijerentsika ary izay tena antony indrindra iantson'Andriamanitra an'i Jesosy hoe zanako,
fa izany ny antsoan'Andriamanitra azy sy ny hevitra izany amin'ny fiainanao. Ny mpino rehetra dia azo antsoina miaraka hoe zanak'Andriamanitra, fa i Jesosy Kristy irery no antsoiny hoe zanako. Tsy nisy anjely nantsoina tamin'izany anarana izany mihitsy, fa io no anarana ampiasain'Andriamanitra ampisehony ny fifaliany ao amin'ny Mesia raha amin'ny teny izy hoe zanako ianao, izaho no niteraka anao androany. Ampiasainy ny teny hoe androany satria ny fiderana an'i Jesosy no manamarika ny fiovany sata mahazanaka azy amin'ny fomba vaovao. Efa zanak'Andriamanitra hatry ny elabe talohan'ny nahaterahany tany Betlehema ny Jesosy riavana. Efa zanak'Andriamanitra, efa tao amin'Andriamanitra hatramin'ny ela izy, saingy voalaza mazava izany eo amin'ny vavaka nataony hoe mankalaza ahy amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako minanana taminao fony mbola tsy hary izao tontolo izao. Anehoan'i Jesosy amiko sy aminao zany eo ampandrenesana zao tenin'Andriamanitra izao fa misy asany lehibe, misy heviny lehibe ny nanaraisan'Andriamanitra na nanolony an'i Jesosy hoe zanany, mba hahafahany mandray anao ho zanany koa amin'ny alalan'ity iraka alefany eto tany ity. Hitatsika nefa fa ny fakatoavan'i Jesosy an'Andriamanitra ray tetỳ an-tany dia mampiseho fa tena mendrika io sata io tokoa izy. Ny fahatongavan'i Jesosy ho tonga olombelona mba hamonjy ny olombelona mpanota, hahatonga azy ireny ho zanak'Andriamanitra, no hahatonga an'Andriamanitra hanandratra azy amin'ny alalan'ny fitsanganany amin'ny maty. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra dia nanomezany azy ny anarana izay amboniny noho ny anarana rehetra ety ambonin'ny tany. Izay koa nanolazainy Paoly raha nanoritra izy hoe ary naseho tamin-kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Dia Jesosy Kristy tompontsika izany. Io no ambara, io no aseho ny amahazanaka an'i Jesosy izay misy asany lehibe, misy akony lehibe, satria ny famonjenanao dia ny fanompoan'ilay zanaka malala, ny fanoloratenan'ilay zanaka malala. Ka izay ataony dia akasitrahan'ilay ray ty azy ka hahatonga anao ho isany eo ambany fankasitrahany koa, ka andova fiainana, andova fitahiana. Tanysain'ny mpanoratra ny Hebreo koary ny fanekean'Andriamanitra tamin'i Davida, izaho ho rainy ary izy ho zanako. Na dia miantefa amin'ny Solomona aza ireo teny ireo, dia i Jesosy ny tena hiantefany indrindra raha jerentsika ireo teny meloa azy ao amin'ny Samuela faharoa. Ary izaho kosa hampitoetra ny seza fiandrianany fanjakany ho mandrakizay. Na dia nitenenina tamin'ny Samuela tamin'ny tsy Samuela tamin'ny bokyn'ny Samuela ilazanan'ny Solomona azy zany, dia tena manondro indrindra an'i Jesosy Kristy ilay zanak'i Davida. Anarana ihany no mahazanak'i Davida aza, fa itena aseho dia ilay mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Ripiainy malala, izay afatra sarobidy horaisintsika indray amin'ny alalan'izany tantarany amin'ny mahazanaka an'i Jesosy izany riavana, dia ilazana aminao fa ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy ho very no nandraisan'ny fanapaha-kevitra samirery teo amin'ny fiainany amin'ny maha-Andriamanitra azy. Ka lay sarobidy indrindra tao aminy natsony hoe zanako malala no nirahiny hamonjy anao. Ka raha ny zanany aza natolo ny hamonjy anao ho faty teo ambony azy fijaliana mba hahafahanao mandova ny fanjakana lanitra, nahoana no misalasala ianao amin'ny zavatra zalainao amin'izao fiainana izao? Ilay zanany malalany nataony hoe zanako ianao no andraisina anao koa ho zanany amin'ny alalan'ny famonjena, dia azo lazaina fa misy fanomeza toko lehibe omen'Andriamanitra anao. Tsy tahaka ny fanompon'ny anjely na niraka hafa ny fanompon'i Jesosy, fa fanompon'ny zanaka ka hahatonga anao ho akohonan'Andriamanitra koa amin'ny alalan'ny famonjena izay nataony.
Izany fifaliana lehibe ho anao amin'ny alalan' izao teny izao ka every mandrakariva izany safidy ny raisin'Andriamanitra izany. Nampidina n'ilay zanany mahalala ny teto mba handraisinao tonga zanany koa handova ny fiainana mandrakizay. Fifaliana lehibe ho an'ny mino ny aneken'Andriamanitra azy ho zanany amin'ny alalan'ity zanaka malala ity. Jesosy ilay zanaka nateraka, fa ianao kosa tonga zanak'Andriamanitra satria natsangany tamin'ny famonjena izay nataony, ka mifalia amin'izany, miorena amin'izany, mahareta amin'izany, ka koa hanaka ilay fiainan'ny zanaka manoa isika mba hahafahantsika koa manatena ny fiainana mandrakizay noho ny famonjena izay nataony. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahymasina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: 1.6 MHz.
1: Ay, tan chasosia.

Latsaka dimy ambin'ny folo minitra ny amin'ny efatr'ora ribena tsaina ny famantaranandro ety amin'ny efitra ny fitenenana tsy mitsahatra ny mankasitraka anao indrindra ia noho ny fanjohinao mandrakariva ny marotreviny iraika amin'ny folo teboka roa FM na ny radio feo filazantsara izany. Zahay eto amin'ny radio feo filazantsara ihany koa dia tsy mitsahatra mandrakariva ny mirary ny sosiny tsara ho aminao sy ny ankohonanao. Hira maromaro no norenesintsika taorianan'ny fandaharana fanoharany ondriko izay nampahirezana antsika nisy ihany koa ny afatra tao anatin'izay hira izay a indrindraindrindra maneho ihany koa ny tokony homanantsika manoloana amin'izao vaninandro iainantsika izao. Raha ny vaninandro iainantsika tokoa ry beno ajaina dia toa mihorohoro ny sainy maro manoloana ny zava-misy sy mitranga etsy sy aroa dia rahantsika mahalala izany.

Ny fiainana sarotra fa teo ilay hetsero miakirizy ny maro. Misy ary ny tenin'Andriamanitra izay omeny Jesosy antsika, izay voasoratra ao amin'ny bokyny Salamo fa 20 ny andininy fahavalo. Salamo fa 20 ny andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy no makinany teny. Matoky azo mandrakariva ianareo ry olona, loaro eo anatrehan'ny fonareo, Andriamanitra no aro ho antsika. Amen.

Raha ny zava-misy tokoa ry mpiaino an-tsaina dia efa toa efa tanteraka avokoa izay voalaza ny Baiboly. Maneho indrindra izany fa efa mbi akaiky ny tompo ary tia ny Jesosy ianao, tsy anana fanahiana na inona na inona, fa tiany kosa isika mba hiaina amin'ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana, satria izany indrindra ny tokony hoentintsika manambara ny fangatahantsika amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary rehefa ataontsika izany a, dia ny tenin'ny tompo any miteny amintsika fa ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra dia hiaro ny fotsika sy ny hevitsika ao amin'i Kristy Jesosy. Ao amin'ny bokyn'ny Filipianina toko faefatra eo amin'ny 15 sy ka hatramin'ny 17 dia manamafy izay fanazavana nambara tamintsika izay. Omeny tompo antsika tokoa izany teny izany ry mpiaino an-tsaina, satria nahoana mety matsiaro manirery ianao, mety malahelo, mety mandeha ihany, fa toa matsiaro ho very. De matsiaro toa mirenireny eto amin'ity tany fandalovana ity. De toa very hevitra mangabangabaka, toa tsy manatanjona. De lasa misaintsaina mametra mpanontaniana, iza no hanafaka ahy amin'ireo tahotra rehetra sy hamonjy ahy amin'ireo haketrahana rehetra? Iza no afaka mahatakatra ny adalàna hoe mba te ho tonga eo amin'ny faran'ny fiainako aho? De toa mahatsiaro mandefa fisainana toy ny voninkazo eny an-dalana izay mitombo de maty. Raha toa mijery ny lanitra indray de mahita ny rahona mamafa eny an-danitra eny, satria hoentin'ny rivotra izany. De toa velom-panontaniana ihany koa izao ve tsy vorona mandalo ihany eto amin'ity tany ity? Iza no ahay hiti ahy amin'izao toetrako izao? Iza no atakatra manjo ity fomandositra? Iza no amafa ny tomaniko sy tondra ny fahoriko? Iza no anafakay sy anorotoro ny fatorako? Mety fanontaniana lalina mipetraka ao anatintsika izany rehetrarehetra izany. Ny tompo a dia miteny amintsika, mivavaha ka aza mitsahatra, indrindra indrindra ry mpiaino an-tsaina manoloana ny zava-misy sehatrehantsika eto amin'ity tany izay efa miaratsy ity. Hitanao, Jesosy dia miteny amintsika hoe mivavaha mandrakariva, mivavaha ka aza mitsahatra.
akopio ny masonao ary ataovy izay tena hifandraisanao amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny teniny, ka ao anatin'izany fahanginana matalanjona dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, satria izy dia miteny amintsika hoe anio raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Andramo ka izahao fa tsara Jehova, tanterao amin'ny fonao ane izany dia hitanao fa misy fiadanana mamy manenika ny fonao io, ary izany fiadanana manenika ny fontsika io dia mamela antsika higioka fitiavana tsy misy fetra. Zaho ary manatona ny Tompo Jesosy Kristy ary manolo tanana ho antsika izy anio, dia atolory azy koa ny tananao e, fa aza vela izy foana no anday anenjika anampitamby anao, fa ianao kosany anome lamosina azy atrany. Hoy Jesosy aminao, matoky azo mandrakariva ianareo ry olona, loary eo anatrehan'ny fonareo, Andriamanitra no aro ho antsika. Amen.

dia mandeha de mandeha tokoa ny fotoana lehibe nojaina satria de mahery a dimy ambe folo minitra sahady ny amin'ny efatrora ny famantaranandro ety amin'ny efitrano fitenenanay de mankasitraka anao hatrany e tsy mahafoy ny onjabe mamonjika de ny radio feo filazantsara izany ny fahaiza mandamina tokoa no entin'ny zanak'andriamanitra miady amin'ny zavatra rehetra maro ny adidy izay napetraka ny tompo a aminao io a mbola tanterahantsika tsirairay avy a amin'ity folakandro ny zoma itya de anjarantsika tsirairay avy a no mandamina izany rehetrarehetra izany ao ihany koa ny mpianatra izay efa ao anatin'ny fialantsasatra tanteraka manoloana ny zava-misy ihany koa nefany a de misy ny ray aman-dreny a izay tena mamikitra ilay sombi ny hainy ao atokantrano ao a tsara zany ary tena tsara satria mandrovy tsy tanteraka tokoa satany ka sao de mirenireny ary ho arapany any a lay ondrikelin'andriamanitra ireny a satria ny devoly tokoa de tsy avy raha tsy animba sy andrava ary angalatra toy ny liona tanora tokoa izy ary mitady izay ho arapany a de anjarantsika tsirairay avy indrindra indrindra ny mametraka eo ampelatanany tompo ny mametraka ny fiarovana tanteraka ireny sombony haintsika ireny a de aza dino indrindra ny mametraka azy amin'i Jesosy Kristy fa ho antsika zanak'andriamanitra ihany koa de mila miambina mandrakariva tsy fantatsika tokoa mantsy zay fiavian'ny tompo a ary tsy fantatsika na ny ora na ny fotoana ao anatin'izany fiambenan' izany nefany a de tena manao izay faraherin'ny satana fa zao a nomen'andriamanitra zava-dehibe ianao io zay mandre mandrakariva zao onjapeo zao inona ary zany fahefana avy amin'andriamanitra irery ihany manoatra no mpandresy ianao amin'ny alalan'ilay ti ianao a de tsy iza fa Jesosy Kristy ka misy ny mission a izay ampanaovin'ny tompo aminao de tsinony zany e fa ny anitsaka lay mena rana lay devoly a na fetsy azy izy a tsy mahery rana izy manoloana ny fitiavan'andriamanitra zay miaraka amintsika tsirairay avy atolotra tsika tsirairay avy a zay mandreny radio feo filazantsara tsy akanavaka ireto iranakiroa ireto

Ia, namafisana tao anatin'ny hira ry mpiainan-tsaina ny hery sy ny fahefana izay omen'i Jesosy Kristy antsika tsirairay avy, indrindra indrindra fa ny mpanaraka ny radio feo ny filazantsara dia tadidio fitiavan'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Aza miandry fotoana, aza miandry hoe isakin'izao misy fotoam-pivoazana isakan'izao enina fa isan'andro san'andro io hoe indrindraindrindra amin'ny vaninandro iainantsika dia ampiaro ao amin'ny ivon'ny ankohonanao ilay fahefana izay homen'i Jesosy Kristy atsika tsirairay avy.

Ny fideranan'Andriamanitra ihany koa dia tsy dia ny devoly eo, ary tadidio indrindra fa ataony izay isisi ianao anatin'izany rehetrarehetra izany mba hanangolena indrindraindrindra fa ny tanora tenao kosa mba ahoana omeo lahaka ilay fiderana ataovy mangetahetan'izany mandrakariva ny ato fanahinao. Hitanao fa io ihany koa dia mandrava ny sarotra rehetra izay mety hoe zanatsipika alefan'ilay ratsy. 7:20 minitra zao a no herin'ny amin'ny efatrora daotolorana reto hira mahafinaritra be reto ary tsika tsirairay avy tao ary

Ia, firarintso lehibe no niarahantsika tamin'ny fanelo teo a, de samy mahazo zay iriny a, de ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ne ho tanteraka amintsika tsirairay avy a, indrindra ihany koa ireo zandry zanaka zay avy nanatotosa ny fanadinam-panjakana BBC a, de ao ihany koa ny zandry zanaka zay mbola hiatrika ny fanadinana bakalorea ihany koa. De zahay eto amin'ny radio feo filazantsara tsy mitsahatra ny mirary ny soa ho tafita ary ahazo ny fitahina ny valombavaka rehetra ihany koa, satria antenaina indrindra fa voananomboka ny taom-pianarana dia napetraka ao tamin'i Jesosy Kristy a ny ho avin'izany fianaran'izany, dia miandry ihany koa e ny valiny izay omen' Jesosy Kristy. Dia mahireza indrindra ary aoka hiala ny tahotra rehetra manoloana ny fiandrasana ny valin'izany rehetrarehetra izany. Fa ndeha ho averina ho vakiana aminao ny tenin'Andriamanitra zay nomeny tompo atsika tao anatin'ny fiarahana, de voasoratra ao amin'ny bokyny Isaia toko fahatelopolo a, de eo amin'ny andininy fa raika amby roapolo a misy izao teny izao, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy: fa na mivily ho amin'ny ankavanana ianao na mivily ho amin'ny ankavia, ny sofinao de andre teny ao ivoinao manao hoe itino lalana ka andehano. Amena.

Iaraka hifafakisika tompoko, Jesosy Kristy tompo, misaotra anao zahay noho ny fanatrehanao rehetra, misaotra tompo noho ny teny izay nomenao anay, misaotra noho ny fitahipanao tsy tamboho isaina izay nomenao anay ihany koa, misaotra noho ny fanatrehanao, misaotra noho ny fafenoana izay nataonao tao anatinay tsirairay avy dia ny fanainao masina. Misaotra noho ny fanefena izay nataonao a, misaotra indrindra ihany koa tompo fa mbola mampahery anay ianao ary mbola mampafantatra ny lalana izay tokony hisoranay amin'ny alalan'izao onjapeo izao. Misaotra noho ny famangina izay nataonao rehetra ny voninahitra teo anao rery, Jesosy Kristy. Petraka feno ampelatananao ny fitohizan'ny fotoana rehetra eto, aoka tsy andre ny feony zavatsy ny feonao izahay Jesosy, ary aoka ihany koa tena hoe ianao no iara-dalana aminay. Ny fotoana nomenao tokoa dia voafetra nefa matoky izahay fa ianao eo akaikinay mandrakariva tompo, satria tsy tsahatra izahay no iantso anao ilay mpamonjy. Ianao ihany koa nefa miteny fa mpamonjy mora azo indrindra izahay ianao a, matoky izany izahay tompo, nidera ny lazan'ny voninahitra dia ho anao irery ihany. Amen.

Enery ripianajaina tretindray ny fotoana izay niarahako tamintsika mianakavy tamin'ity anivity a. Mankasitraka anao indrindra tsy nahafoin'ny fiarahantsika mamy a, dia isaorantsika ihany koa Jesosy satria io izy no nahatotosa izany fiarahana tsara indrindra izany a. Ho anazy irery ane ny tera ny laza ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Ho anao mpiainy radio feony filazantsara kosa dia asaina ampitiavana ianao tsy hisaraka amin'izany hoanjam-peo amintsika izany a, fa mbola manakambaranao Jesosy a, ary antenaina indrindra fa mbola manoro lalana izay tokony hizorantsika amin'ny alalan'izany hoanjam-peo izany ny tompo. Amin'ny folora alina vao mifarana ny hoanjam-peo amintsika fa mifiarahako taminao no mifarana eto a, dia mirary ny sosiny tsara ho antsika mianakavy a, samy hitahiny tompo daholo a. Veloma tompoko.

Mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Jaona 15:4.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoain'ny demonia, efa nahazo maimaimpona ianareo koa manome za mamaimpona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.

0: manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanesa eo an-kianjany. Salamo fahaenina amby sivifolo andininy fahavalo. Ny pastora sy ny fiangonana eny Manazary atsinana ny garan'ny roplanina dia miantso ny taranaky ny fiangonana Manazary rehetra, na ny eto an-toerana na ny any ivelany, mba ho tonga hanotona sy andray anjara amin'ny fety taranaka izay hatao amin'ny sabotsy ray sy alahady 2 aogositra 2022 ho avy izao. Ny sabotsy manomboka amin'ny sivora sasany maraina, fanompoam-pivavahana ara liturjika. Misy batisa, absolisiona, fankalazana fanambadiana mateza, vokatra iraisana, zanak'ampelezana sy antoerana. Ny alahady manomboka amin'ny sivora sasany, raky dehibe antsoina isaky ny lohataranaka, mifarana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny tsangambato, famitana ny akany. Ho fitsinjovana antsika, ny eny an-toerana dia efa nanomana ilay vary mora amin'ny vidiny 1,000 ariary. Hery lehibe ho an'ny ety an-toerana ny fahatongavanareo maro. Mandra-peona ety Manazary.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, filiovana Betafo, fitandremana Anjarampara, fiangonana Imanja, fetin'ny taranaka. Faneva, satria fantatrareo fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Korintianina voalohany toko fadimy amby folo andininy fahavalo amby dimampolo tapany bi. Ry zanak'ampielezana malala, tonga indray ity ny fankalazantsika ny fetin'ny taranaka any an-tanindrazana izay ataony sabotsy raika amby folo sy alahady 20 Jolay 2022 ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Sabotsy raika amby folo Jolay amin'ny 6 ora maraina, fitaom-pivavahana, fanokanana fanamiana faharoan'ny KTLM. Alahady 20 Jolay amin'ny 6 ora maraina, fanompoam-pivavahana ara liturjika, vokatra sy rotsapalopy, misy hôtely amin'ny vidy mirary. Ny ezaka tao amin'izany dia altara sy pilipitra ary karo koa manantena ny fahatongavantsika rehetra ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, mandra-peona ny manja hoy ny birao sy ny komity.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Amparatrimania Filiovana Betafo Fitandremana Mahitsiandriana. Faneva miezà mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahitany tompo. Hebreo toko faharoambinifolo ny andininy fa efatra ambinifolo. Antsoina isika taranaky ny FLM Mahitsiandriana rehetra mba hamonjy ny fetin'ny taranaka izay ho tanterana ny sabotsy 8:30 sy alahady 7:30 jolay 2024 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana: sabotsy 8:30 jolay 2024 amin'ny 7:00 maraina, fanompoam-pivavahana ara-litorjika, misy asa sy fampahirezana, vokatra henan-kisoa matavy sy vokatry ny tany, misy batisa mariazy. Alahady 7:30 jolay 2024 amin'ny 8:30 fotoa malalaka, amin'ny 7:00 fanompoam-pivavahana ara-litorjika, vavaka ho an'ny taranaka, misy fandraisana ny fanasan'ny tompo, fiantsoana taranaka, misy varotra isan-karazany toy ny kafe sy mofo, lasopy, hotely ary sakafo voaomana amin'ny 1,000,000 sy 5,000,000 mandritra ny fotoana. Ny vola azo amin'izany dia ezaka galeria sy rano fisotro madio. Ny fiangonana ihany no afaka mivarotra koa. Manantena ny fahatongavantsika rehetra maro ho voninahitr'Andriamanitra, mandra-peona ety Mahitsiandriana.

0: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Ao dr fakana karatra sinoma manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: koaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
2: Toerana
1: Boxe 22 Galerie Commerciale fivarana santé tsara sotra e.
2: Fifandraisana 034 15 816 04,
1: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô.
3: Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona ny jorony STK 3 afi FGK Mantsirabe fitiavana
6: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
7: iarahana amin'ny antokopira hosana voajatovy fitiavana
8: ny alahady 24 Jolay 2026 amin'ny 2:00 PM ao amin'ny FGK Mantsirabe fitiavana Park de l'Est.
5: Ary azadino a?
7: Ny tapaka ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
5: sy ny librairie Antso am-bavahady mangatsika
6: ary ny amin'ny FGKM Mantsirabe fitiavana amin'ny andro fampisehoana
3: tongava maro ilay ankizy a!
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
9: Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany tsoa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ndainareo izay any an-danitra. Matotoko fadimy andininy fahenina ambin'ny folo FLM Spam filovana betafo fiangonana ambomena betafo fetany taranaka 2026 fetany taranaka 2026 tongondray fotoana izay anatanterahantsika ny fetin'ny taranaka ty amin'ny FLM ambomena betafo izay ho tontosaina ny alahady 24 Jolay 2026. Koa saina isika rehetra hita nytoerana sy anam-pelezana mba hanotrona izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny valora maray ny fanompoam-pivavahana ara-litorjika, isy ihany koa ny vokatra sy ny fetsoana ny taranaka, ary izany dia ho faranina ny fiaraha-mandrany fanasan-tofo. Aza dinoana ihany koa fa misy ny sakafo voahomana amin'ny alalan'ny 1,000,000 sy 2,000,000 any toerana amin'ny fotoana io. Hotrotroam-bavaka ary ny fotoanantsika ary mandra-piona ty an-tanindrazana FLM ambohimena betafo. Ny vola azo rehetra amin'ny fotoana io dia entina hanatanterahana ny akanjy.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
10: Misy ombiliko vela ho an'ny fika ho izeso.
11: Atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika to tsirabe sy ny manodidina tarika saotra stery
10: ny lalany
11: sotra stera.
12: Alleluia, ideran'i Jehovah ny foko rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Salamo faraika amby folo amby zato andiny voalohany.
11: Izany dia ho atao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo ny alahady 25 Jolay manomboka amin'ny 2:00 PM.
12: Tapakila tsotra 3,000,000
11: fanasana 1,000,000
12: toerana ahitana ny tapakila
11: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM mahazo arivo amin'ny andron'ny fampisehoana.
12: Azadinonary
11: alahady 25 Jolay amin'ny 2:00 PM ao amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo miaraka amin'ny saotra stera.
10: Fikifika ny sasany ratenena ivavaka
13: tsy aiko.
12: Info Line 034 48 962 96. Partenaire Média
11: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz. Tonga avy maro ary ary kideran'Andriamanitra sy anamafy ny firaisankina e.
12: Antsy filazana eto amin'ny Radio FM Filazantsara.
13: Alleluia! Fa tsara ny mirao an'Andriamantsika. Salamo fa 7:17 amin'ny fankalazana ny 70 taonan'ny mpihira fifoazana mpanily firaisankina. Dia hisy ny konsera online. Iarahana amin'ny mpihira fifoazana mpanily firaisankina. Sy ny 100% gospel. Zay ataony alahady 12 jolay. Amin'iray ora sasany tolakandro. Ao amin'ny FM firaisankina ihany. Misy vidipidirana fa valopo no arotsaka io tongava maro are. Kiaramias, commune urbaine Antsirabe, RFF, Vision Capture, FF Pro, 100% gospel, groupe Tsukane.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Ny Baiboly.
1: Raisa kavakio.
2: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahavalo amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika amby telopolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny nitondranan'i Paoly nankany Roma sy ny zavatra nanjoa azy teny an-dalana.
2: Ary rehefa voavonjy izahay, vao fantatray fa Melita no anaran'ilay nosy, ary tsy kely ny soa nasehon'ny tompontany taminay, fa namelona afo izy ka nandray tsara anay rehetra, satria nilatsaka tamin'izay ny ranonorana sady nangatsika ny andro. Dia namory kitay hazo iray tritrona Paoly ka nanoaka izany teo amin'ny afo, ary nisy mianarana nivoaka avy tamin'ny afo ka niraikitra tamin'ny tanany. Ary raha hitany tompontany ny biby niraikitra tamin'ny tanany dia niresaka hoe izy mpamono olona tokoa io lehilahy io, ka na dia voavonjy tamin'ny ranomasina aza izy tsy avelan'ny todinaina ho velona, fa nakifiny ho amin'ny afo ilay biby ka tsy nisy naninona izy na dia kely akory azy. Ary ny olona kosa nanampo azy ivonto na hikarapoka ho fatapoka, fa rehefa niandrela izy ka nahita fa tsy nisy nainona nainona nanjoan'i Paoly dia niovasaina izy ka nanao hoe Andriamanitra io. Ary teo akaikin'io dia nisy sahampopilio mpanapaka ny nosy izay nandray anay ka napetrano anay tsara hateloana, ary narary ny tazo sady nivalandrany rainy popilio. Ary Paoly niditra teo aminy ka nivavaka sady nametra tanana taminy dia nahasitrana azy. Ary rehefa vita izany dia tonga koa ny sasany izay narary teo amin'ny nosy ka dia sitrana. Ary voninahitra be no nomen'ny olona anay, ary rehefa andeha izahay dia novatsiny tsara. Ary rehefa afaka telo volana dia niondrana izahay tamin'ny sambon'ny Aleksandria izay efa nandanyny rinina teo amin'izany nosy izany, sady nisarany zazakambana. Ary rehefa nitody tany Sirakosa izahay dia nitoetra teo Atelona. Ary noho niala teo izahay dia nisopirana nankany Regioma. Ary rehefa afaka indray andro dia nifofofo avy any atsimo ny rivotra, koa noho ny ampitso dia tonga tao Potioly izahay. Tao no nahitana indralahy sasany, ary izy niangavy anay hitoetra tao amin'ny hafotoana. Ary toy izany nandrosoanay nankany Roma. Ary noho nareny dianay ny rahalahy tany dia tonga izy ny tsenanay hatrany amin'ny tsenan'ny Apio sy ny tranombahiny telo. Raha nahita azy Paoly dia nisaotra an'Andriamanitra izy ka nahazo toky.

0: Ny toetra amin'ny Paoly tany Roma sy izay nataony tany.
1: Ary rehefa tonga tany Roma izahay, Paoly dia navelany hitoetra nitokana teo amin'ny miaramila anankiray izay niambina azy. Ary rehefa afaka telona dia nampanalainy Paoly hiangona izay lohandohany tamin'ny Jiosy. Ary rehefa niangona ireo dia hoy izy taminy, "Ry rahalahy, izao dia mpifatotra avy tany Jerusalema, natolotra teo an-tanan'ny Romanina, na dia tsy diso tamin'ny firenentsika aza na tamin'ny fanaon-drazana. Ary rehefa nanadinahy mafy ireo dia saiky nandefa ahy ihany, satria tsy nisy nataoko izay tokony hahafaty ahy. Fa raha notoerin'i Jiosy izany dia tery aho ka nilaza fa handahatra amin'ny Kaisara, nefa tsy batoy ny manana teny hiampangako ny fireneko tsy akory. Ary izany zavatra izany no nampanalako anareo, hahitako anareo sy hiresahako aminareo, fa noho ny fanantenan'ny Israely no ifatorako amin'ity gadra ity. Ary hoy izy ireo taminy, "Izahay tsy mbola nahazo taratasy avy tany Jodia milaza anao, ary tsy mbola nisy rahalahy izay nankaty nanambarana nilaza ratsy anao. Fa tianay hore aminao izay hevitrao, fa ny amin'izany atoko izany dia fantatray fa efa ratsy laza eny tontolo eny izy. Ary rehefa nanao fotoana taminy ireo dia maro nakeo aminy tao an-tranony toerany, ary izy nilaza sy nanambara taminy ny fanjakan'Andriamanitra hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Ary niteny eo amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany no nitaomany asino an'i Jesosy. Ary ny sasany nino izay nolazainy, fa ny sasany kosa tsy mba nino. Ary raha tsy niraisany ireo dia niala, rehefa nanao teny indray mbava Paoly hoe marina izay nampilazainy fanahy masina ny Isaia mpaminany tamin-drazanareo manao hoe, mandehanany amin'ity firenena ity ianao ka lazao hoe, mba hahare mandrakariva ihany ianareo fa tsy halala, ary mba hijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita. Fa efa adala ny fonin'ireo olona ireo, ary efa lalidalovana ny sofiny, ary efa nakipy ny masony, fandrao hahita ny masony sy handre ny sofiny, ary hahalala ny fony dia hibebaka izy, ka hasitrana azy aho. Koa aoka ho fantatrareo fa izao famonjen'Andriamanitra izao dia nampitondraina ho any amin'ny jentilisa, ary izy hihaino azy. Ary Paoly nitoetra roa taona ngarangidina tao an-tranony fany, ka nandray tsara izay rehetra nankeo aminy. Dia nitory ny fanjakan'Andriamanitra ka nampianatra ny amin'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny fahasahina be, ary tsy misy fisakanana. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

0: Manonana ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao ato anatin'ity fandaharana feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe an-tampon-tanàna ity. Ny tenako namanao Menja no miaraka aminao eto a, ary ny namanao Odilon no mandrindra amin'ny lafiny teknika. Tahaka ny mahazatra dia manomboka amin'ny fotoanantsika ary ity am-piandohana dia miaraba ny ray aman-dreny pastora Rajamanana sika izay mivahiny sy milaza ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe an-tampon-tanàna, ary izy no miaraka amintsika ato anatin'izao fandarana izao a, tonga soa ny ray aman-dreny, ary dia omenanao ihany koa ny fitarihana amin'ny alalan'ny vavaka fanomboana sy ny tenin'Andriamanitra tompoko.
1: Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra izay manaraka tsy tapaka izao fandarana feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe an-tampon-tanàna izao. Miaraba manokana ny mpanetana Zokimenja izay manome aina ny fandarana, miaraba ihany koa ny teknisiana izay mikirakira ny lafiny samihafa rehetra ka mampita ny feo amintsika any amin'ny toerana tsirairay izay andrenesantsika izao radio feon'ny filazantsara izao. Dia miaraba antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandarana. Araka ny fanao mahazatra antsika dia hivavaka isika anomboana izao fotoana izao. Hiara-mivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra raha izanaka fanahy masono fa afaka manatrika izao fandaharana feon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe an-tampon-tanàna izao. Fandaminana mahasoa avy aminao izao azaona manatanteraka ny asa fitoriana ny filazantsara izay efa nanorenanao ny fiangonana. Koa dia mpaherezo mandrakarivo izay aoka ny tolontsaina sy ny taridalana ny fiara-miasa avy aminao no hiara-miasa aminay mba hatanteraka izay rehetra fikendrenao, dia nitarana izany ambainday ny fanjakan'Andriamanitra izany. Dia manomboka izao fotoana izao izay amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ny ten'Andriamanitra nokafana izao fandarana izao a, dia ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo, Salamo fahaenina ambenimpolo ny andininy faharoambinifolo. Salamo fahaenina ambenimpolo ny andininy faharoambinifolo. Vaky toy izao izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy: efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, fa nitondranay ny voaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany dia milaza ny amin'ny sedra sy ny fizahatoetra ny amin'ny finoana izay takian'Andriamanitra amin'ny mpanaradia an'i Jesosy. Tsy mora tokoa ny amin'izay fanapaha-kevitra ka anolorana tena hanao ny asa fanomponan'Andriamanitra, satria ao ny sakana, ao ny fahavalo, ao ny loza samihafa izay mikendriny tsy hahatanteraka izany asa an'Andriamanitra izany. Kanefa azo antoka araka izao fanomezan-toky izay lazain'ny tenin'Andriamanitra izao fa momba ny olo ny Andriamanitra, miandany amin'ny olo ny Andriamanitra, ary mitanila manokana amin'ny olo ny Andriamanitra. Izany fiaraha-miasa izay ataon'Andriamanitra amin'ny mpanompony izany no mitondra fahombiazana ho amin'ny voninahitra, na dia mandalo fitsapahana sy sedra mahamay samihafa aza. Dia hiroso sy iroborobo ny fitoriana ny filazantsara vokatr' izany herin'Andriamanitra miasa sy miara-miasa amin'ny mpanompony, ka mampitoetra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra hahatanteraka izany asa fitoriana ny filazantsara hahatonga famonjena ho an'izao tontolo izao izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra, amen.
0: Andeha ho jerentsika tahaka ny mahazatra ny zavatra vita tamin'iny alahadiny. Fa amelohan'izay a, dia andeholontsika hanaraka ny hirany zareo avy eo amin'ny faritra atsimondalana ny kate zany a, satria anazy moa ny ezaka amin'ity volana jolay izay efa diavintsika ity fahasoavana.

0: Raha ny zavabita no jerentsika dia ny tamin'ny enora maraina tamin'ny alahady lasa teo a dia nisy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo nisy fitaom-pivavahana izay notronin'ireo ray aman-dreny sady notarihan'ireo ray aman-dreny pastora maro zany a nandritra ny fotoana rehetra. Ny tamin'ny enora maraina dia nisy ny fandraisana fanasan'ny tompo ny amin'ny sivy ary ny amin'ny telo, fa izay nampiavaka azy dia tamin'ny sivy nisy ny jobily ny katelemaha, nisy ihany koa ny sakafo ny jobily izay nitanterahana teny amin'ny astromelia. Makasika izay zavabita tamin'ny alahady teo izay a, andao mangataka anao ray aman-dreny pastora mba anazava misimisy kokoa mahakasika ireo hetsika izay efa vitany fiangonantsika ireo.
1: Arak'izay voalazanao izay tokoa zokomenja dia ny amin'izay seho efa nitranga tamin'ny alahady lasa teo dia nisy ny fanompom-pivavahana izay nahavorolanina ny vahoakan'Andriamanitra tokoa tamin'ny enora maraina izany. De mangatsika sy mamirifiry aza ny andro a de tonga maro ny olona isaorana an'Andriamanitra zany ary akasitrahana ny kristianina rehetra. Tamin'ny sivora moa araka nefa nambaranao teo dia fankalazana ny ivon'ny jobily ny katelema izay fahadimapolo taona, dia tonga maro ihany koa teo a ny fanotroana ny kate avy amin'ny faritra folo izay niara-ny ombona tamin'ny katelema. Teo ihany koa ny fanotroana ny groupe chorale Mimosa ary teo ny tanora maitomilaly na ny tanora zokiny a izay mambra mavitrika tao amin'ny katelema. Zava-dehibe tokoa izany satria vanim-potoana iray miavaka eo amin'ny tantara ny jobily ny katelema ny fiatrehana iny ivon'ny jobily iny. Fa ny toy n'izay moa dia ny sakafo njobily arak'izay efa natsidika ho teo ihany izay nitaterahana teny amin'ny espace astromelia dia samy nandray anjara araka ny fahafahamanao ny tsirairay tao a izay niatrika ny amin'ny sehosehatra ny fandimbiasan'ireo katelema sy ny kateny faritra folo ary ny groupe chorale Mimosa tao amin'ny espace, ary tao a izay nandray anjara tamin'ny alalan'ny fanasana manokana ka nitondra izany fanasana izany niverina nakany an-trano. Ny zava-dehibe dia ny hoe ny fahatserovan'ny tsirairay fa manana didy andraikitra ka dia akasitrahana Andriamanitra ny fiadanana omba antsika rehetra, ary matoky isika fa nitsangambatony izany jobily izany dia ny fanitarana ny trano lehibe eo amin'ny tokotanin'ny fiangonana, dia ho efa sy ho tanteraka izany satria Andriamanitra ilay nanomboka dia miara-miasa ahatanteraka izany fikendreny izany. Efa nitaterahana rahateo moa ny fantatsahana ny vato fehizorony izany fanitarana vaovao izany tamin'ny atalata lasa teo ny talata 7 Jolay 25 zany tamin'ny sivora maraina, ka dia kasitrahany isika rehetra izay niara-niombina tamin'izany.

0: asan'Andriamanitra zany. Matoky isika fa ho tanteraka tsakany sy andavany zany ka isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fanampiny kely angamba tamin'ny telo ora moa de amin'ny mahalahady voalohany azy a de nisy ny sakrameta ny fanasan'ny tompo, nefa nisy ihany koa ny sakrameta ny batisa, de saorana sy akasitrahana ny amin'izay fiombonana tamin'izany asan'Andriamanitra rehetra zany.
1: Ndeha ary sika anaraka ny hira fanevan'ny Katelema.

0: fa andeitsika hijerindray a izay hoatrehana amin'ny alahady ho avy izao. Efa fantatritsika moa fa araka ny solotrasan'ny fiangonana dia ezaka izay tarihan'ny faritra atsimondalana eo indrindritsika mahakasika izay a fa amin'ny alahady ho avy izao dia misy ny asa sy fampahirezana, misy ihany koa ny alahady izay natokana ho an'ny fifilina, misy ny rakitra ho azy ireo ao anatiny izany. Dia andeha omentsika ny tompona andraikitra indray ara aloha ny mamelabelatra mahakasika ny hetsika rehetra izay ho tanterahina amin'ny alahady.
1: Ny mahakasika ny alahady ho avy izao a dia arak'izay efa natsidika ho teo zoko mianja dia ny fanompoa vavahana amin'ny enina ora dia natokany sorotrasan'ny fiangonana ho fanohanana ny sampana fifoazana. Lehibe tokoa ny adidy izay miandry an'izany fifoazana izany, toy ny tafitra masina samihafa, ny raharaha anatiny sy ny raharaha ivelany. Andro indray miavaka ao anatin'ny taona nefa araka ny sorotrasan'ny fiangonana no ahafahan'ny kristianina rehetra manohany izany sampana fifoazana izany. Noho izany dia taniny isika rehetra ho tonga maro a hifanohana amin'ny sampana fifoazana isika, satria misy a ny raky dehibe izay entintsika manohana izany sampana izany amin'ny fanompom-pivavahana amin'ny enina ora. Fa ny miara-dalana amin'izay satria manao hetsika na fanasana manokana ny sampana fifoazana mba ho fandraisana anjara amin'ny famitana ny trano a sy ny mombamomba azy any amin'ny tobo lehibe farimena. Noho izany a dia ho fikarakarana ny trano fidiovana sy ny vese any amin'ny tranony fiangonana any amin'ny tobo lehibe farimena de manao fanasana manokana. De misy zany ny lasopy zay taterahan'ny fifoazana eo amin'ny zaridaina ny fiangonana. Efatra arivo ariary monja ny vidin'ny fanasana amin'izany. De mampatsiahy antsika komity, mampatsiahy antsika kristianina rehetra mba hifanohana amin'izany, satria io no entin'ny sampana fifoazana mamita ny anjarany ny amin'izay famaranana ny asa fotodrafitrasa makasika ny fidiovana sy ny vese any amin'ny toby farimena izay mirafitra amin'ny tranony fiangonantsika atsirabe atapitanana izany. Ny fanompom-pivavahana amin'ny sivy ora dia tokany fiangonana ho fanokanana ireo kofirmanda klasy B. De manatena antsika rehetra mba samy ho vonina sy ho tonga mba ho vonina hitr'Andriamanitra amin'izany fotoana izay natokana hanokanana ireo kofirmanda reo izany, ary ivavaka isika ny hatanteraka izany mba haharetan'ireo tanora izay hanamafy ny fanekena teo amin'ny batisa amin'ny alalan'izany fidirana ho mpandray ny fanasan'ny tompo vaovao atao amin'ny fiangonana izany. Araka izany dia mazava ho azy fa misy ihany koa izany ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo amin'io fanompom-pivavahana amin'ny sivy ora io. Dia manantena ny fahatongavantsika maro hifanotrona amin'izany. Ny amin'ny roa ora dia satria hetsika izay tarihin'ny faritra atsimondalana ity volana jolay ity, akoatra ny varotra izay fanaon'izy ireo eo amin'ny tokotanin'ny fiangonana, dia misy ny hetsika amin'ny alalan'ny sary mihetsika na ny sinema izay atao ao amin'ny trano fiangonana, mitondra ny lohateny hoe ny tantara ny nenilavana ny mpanompon'Andriamanitra mama volahavana Germaine. De zava-dehibe loatra izany satria sady ahatsiarovantsika ny asan'Andriamanitra tamin'izay efa namoazany izany mpanompon'Andriamanitra izany no hampaherezana antsika koa amin'izay atrehantsika ny asa fitorianany filazantsara amin'ny andro ankehitriny izay tiafintsika izany. Dia manentana antsika rehetra koa mba ho tonga maro ao amin'izany etsika izay tarihin'ny faritra tsimbalana amin'ny alalan'ny sarimihetsika lehibe makasika ny tantaran'ny mpanompovavin'Andriamanitra Mama Volahavana Germaine izany. Dia manantena ny fahatongavantsika rehetra hifanometanana amin'izany. Fa miara-dalana amin'izay araka ny fanao mahazatra, mampatsiahy antsika komity satria alahady faharoa amin'ny volana io a dia misy izany ny fivorian'ny komity amin'io fotoana io. Manantena ny fahatongavantsika rehetra ho voninahitr'Andriamanitra.
0: Araka izay voalaza rehetra teo izay a dia zava-dehibe a ny ahafantarantsika izay etsika na zavatra tanterahina eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabeatapitanana izay. Mamarana ny fotoana sahadintsika atao anatin'ity fandaharana itya koa ny ray aman-dreny pastora Rahajamanana no amarana izany amin'ny alalan'ny vavaka. Dia tao indray ray aman-dreny a mba entondray ny firarintsoa sy ny vavaka ho an'ny kristianina rehetra.
1: Mialohan'ny amaranana izao fandaharana izao a dia mampatsiahy antsika fa ny faritra atsimondalana indray no mitarika ny ezaka lehibe eo anivon'ny fiainan'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabeatapitanana mandritra ity volana Jolay ity. Ho fanatanterahana izany dia mitohy hatrany a ny tafika masina izay fanao ny faritra miainga eo amin'ny bron faritra isaky ny alarobia amin'ny ray ora sy sasany. Dia manentana antsika kristianina, isika tanora, isika mpiandry, isika diakona mba hifanohana hatanteraka izany tafika masina izay taterahan'ny faritra miainga avy eo amin'ny bron faritra isaky ny alarobia amin'ny ray ora sy sasany izany. Amin'ny alahady fa 5 ny volana Jolay amin'ny fanompom-pivavahana amin'ny telo ora dia fangatahampitahiana ho an'ny ezaka sady efa anatanterahana sady ny sadatr'ezaka. Amin'io fotoana io no hitondrana ny vokatry ny tafika masina izay natao ka anehoana eo anivon'ny fiangonana fa miasa amin'ny alalan' izany tafika masiny izany tokoa ny faritra atsimondalana. Dia manantena ny amin'izay hahatanteraka izany asan'Andriamanitra rehetra izany mba ho fampandrosoana ny fiangonantsika. Izay no lava, izay no fohy, kanefa tsy azo no lalovam-potsiny fa samy misy ny lanjany araka ny manandrify azy ny tsirairay. Araka izany dia hifarana sady izao fandaharana izao a dia hamarana azy amin'ny alalan'ny vavaka isika. Ivavaka isika tompoko, nidera, nilaza, nisaotra, nivoninahitra dia ho anao Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina. Andriamanitra tsara ianao sady manao ny tsara ary ny famindramponao mampaharitra izao fandaharana izao ahafahana maneo ny fitarany ambainday ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fampielezam-peo izao. Dia mombany fiangonanao Andriamanitra izay manatanteraka izany asa masiny izany. Dia matoky izay fa ataonao mpandresy tokoa ny fiangonana ary ho tafinao voninahitra eo ampiatrehana ny adidy masina rehetra. Atao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta izany vavaka izany. Amen. Mametraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa amintsika rehetra. Misaotra ny teknisianina Zokeo Dilon izay mampita ny feo. Misaotra ny mpanetana Zokomenja izay nanome aina izao fandarana izao. Misaotra antsika mpiaino rehetra izay manaraka tsy tapaka. Veloma tompoko, samy hotain'Andriamanitra.
0: Isaorana lehibe Andriamanitra tamin'izay rehetra vita teto androany. Ankasitrahana feno ihany koa ny fiarahantsika tamin'ny pastera Rahajamanana. Mankasitraka indrindra ray aman-dreny a fa avoky ny fanahy tamin'ireo afatra ny tenin'andriamanitra izay nomenao sy ny vavaka, dia inoana fa ampaheriny tsirairay koa izany hiatrika ny fiainan'ny fiangonana amin'izao sisa izao. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy, manao veloma ihany koa ny teknisianina ary dia manao veloma ny tsirairay any an-tokantrano any. Samy tahian'Andriamanitra daholo.

Hivavaka isika rehetra, misaotra anao zahay ry Jesosy Kristy tomponay, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Mpaharetinao aminay isan'andro ka androtsahanao ny fitahinao, androtsahanao ny fahasoavanao ao amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny fifidiananao sy ny fiantsoanao anay, indrindra zahay iantsoanao anay hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay, noho ny famonjena zay efa nataonao ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra ny amin'ny fiantsoanao anay ho mpiara-miasa aminao koa, hitory ny filazantsaranao, ho irakao ary ho mpanomponao. Isaoranay ianao zany fa na de tsy mendrika izahay, na de tsy tanteraka izahay, dia novidinao sy nantsoanao. Ankehitriny zahay Jesosy io, de mangataka aminao indrindra ny amelanao eloko anay, amindranao fo aminay. Sasao madio ho afakeloko ary dio vo afa-pahotana ary hitarianao anay amin'ny alalan'ny fanainao masina, mba hatsitokinay amin'izany maolomboantso anay zany ihany, tsitokinay amin'ny anarana izay entinay dia ny mahazanak'Andriamanitra na ny mahakristianina, fa tario sy ampianaro amin'ny alalan'izany fanainao masina izany mba homendrika izany anarana isalorana izany ny fiainanay, homendrika izany anarana isalorana izany ny fifandraisanay amin'ny reo manodidina anay, homendrika izany anarana isalorana izany tokoa ny fanompoana izay tanterahanay. Ny mahatoky zahay fa ity andro an'io ity izay ampianaranao sy hitarianao anay amin'ny alalan'izany teninao zany dia hiasa amin'ny fahafenoana ny fanainao masina. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no azonay maniry sy mangataka izany hataka izany. Saotra Jesosy, amen. Dia faly miara-batsika rehetra indray ry havana izay mpanaraka izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity andro an'io ity ary dia ny voasoratra ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina. Romanina toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ihany. Romanina toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, mpaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha saingy atao hoe jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho reharehanao ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra satria efa nampianarina ny lalàna ianao ary mahatoky ny tenanao ho hipitarika ny jamba fanazavana ny ao amin'ny maizina. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, mpitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana, mampiatanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, amen. Ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina dia taratasy nosoratany ho an'ny kristianina tany Roma, zany fiangonana tany Roma zany dia fiangonana izay tsy naorin'ny Paoly apôstôly akory fa fiangonana efa niorina, ary Paoly apôstôly aza dia naniry
ny hamangy izany fiangonana izany araka izay lazainy amin'ny epistily izay nosoratany. Fa na dia tsy naorin'ny Paoly aza ny fiangonana tany Roma, dia fiangonana lehibe, fiangonana nanana na lazany, ary azo everina mihitsy fa foibeny fiavana kristianina tany amin'ny Saint-Lisa tamin'ny fotoana izany. Fa izany fiangonana izany dia fiangonana izay ny fangaroan'ireo mpino maro samihafa avy amin'ny fokom-pirenena maro samihafa ihany koa, ary ny maro amin'izy ireo dia Jiosy. Dia ireo Jiosy izay nandray ny fivavahana kristianina, Jiosy izay nandray ny finoana any Jesosy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty, fanamarinana arak'izay ambaran'ny Paoly apôstôly ho givon'ny toriteny. Kanefa dia mbola nitana ihany koa ny fivavahana jodaisma izay mametraka ny lalàna ho ambony, nametraka ny lalàna ho mpitaridalana sy fitsipiainana ho an'izy ireo. Arak'izany dia mifangaro be ihany lay finoana an'i Jesosy sy lay fitandremana ny lalàna, ka izany indrindra no antony izay nanoratan'ny Paoly apôstôly entina manazava amin'ireo kristianina ireo ny fitsipi-piainana, ny lalàm-piainana izay tokony hianaran'izy ireo amin'izay hiatrehany ny fiainany amin'ny maha kristianina. Mizara roa lehibe amin'ny akapobeny ny epistily dia ny tapany voalohany dia hanolorany Paoly fampianarana, ary ny tapany faharoa kosa dia hananarany Paoly sy taridalana pratika amin'ny fiainana kristianina. Amin'izay mahazatra dia ny tapany voalohany dia antsoina hoe fampianaram-pinoana dogmatika, fa ny tapany faharoa kosa dia etika. Kanefa na izany tsy izany dia miseho eny anelanelany eny ihany fa misy fiditra sady any amin'ny fampianaram-pinoana ihany koa ny fanazavana pratika na ny etika, ary ny amin'ny tapany faharoa koa dia siapahany ihany izay milaza ny lafi ny dogmatika. Tsindrian'ny Paoly ary amin'ny ty perikopa izay anjarantsika ity fa ny olona izay mitondra ny anarana ho kristianina, na ny olona izay milaza ny tenany ho kristianina, dia tsindriny fa tsy anarana fotsiny ihany no ilain'i Jesosy, tsy anarana fotsiny ihany no takian'i Jesosy fa tena mpanaradia azy amin'ny fahafenoana no ilain'i Jesosy. Fanontaniana vitsivitsy ary no apetraka mba entitsika
mitondra sy milaza izany tenin'andriamanitra zany. Ampy amin'ny maha kristianina ve ny anarana izay isalorana? Io no fanontaniana voalohany. Ampy amin'ny maha kristianina ve ny anarana izay isalorana? I Paoly apôstôly dia mitodika any amin'ny Jiosy izay mirehareha ny amin'ny maha vahoakan'ny voafidy azy, mirehareha ny amin'ny fananany lalàna, mirehareha ny amin'ny maha vahoakan'Andriamanitra azy. Marina zany fa ny Jiosy tokoa no zanaky ny fanekena, ny Jiosy tokoa no firenena voafidy tao anatin'ny firenena maro, tao anatin'ny foko maro nisy teto amin'izao tontolo izao ary misy eto amin'izao tontolo izao. Fa ampilazana ve fa tena ao amin'Andriamanitra? Ampilazana ve fa mitoetra ao amin'Andriamanitra izy zany maha olom-boafidy azy zany, mahavahoaka an'Andriamanitra azy zany? Rehefa nijery ny testamenta taloha isika dia matetika no anaovan' Jehovah Andriamanitra teny mahery, teny zay manitsy tsy misorina azy ny zanak'Israely noho ny fiodinany, noho ny fialany, noho ny tsy fanatanterahany ny tetan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany indrindra aza no nahatonga an'Andriamanitra nanafay azy ka nanala azy tao amin'ny tany izay nampitoerana azy ka navela hopapon'ny jentilisa. Tsy hafa fa toy izany koa isika ankehitriny. Ny vita batisa no antsoina hoe zanak'Andriamanitra, vahoakan'Andriamanitra, olom-boafidy, mpikambana ao amin'ny fiangonana, ary io no isalorana ny anarana mahazanak'Andriamanitra. Ao ihany koa no ny fiantsoana manokana dia maro ireo zay antsoana ka omena zarafanompoana manokana ka mitondra anarana manokana tsy azo lavina zany, fa tena fifidianana manokana zay nataon'Andriamanitra. Ao ny mpanompon'Andriamanitra amin'izay mitana ny anjara toeran'ny diakona, ny mpiandry, mpampianatra sekoly lahady, mpiandraikitra sokoto sy ny maro hafa zay betsaka fanompoana ao anivon'ny fiangonana, ao ny pastora. Fa ny fanontaniana mipetraka teny hoe azona antoka fa mandova ny fiainana mandrakizay ve ny fitondranana ny fananana ireny anarana ireny? Ny valiny tsotra dia izao: tsy ny anarana hoentina, tsy ny mahampikambana amin'ny ao amin'ny fiangonana na
ny zara fanompoana izay ananana ao amin'ny fiangonana no mahatonga antsika hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy ny anarana izay entintsika no mampirehire antsika fa azontsika antoka fa metitra ao an-danitra isika fizao ny finoanan'i Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika, io no andehanana sy hidirana ao amin'ny fiainana mandrakizay. Atrany finoana izany dia tokony hiteraka. Izany finoana izany dia mampiaina ao amin'ilay fiainana vaovao ka hanehoana fa olon'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra isika. Arak'izany, raha fitinina izay resahan'ny Paoly dia ny hoe tsy ampy handovantsika ny fiainana mandrakizay, tsy ampy hidirantsika ao amin'ny lanitra, tsy ampy hananantsika anjara ao amin'ny fiainana izay atolotr'i Jesosy ny anarana izay entintsika. Na ny mahita sy marina kokoa dia ny hoe tsy mahavonjy ny anarana, tsy mahavonjy ny anara-panompoana, fa ny finoanan'i Jesosy io no hananana fiainana mandrakizay. Ny fanontaniana faharoa izay mahatonga any Paoly ny nanitsy ny kristianina tamin'ny Roma amin'n'ity epistily ity dia ny hoe afaka mirehare amin'izany anarana izany koa ve isika? Afaka mirehare amin'izay mahazanak'Andriamanitra antsika koa ve isika? Ahitsin'ny Paoly apôstôly ny Jiosy amin'izay ahitantsika azy eto amin'izao epistily izao, fa nampirehareha fantatra an'ny Jiosy ny fananany an'ny lalàna, nampirehareha fantatra ny Jiosy ny maholom-boafidy azy, io olom-boantso n'Andriamanitra azy, ka avy amin'izany no nahatonga azy hanana firehareana. Ary tsy izany firehareana izany ihany fa avy amin'izany ihany koa no nahatonga azy hitsara ny hafa ho tsy manana ny fiainana, tsy manana izay ananany. Noho izany dia nahitsy Paoly nananatra azy ireo fa fahadisoa-kevitra ny firehareana, fahadisoa-kevitra ny fiamboana izay ny ainan'ny Jiosy, fa rehefa tsaraina amin'ny lalàn'Andriamanitra, rehefa tsaraina amin'ny fomba fiaina, dia mitovy ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Lay mampitovy azy dia samy mpanota ny mampitovy azy dia izao, tsy misy mahatanteraka ny didin'Andriamanitra. Ary ny firehareany sy ny fiambony ho manana ny lalàna ka mampianatra sy mitarika an'izany azy, io indrindra no mahadiso azy eo anatrehan'Andriamanitra, satria mampianatra ihany, milaza ihany, saingy tsy
miaina arak'izay ampianariny sy izay lazainy. Noho izany dia tarihan'ny Paoly apôstôly ny kristianina tamin'i Roma mba hanao fandaniantena lalina, hanao tombana ny fiainany manoloana ny fiantsoana sy ny fifidianana azy, manoloana ny izay anarana irery any, tombanana amin'ny tenin'Andriamanitra, tombanana amin'izay ambaran'Andriamanitra. Manahoana ny fiainany? Manahoana ny maha izy azy? Eo anatrehan'izay maha kristianina azy izay. Noho izany dia ahitsin'ny Paoly fa tsy ampy ny mitory, tsy ampy ny mananatra, tsy ampy ny mitsikera, fa ny miaina amin'izay lazai ny tenin'Andriamanitra, miaina amin'izay ambara ny tenin'Andriamanitra, io no maha izy azy. Ekena fa sarotra ny miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, sarotra ny manatanteraka izay lazai ny tenin'Andriamanitra arak'izay ambaran'ny Paoly fa na de mikasa ihany ianao ny tsara dia ny ratsy no misosika eo aloha. Saingy izao manana ny fanahy masina, manana an'ilay fanahy mahery ho mpitaridalana, ka afaka atao tsara ny tsy miaina amin'ny maha kristianina anarana na kristianina amin'ny vava ihany fa amin'ny fiainana indrindra indrindra. Ko aoka tsy irehare na iambo fotsiny ho kristianina fa aseho amin'ny fiainana, amin'ny fifandraisana, amin'ny tontolo manodidina zany maha kristianina zany, ary indrindra aseho amin'ny finoana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra zany fiainana maha kristianina zany. Noho izany, ny fiainana amin'izay miseho eo velany koa dia famaliana ny antso ho amin'ny fanarahana dia an'i Kristy izay hanehoana fa tsy amin'ny anarana fotsiny ihany no maha kristianina fa tena amin'ny fanarahana dian'i Kristy. Misy tenin'i Jesosy izay tsy tokony ho adinontsika raha vao miresaka n'izany hoe fanarahana dian'i Jesosy izany, dia ny filazany hoe raha misy te hanaraka ahy dia aoka izay andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana. Antso izay nataon'i Jesosy io. Fa raha ampitahina amin'izay ambaran'ny Paoly apôstôly amin'izao Romanina toko faharoa izay anjarantsika izao dia tsotra izay azo amin'ny tinana azy. Ny kristianina na ny mpianatr'i Jesosy dia tsy mpiaino ny tenin'Andriamanitra ihany, tsy miaino an'i Jesosy ihany fa mpankato an'izany teny
sy didin'andriamanitra izany. Ny faro, ny mpianatr' Jesosy na ny kristianina dia tsy hoe olona tanteraka ka tsy lavo na tsy manam-pahotana, fa izay mampiavaka azy noho ny amin'ny fiantsoan' Jesosy azy, izay mampiavaka azy noho ny amin'izay fiasan'ny fanahymasina ho aminy, na ny marina kokoa ny famelan'ny fanahymasina hiasa ho aminy, dia mibebaka noho ny amin'ny fahotany, miarina amin'ny fahalavony, mijoro manoloana ny didy sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary farany dia miaina amin'ny fitiavana isan'andro isan'andro. Raha izay no jerena, raha fitinina izay ambaran'ny Paoly Apôstôly amin'izay iantsoan'ny kristianina ho mpanaradian'i Jesosy, dia izao: tsy olona tanteraka no nantsoan'i Jesosy sy ny fitin'i Jesosy, fa olona nanan'ny fahalemeny, olona manan'ny tsy fahatanterahany. Fa izay kendreny indrindra dia izao: ny fiverenana ao aminy isan'andro. Ny kendreny dia izao: ny hiainana amin'ny fiantsoana ao amin'ny batisa isan'andro, ka hiaina amin'ny fibebahana, iaina amin'ny fampitomboana ny fiainan'ny olom-baovao isan'andro isan'andro. Amin'izay dia tsy anarana ihany ny maha kristianina, fa tena mpanaradia an'i Jesosy Kristy. Inary no hafatra ho antsika kristianina izay miaina ny vaninandro ankehitriny, miainga amin'izao perikopa izay anjarantsika izao. Rehefa mijery ny fiainam-piarahamonina isika, eny fa na dia ao amin'ny fiainan'ny fiangonana aza, dia maro raha ny statistika, maro raha ny salanisa no jerena ny mitonina sy milaza ny tenany ho kristianina. Maro no mitondra ny anarana maha kristianina, nefa rehefa jerena ny fiainam-piarahamonintsika ankehitriny, raha tsy jery afa-tsy reto lafin-javatra vitsivitsy reto isika, dia mampametra-panontaniana hoe tena maro tahaka izany tokoa ve ny kristianina? Ao ny resaka kolokoly amin'ny endriny maro samihafa, tena manjaka izany. Ao ny lainga amin'ny sy ny fisolokiana amin'ny endriny maro samihafa, ary ao ny fangalarana, famonoana olona. Mbola manjaka ihany koa ny fankalana amin'ny endriny maro samihafa, iainana eny amin'ny fiarahamonina eny izany. Ny fosafosa, ny tondromolotra, ny fifanalana baraka amin'ny endriny maro samihafa. Tsy vitsy ihany koa ireo tokantrano, tsy vitsy ireo olona izay miaina amin'ny fijangajagana amin'ny endriny maro samihafa. Mahamenatra, mampalahelo, ary indrindra izay tsy takona fenina, dia manjaka ny fitiavam-bola amin'ny endriny maro samihafa.
olona manahoana nefa no miaina amin'ireny, olona manahoana no mampiseho an'ireny karazam-piainana ireny. Izao ireo kristianina zay mandeha any am-piangonana isaky ny alahady, ireo kristianina zay mamby rany amin'ny fiangonana. Kristianina anaran'ireny, kristianina misalotra ny anaran'ny Kristy ireny. Fa rehefa tsaraina amin'izay ataony dia lavitra, noho izany izay hitarihan'ny tenin'Andriamanitra antsika androany izao. Ny tenintsika, ny asantsika, ny fitondrantsika, ny ankohonantsika izay hanehontsika ny fitantanana, ny fananana sy ny vola izay nomen'Andriamanitra sy nampindramina antsika, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dia izao nombaran'i Jesosy hoe, ny voany no ahafantaranareo azy. Tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika izany maha olom-bofidy antsika izany. Tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika isan'andro izany maha kristianina miombom-piainana amin'ny Kristy izany. Ho hitantaratra isan'andro ny maha olona manana anjara eo amin'ny fiainana mandrakizay antsika, na ny teny na ny asa, dia samy anehonany izany. Dia mpamaranana ry havana dia tiany tenin'Andriamanitra hitarihana antsika ny hoe, tsy misy olona tanteraka farak'izay ambaran'ny Paoly Apôstôly, dia samy efa nanoty izy rehetra. Fa amin'izany mahampanoto izany dia ambaran'i Jesosy fa tsy tonga izy hitadiny marina fa ny mpanota. Noho izany ny famonjenantsika dia tsy avy amin'izay anarana nampitondran'i Jesosy antsika, fa amin'ny finoantsika azy, ilay maty teo amin'ny azo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana antsika. Ary izany finoana izany no miteraka toe-piainana vaovao, izany finoana izany no mitondra fiainana izay mivelona amin'izany finoana izany, dia ny fiainam-pahamasinana eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahymaso. Ny olona izay nandray ny famonjena dia avaozan'ny fanahy masina ka manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ny olona izay nandray ny famonjena dia avaozan'ny fanahy masina ka miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Riavana malalo amin'ny tompo, tsy kely akory ny anarana izay entintsika amin'ny maha kristianina antsika, maha zanak'Andriamanitra antsika. Tsy kely ny fifidianana izay nataon'i Jesosy antsika tamin'ny fiantsony antsika hanana anjara amin'ny fanompoana eo amin'ny fiangonana, kanefa aoka ho tsampantsika fa tsy ampihananantsika anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay izany raha tsy miaina amin'ny finoana ka miaina amin'ny fiainam-pibebahana sy fiainan'ny olom-baovao isan'andro isan'andro isika ao amin'i Jesosy Kristy. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra ry zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina
ho aminareo rehetra ny atra amin'izao koa mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia pastora Randrianarivelo Solofinena Zoela, mpitondra fitandremana andraky.

0: ho fankalazana ny ivojoabily fahadimy amby roapolo taona nijoroan'ny STK 3FI FJK Mantsirabe fitiavana
1: dia faly manohitra antsika konsera evangelika goavana
2: iarahana amin'ny antokom-pira hosana mojatovy fitiavana
3: lialahady roa mbe folo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa rasa sanytolakandro ao amin'ny FJK Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Ary azadino a?
2: Ny tapaka ilafidirana dia azontsika tsifaina mialoha amin'ny Carmen Poté an-tsena kely
0: sy ny librairie antso am-bavahady mangatsiaka
1: ary ny amin'ny FJK Mantsirabe fitiavana amin'ny andro ny fampisehoana
4: tongava maro le ankizy a
5: atolotry ny sampana fifoasana eto amin'ny efa lay mamazo arivo antsika to antsirabe sy ny manodidina tarika saotra sitery tarika saotra sitery
6: aleloia ideran'i jehovah ny foko rehetra eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe salamo faraika amby folo amin'nyzato andiny voalohany
5: izany dia ho atao amin'ny tokontany malalaky ny FLM mamazo arivo ny alahady faharoambin'ny folon'ny volana jolay manomboka amin'ny roa ora folakandro
6: tapakila tsotra telo arivo ariary
5: fanasana ray alina ariary
6: toerana ahitanany tapakila
5: any ampikambana tsirairay sy eny amin'ny FLM mahazo arivo amin'ny andro ny fampisehoana
6: azadinonary
5: alahady faharoambin'ny folon'ny volana jolay amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny tokontany malalaky ny FLM mahazo arivo miaraka amin'ny saotra sitera
7: fikifikany sasanyratenena ivavaka
6: iPhone 03448962 96 partenaire média
5: Radio FM Filazantsara FM 91.2 MHz tongava maro ary arikiderana Andriamanitra sy anamafy firaisankina e.

atolotra i pastora manorabary. Aoka isika hivavaka. Andriamanitra ray ô, mangataka aminao izahay mba omenao anay ny fanahy masina hamelona hatrany ny finoanay an' Jesosy Kristy zanakao ho mpitarika anay toy ny ondry matoky ny mpiandry azy. Mangataka aminao zahay mba hampitombonao hatrany ao anatinay ny fahatokiana tanteraka an'izany mpiandry tsara izany. Ary mangataka aminao zahay ny mba handrenesanay tsara ny feony ka hanavahanay ny feo hafa izay tsy mitarika anay afa-tsy hoany amin'ny fahotana. Amarino amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay, ary fafao tsy hoe imasonao ny heloka vokatry ny fahotana ataonay eo imasonao isam-potoana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahafolo andininy fahafito amby roapolo sy valo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ondriko mihaino ny feoko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka ahy, ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin'ny tanako. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Jesosy no mpiandry tsara, ary isika no ondriny. Ary isika ondriny dia mihaino ny feony. Zava-dehibe amin'i Jesosy izany hoe mihaino ny feony izany. Tsy amin'n'ity Jaona toko fahafolo andinin'ny fahafito amby roapolo ity ihany izy no miteny hoe mihaino ny feony, fa imbetsaka ao amin'ny Baiboly. Ao amin'i Jaona toko fahafolo andinin'ny fahatelo dia lazainy hoe ny ondry mihaino ny feon'ny mpiandry tsara. Na ireo izay jiosy efa nofidian'Andriamanitra ondry ny hatramin'ny testamenta taloha, izay lazain'i Jesosy hoe ondry ato amin'n'ity vala ity, na isika izay ondry hafa izay tsy amin'n'ity vala ity, araka ny lazany ao amin'ny Jaona toko fahafolo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo, dia samy mihaino ny feony avokoa. Ary rehefa mihaino ny feo ny ondriny dia manaraka azy, ka izy Jesosy no mitondra azy amin'ny ahy maitso mahavelona, na hoe any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa raha miresaka an'ireo hoe ondriny Jesosy ireo isika, ahoana moa no nahatonga azy ho toy izany? Ahoana no nahatonga azy ho ondriny Jesosy? Ireo dia izay avy amin'Andriamanitra. Ireo dia ilay natsangan'Andriamanitra indray ho zanany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy.

ireo izay voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy araka ny voasoratra ao amin'ny Efesianina toko faharoa andininy fahafolo. Ireo dia ilay nateraka indray ho tonga malala an'Andriamanitra, fa tsy misy manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy izay malala an'Andriamanitra ihany. Tsy misy manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy izay malala an'Andriamanitra ihany. Fa nahoana? Satria tsy mahay mihaino ny feon'i Jesosy Kristy isika raha tsy avy amin'Andriamanitra. Fa hoy Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahavalo andininy fahafito amby efapolo hoe: izay avy amin'Andriamanitra dia mihaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hiainoanareo satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Izany ny tenin'i Jesosy raha nifanehitra tamin'i Jiosy izy. Izy Jesosy no vavahady hidirana ao ambalan'Andriamanitra, izany hoe izy no lalana ahafahanao ho isan' izay avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra ilay nitenenina teo. Raha bangona tokana izany dia izao: Jesosy ny lalana hidiranao amin'Andriamanitra, ary Jesosy no mitarika ho any amin'Andriamanitra. Izany hoe tsy misy afa-tsy Jesosy no antoka tokana ahazoana fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay izay ampanantenan'Andriamanitra ho an'ny mino an'i Jesosy. Fiainana hafa no ity fiainana iainantsika ity, satria fiainana ao amin'ny tontolon'Andriamanitra, izay lazain'ny Paoly ao amin'ny Efesianina toko faefatra andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hoe fiainan'Andriamanitra. Teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny malala ny ho fiainana mandrakizay io, ary na ao amin'ny filazantsarany na ao amin'ny epistiliny i Jaona dia mamerimberina mandrakarivan'izany. Fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny faraika ambin'ny folo. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Izay indray Jaona voalohany toko faharoa andininy fahadimy amby roapolo. Tsy eto amin'izao tontolo izao izany no tanjona ho antsika olombelona, fa ny fiainana mandrakizay. Fa fiomanana ho any amin'ny fiainana mandrakizay ihany no eto. Koa na dia nahatsiaro fangiry firiana aza ianao tamin'iny tontolo andro iny, dia aza ketraka fa manana fanantenana ny tsaratsara kokoa ianao ao amin'i Jesosy. Izany no hanananao fahafenoana sahady eo amin'i Kristy, na dia mbola eto amin'n'ity fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity aza ianao. Tsy manara anao Jesosy na dia eto amin'n'ity fiainana ity aza, nefa manana fanantenana lehibebe kokoa noho izany ianao, fanantenana ny amin'ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay. Hoy Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo: raha amin'izao fiainana izao ihany no anantena antsika an'i Kristy, dia mahantra noho ny olona rehetra isika. Mahereza ary mitoniary fa mbola misy izay tsara indrindra homan'Andriamanitra sy ampanantenany ho an'izay mino ny zanany ho mpamonjy azy, dia Jesosy Kristy izany. Finoana ny zanany, izay midika hoe finoana azy ho mpamonjy, hahazoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa na iza na iza mametraka ny finoany ny fahatokiany tanteraka an'i Jesosy, dia manana antoka ny hahazo fiainana mandrakizay izy. Inona moa izany hoe finoana izany? Fahatokiana an'i Jesosy izany. Izany fahatokiana an'i Jesosy izany dia ny fametrahana tanteraka ny fiainanao eo anatrehany, eo an-tanany, na amin'ny lafiny inona na lafiny inona, na eo amin'ny fiainana ara-tena na eo amin'ny fiainana ara-panahy. Izay tsotra izay, nefa izay ihany fa tsy misy hafa. Fahatokiana ny fampianarana avy aminy, fahatokiana ny herin'ny rehetra, ary indrindra fahatokiana ny fitiavany lehibe
kananekeny hamonjy antsika olombelona ho afaka amin'ny fanamelohana vokatry ny fahotantsika. Izay indrindra indrindra. Fahatokina ny fitiavany lehibe kananekeny hamonjy antsika olombelona ho afaka amin'ny fanamelohana vokatry ny fahotantsika. Koa mangata aminy mba hamela ny elokao izy. Mangata aminy mba hitondrany anao any amin'ny lalana tsara, azonao fiadanana sy atraranao ny fiainana mandrakizay. Rehefa vitanao tsara izay, dia matorifa ny apitso hanainy azy. Matoria ary voavela eloka, dia omamin'ny toromasonao. Handry anao ka tsy atahotra fiadanana ny eo anao. Amen.

0: atolotry pastora manorabary.
1: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
1: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.

raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Zaho no natoko fahadimy ambin'ny folo andeha.

Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo. Ka nanendry anareo mba andesy amoa ary mba aretan'ny vokatrareo, mba homenidray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako, na inona na inona. Jaona 15:10.

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i Caronte andrany matio, antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara, www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912.